0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, tosi hyvä kysymys. Ja jos me ajatellaan valmentamista joukkuelajeissa, niin kyllä meillä on viime vuosikymmeninä niin entistä selvemmin tuotu tietoiseksi se, että joukkueessa me valmennetaan joukkuetta, mutta sitten meillä on myös yksilöprosessit menossa kaikkien urheilijoiden kanssa. Että meillä on niin kuin paljon opittavaa yksilölajilta just siinä, että miten yksilöä valmennetaan. Eli joukkuevalmentaja tänä päivänä sen pitää pystyä valmentamaan, johtamaan sitä joukkuetta ja sitten yksilöä. Ja tämä on mielenkiintoinen asia just siinä mielessä, että näitä voi molempia yhdistää. Se on esimerkiksi erittäin tärkeä, millainen ilmapiiri joukkueessa on. Sillä on iso vaikutus jokaiseen yksilöön, että valmentajan pitää luoda se ilmapiiri. Mutta sitten ennen kaikkea työskennellä yksilöiden kanssa ja tavallaan luoda henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Ja mitä me tulee tähän niin kuin henkiseen valmennukseen, niin mä koen, että se on valmennuksen ydin. Kaikki lähtee siitä mielestä ja sitten meidän pitäisi tulla kehoon. Eli kyllä se on tiedostettu todella hyvin ja mä sanoisin, että me ollaan tällä hetkellä semmoisella kehitysmatkalla siinä, että me pystytään yhdistämään nämä joukkuevalmentaminen ja yksilövalmentaminen hyvin yhteen. Mm.
3: Tosi kiva kuulla, että homma on mennyt eteenpäin. Hyvä kysymys Kristinalta. Hei, lähdetään käymään vähän sitä sun uraa läpi tässä alkuun, että sä oot oikeastaan sieltä 80-luvulta lähtien tosiaan jo valmentanut jääkiekkoa ja pelannutkin sitä ennen, niin oliko sulla ihan itsestään selvää silloin pelaajauran aikana, että sä haluat toimia valmentajana?
2: No kuule, mulle kävi vielä niin, että mä aloitin niin kuin ammattivalmentamisen 80, oikeastaan 81, ja sitä ennen mä olin toiminut 10 vuotta jo niin kuin vapaaehtoisena valmentajana, eli mä olin pikkupoika, 12-vuotias.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Joo, nyt kun sanoit, niin mäkin muistelen, että tässä kun tätä tapausta on kelattu, kun oliko siitä nämä isot oikeudenkäynnit vuosi sitten suurin
5: muutama piirtein. Muutama vuosi sitten.
4: Niin, tämä tuli siellä jossain ilmi, että poliisin näkemys oli tosiaan toi, että kun onhan se niin hemmetin raskasta, niin se raskausaika ja varsinkin se synnytys, niin sehän on nimenomaan niin kuin miehelle.
5: On. Se on tosi raskasta aikaa.
4: Valtava koettelemus. Niin kyllähän siinä on täysi oikeus ja kohtuus, että mies nyt sitten katoaa omille teille.
5: Mm. Et kyllä se isän rooli vaan on muuttunut tässä meidänkin aikana.
4: On ja odotukset.
5: Ja odotukset, joo. Ja sellainenkin muistuu mieleen, kun olisiko ollut 80-luvun loppupuolta, kun yksi mun serkkuistani sai lapseni ja taisi olla siellä serkkukatraassa. Ihan ensimmäinen, joka jälkikasvua sai, niin tuntui hyvin kummalliselta, tai siis tuntuu nyt hyvin kummalliselta,

0: en ole ollut vasta kuin yleistynyt vasta kuin joskus sitten viime vuosikymmeninä.
1: Aivan, joo. Sehän ei varmaan ennen muuten 80-lukua myöskään ollut mitenkään kovin yleistä olla synnytyksissä mukana. Silloinhan miehet saattoi sanoa, että tärkeintä on, että olen ollut sillä hetkellä mukana.
0: Niin, siinä vähän niin kuin etujoukoissa tai siinä tuotantolaitoksen niin kuin siinä päässä, kun hommi alulle laitettu.
1: Ja siinäkin muuten kyllä sinänsä mielenkiintoinen ajatus meidän miesten niin kuin järjenjuoksusta, että mies on ehkä laittanut vaimonsa taksiin, että no mene sinne sairaalaan nyt sitten. Ja mies itse jää kotiin odottamaan ja ottaa ehkä vähän siinä niin kuin pieneen jännitykseensä niin vähän olutta tai jonkun jaloviinamoukun.
0: Joo, siis mitä oli just puhetta, synnytys on miehelle raskas
1: aika.
0: Joo,
1: se on niin raskasta. Ja sitten mies odottaa sairaalasta puhelua, ja kun se tulee, että toivottavasti tulee sellainen puhelu, että lapsi on terve ja vaimo voi hyvin ja kaikki on mennyt aivan hyvin, niin sitten ilmoitetaan ehkä, että milloin pääsee tapaamaan. Mä en tiedä, pääsikö silloin edes ihan heti välttämättä katsomaan sitä lasta. Mies ehkä sinne menee itse sitten taksilla. Ja
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

0: semmoinen, se oli aika kiusallistakin välillä, kun kerroin tästä jo, että meillä on tämmöinen, että joka toinen viikonloppu ja sitten on loma-aikoja näin. Ai jaa, no meillä on tämmöinen, että viikko ja viikko. No lapsi on nyt koulussa, että jossain sitä koulua on käytävä, että meillä ei nyt oikein se, että mä asun Helsingissä ja lapsi Turussa, niin tämä olisi vähän hankalaa tämmöinen viikko ja viikko. Että en ole vielä kuullut tällaisesta, että viikko käydään yhtä koulua ja toinen viikko toista koulua.
1: Ai jaa.
0: Ja tämän jälkeen keskustelu sitten menikin muihin aiheisiin.
2: No ymmärrettävästi. Joo, onhan noissa paljon sitten sumplittavaa, kun elinpiirit ja työurat ja muutkin voi viedä sitten eri kaupunkeihin tai jopa eri maihin.
0: Joo, sellaisiakin on. Ja siis mulla on vähän itselläni siitäkin kokemusta, eli tytärpuoleni, niin hänen isä oli ulkomaan komennuksilla. Ja ne oli sitten sellaisia, että kun hän isänsä lähti katsomaan, muistelisin, että Praha, Budapest, Istanbul olivat ainakin tuossa vaiheessa näitä kohteita, niin ne olivat semmoisia vähän pidempiä aikoja just lomakausina ja näin. Että ei voinut ajatella, että lähdemme tuosta nyt viikonlopuksi Istanbuliin.
2: No joo, ei sinne ihan noin vaan.
0: Ei vaan ihan noin vaan mennä. Mutta yksi, mikä edelleen on isän rooleissa sellainen, joka ei ole tuntunut poistuvan, ainakaan näin niin kuin siis ajattelumallissaan tämä, että isä on se, joka on se perheen semmoinen niin kuin suojelija.
2: Totta.
0: Hänen niin kuin oletetaan olevan se, joka hätistelee tyttären poikaystävät jollain tavalla pois.
2: Joo.
0: Et isän oletetaan olevan, nimenomaan nyt puhutaan niin kuin tyttölapsen isästä. Et mä olen itse joutunut vähän hämmennyksen valtaan, kun joku on tullut sitten kysymään, kun silloin kun tytär alkoi lähestyä teini-ikää. Että sä olet varmaan sitten jonkun haulikon kanssa ampumassa niitä
2: poikaystävän.
0: Minkä helvetin takia?
2: Joo, mutta
0: en käsitä, että minkä takia mun olisi pitänyt jollain haulikolla olla. Siis ensinnäkin haulikko on hirvittävän huono ase ihmisen tappamiseen ja toisekseen siitä tulee pirumoinen tuomio.
2: Joo, se on muuten ihan hyvä ajatella, että oikea asia. Mäkin olen törmännyt esimerkiksi tuolla viestipalvelu X:ssä, jossa nykyään törmää tietysti kaikenlaiseen, mutta just tämän tyylisiin, että on kuva vaikka, että kotimme eteiseen oli eilen ilmestynyt K43 poikien lenkkitossut, että tyttären isänä niin kyselen teiltä, että onko jossain nyt hyviä tarjouksia pesäpallomailoista.
0: Joo, aivan käsittämätöntä. Siis tämä on niinku se vanhanaikaisuus, mikä edelleen tässä piilee. Ei kukaan mene lapsen äidiltä kysymään, että ootko hankkinut haulikon, jotta voit teidän pojan potentiaalisia tyttöystäviä ammuskella. Ei kukaan me kysy, mutta tyttölapsen isältä tullaan kyllä kysymään.
3: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Supla.fi/Countryradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ja sitten he tekee sitä toimittajan työtä. Ja okei, sielläkin on, voidaan mennä välillä vähän mistä aita on matali ja niin kuin vaan semmoisesti lööppihakuisesti tehty, mutta kyllä mä nykyään aika usein osaan sanoa, että hei, kyllä sä tiedät, että mä en tuohon edes vastaa. Ja niin kuin tavallaan, että pistää ne omat rajat, että mistä haluaa puhua ja mistä ei. Ja urheilusta aina ja ajankohtaisista asioista kyllä, jos ne on semmoisia, että näkee, että niihin on oikeasti, niin kuin, että se hyödyttää jotakin, että jotain sanoo. Mutta kyllä sielläkin pitää olla aika niin kuin tarkkana, mihin kaikkeen vastaa. Mutta sinänsä koen sen aina sen yhteistyön miellyttävänä ja lähden siltä pohjalta, että hei, me tehdään tässä kummatkin nyt vaan työtä.
0: Valmentajan ajatuksia.
2: Tämän podcastin asiantuntijana toimii mentaalivalmentaja Katja Pasanen. Me tunnetaan Katjan kanssa jo monen vuoden takaa, mutta seuraavaksi kuunnellaan, mitä ajatuksia Katjalla heräsi tämän viikon vieraan tarinasta.
3: Kristina sanoi tuossa, että pitkään näytti siltä, että poljen paikallani ja siltähän meistä välillä tuntuu, että kun me katsotaan sitä polkua taaksepäin, niin se saattaa näyttää, että siinä kohtaa, että se on mennyt nopeasti, mutta silloin kun sä oot sen polun alkupäässä ja sulla on ne kaikki tunteet ja kaikki asiat ja ei ole vielä tullut välttämättä tuloksia, sä et ole huomannut niitä asioita, mitä sieltä tulee, niin se tuntuu todella pitkältä ja eräs mun urheilija sanoi, että rohkeet, mitä hän on tehnyt, niin uskoo silloin, kun kukaan muu ei usko niin itseensä, niin tässä vähän heijastuu se sama. Ja
0: kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja kyllä se varmaan vielä 90-luvulla joissain piireissä on ehkä ollutkin. Ja ehkä tällainen 90-luvun poliisilaitos on saattanut hyvinkin olla tällainen oikein äijäkulttuurin.
3: Ehkä sitten justiinsa niin, että ei tällainen tosiaan tällainen kokenut konstaapeli nyt sitten voisi tulla Tampereen kaduilla vastaan sitten työntäen lasten rattaita. Tuntuu kyllä, se vaan tuntuu niin jännältä, koska ainakin, no en voi muuta kuin omasta kokemuksestani puhuja, ainakin ehkä siitä, mitä nyt ympärillä, kun on paljon lapsiperheitä, niin tuntuu kyllä, että kaikki faijat, jos pääsee lastenrattaita työntämään ja todella pääsee ihan riittävästikin, niin on ihan rintakaarella, että jos on jälkikasvu siunantunut.
2: Joo, ihan sama fiilis, että kyllä mä muistan silloin, kun ihan ensimmäisiä kertoja varsinkin, kun lapsi oli syntynyt ja lähdettiin sitten Turun kaduille lastenrattaiden kanssa tai vaunujen kanssa, niin se ylpeyden määrä, että voi kumpa nyt kaikki tutut näkisivät, oikein niin kuin odotti ja harmitti, että ei tullut tarpeeksi tuttuja vastaan.
3: Joo, sama homma, kun meni johonkin kauppaan ja meidän poika oli ihan siis pieni, niin mä vaan odotin, että voi kun tulisi paljon kaikkia tuttuja, että saisi kaikille näyttää, että täällä minun poikani nukkuu täällä.
2: Niin se tuntui jotenkin käsittämättömältä, että vielä 10 vuotta aikaisemmin, tai on koettu, niin kuin niin. Siis mun tapauksessa 10 vuotta Aino. Aikaisemmin, niin tai jotenkin koettu vähän nolona, että äijä työntää jotain lastenvaunuja.
3: Joo.
2: Mutta yksi, mikä nyt tavallaan tietysti liittyy vähän poliiseihinkin, eikä nyt ihan vähän liitykään, tulee rikosten maailmasta ihan tällainen tosi tapaus, eli tämä lakimies Ilpo Härmäläinen, joka vuonna 1994 katosi kotoaan ja lopulta löydettiin sitten monen näköisten vaiheiden jälkeen
3: Airistolta
2: sieltä meren pohjasta ja lopulta perhe sai sitten rauhan, kun sai selvyyden, mitä oli oikein tapahtunut ja hänen murhastaanhan tuomittiinkin niin sanottu mainosmies. Mutta se, kun hän oli kadonnut ja hänen vaimonsa soitti sitten huolestuneena poliisilaitokselle, että hänen mies on nyt kadonnut, että hän on hyvin huolissa, että ei ole ollenkaan sen tapaista. Niin se vastaushan oli, että ai silloin 6 viikon ikäinen lapsi teillä. No tämä nyt selittää aika paljon, että mieshän on voinut lähteä vähän Ruotsin laivalle vaikka, kun miehillä nyt on vähän semmoinen tapa, että tulee semmoinen vähän niin kuin hätäännys, kun on vauva tullut, että miten tästä nyt eteenpäin. Se on lähtenyt vähän reissuun vaan. Tämä oli se ensimmäinen vastaus.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Kantri radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Näin se oli. Mutta paljon on muuttunut siitä, että minkälaisia isät ovat ja miten isyys koetaan. Että tässä kun on itse paljon pienten lasten kanssa ollut tietysti tekemisissä tässä tämän vuosikymmenen aikana, kun vielä sitten siunaantui tälle meidän pojalle pikkusisko, että tässä nyt sitten on kaksi aika pientä lasta viime vuosina ollut tuossa paljon hoidettavina, niin tuntuu välillä hauskalta ja jännältä katsoa takavuosikymmenien uutisia tai elävästä arkistosta dokumentteja, jossa esimerkiksi miehiltä kysytään 70-luvulla, että no, että

0: sinä olet tulossa isäksi, että aiotko osallistua tämän lapsen hoitoon ja aiotko esimerkiksi vaihtaa vaipan. Niin mä en oikein tiedä, miten se on ollut ennen edes mahdollista, että himassa meilläkin on usein aika paljon tilannetta päällä, kun on nämä kaksi pientä, niin jos mä olisin sanonut vaimolleni, että hei, täällä on nyt semmoinen tilanne, että pitäisi vaippa vaihtaa. Ja jatkanut esimerkiksi lehden lukemista sohvalla. Se tuntuisi aivan utopistiselta se mahdollisuus.
1: Niin olisit vaan sanonut, että minä toteutan isyyttäni näin.
0: Joo, niin. Tämä on minun tapani nyt toteuttaa tätä hommaa.
1: Joo, ja tässä suhteessa ajat eivät kovinkaan paljon ole kyllä muuttuneet omista ajoista, jolloin tosiaan oli tällaisen vauva kautta taaperoikäisen isä. Ihan sama tilanne. Kotona oli monennäköistä säätöä ja molemmat ex-puolisoni kanssa tehtiin paljon töitä. Hän saattoi olla jossain vielä töissä, kun mä olin lapsen kanssa kotona tai päinvastoin.
0: Aivan.
1: Niin, että jos mä olisin jättänyt vaipan vaihtamatta ja jäänyt odottamaan, että lapsen äiti tulee ja hän hoitaa tällaiset naisten jutut, niin voi hyvänen aika.
0: Joo.
1: Se tuntuu aivan käsittämättömältä ajatukselta.
0: Joo, ja sitten ylipäätään se ajatus siitä, että jos ne lapset jää sen isän hoidettavaksi sitten äidin jostain syystä tapahtuneen poissaolon takia, että äiti nyt olisi vaikka sitten päivän pois jossain tai pidemmänkin, niin että siellä sitten vallitsisi aivan sellainen sekasorto, että se isä on niin kuin aivan helisemässä pienen tai vähän isommankin lapsen tai useamman lapsen kanssa, niin se tuntuu jotenkin aika vanhanaikaiselta.
1: Joo, ja kyllä. Tämä on ollut varmaan joskus vielä 70-luvulla aika tavanomaista, että miten uskallat jättää lapsen niin kuin isän hoitoon. Entäs jos jotain sattuu?
0: Joo.
1: Että siitä isästä ikään kuin ei ole mihinkään.
0: Niin, aivan, aivan. Ja sitten just, että sen isän on parempi pysytellä oikeastaan pois siitä lapsen hoidosta, kun se ei sitä kuitenkaan tuu oikein mitään.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Suomen ainoa country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, se oli oikeastaan niin kuin pelaajan vastuulla, että niin usein kun halusi käydä, niin sitten pystyi käydä. Se oli niin kuin koulun tarjoama apu pelaajille ja kävi. Ja lähdettiin siis ihan niin kuin perusteista, eli niin kuin tavoitteiden asettamisesta, niin kuin että okei, no mikä on sun iso tavoite. Sen jälkeen, kun sä oot sen tavoittanut, niin älä mieti sitä enää, vaan mieti ne stepit, miten sä pääset sitä tavoitteetta kohti. Että mikä se on se arki ja pilkot sen tavoitteen niin kuin mikroosiin. Että mitä se vaatii, että sä pääset siihen tavoitteeseen niin kuin, ja välitavoitteet totta kai siinä. Sitten oli paljon just niin kuin jännityksen käsittelyä, että muakin kuitenkin, vaikka ehkä päälle päänä näy, niin kuin, että se itsevarmuus tulee enemmän esille sieltä kuin se jännitys, niin kyllä mullakin jalat aina välillä tärisee. Esimerkiksi ihan simppeli vaan niin kuin hengitystekniikoita, että miten pystyy vaikka niin kuin 5-5-5, hengitä 5 syvään, pidetä 5-5 ulos. Teen sen yleensä aina kansallislauluja aikaa, suljen silmät ja vaan niin kuin hengitän, että mä saan niin kuin koko... Mulla tosi paljon puskee adrenaliinia sen urheilusuorituksen aikana, niin se voi johtaa niin kuin ylipelaamiseen. Niin mun pitää tavallaan rauhoittaa itteeni ennen sitä peliä, koska mä oon parhaimmillaan, kun mä oon niin kuin cool, calm, collected. Niin kuin, mä en tiedä, miten se suomeksi kääntyy, mutta saatte kiinni, että mulla pitää olla semmoisessa sen-tilassa. Vähän niin kuin joogan jälkeen olisi fiilis. Niin silloin mä pelaan hyvin. Niin mulle se hengittäminen on tosi isossa osassa. Ja sit tulee myös tilanteet, missä vaikka sykkeet nousee, niin niillä simppeli hengitystekniikoilla sä pystyt rauhoittamaan sun koko kehon ja just positiivisesti itse puhetta, koska en mäkään osannut niin kuin hirveän positiivisesti ajatella itsestänsä, koska Suomessa ei ollut opetettu siihen kulttuuriin, ja sitten Jenkeissä opetettiin siihen, ja just paljon sit epäonnistumisen käsittelyä, ja yksi, mikä mulle iso tuli sen 4 vuoden aikana, niin oli niin kuin oman identiteetin rakentaminen, että sitä identiteettiä ei rakenneta sen jääkiekon varaa, vaan ihan kaiken muun varaa, joka on jääkiekon ulkopuolella, että se jääkiekko on vaan niin kuin se yksi pieni hiekanmurronen sun elämässä, että jos sä pelaat hyvin, se ei tarkoita, että sä oot hyvä ihminen. Jos sä pelaat huonosti, niin se ei tarkoita, että sä oot huono ihminen. Vaan niin kun on se jääkiekkoilija ja se ei määritä sun ihmisarvoa tai identiteettiä sen kentän ulkopuolella, vaan se rakennetaan sen jääkiekon ulkopuolella. Ja jääkiekko on vaan yksi pieni osa sitä sun identiteettiä. Niin silloin oikeastaan ihan semmoisen meet hallille, sä teet sen duunin, sä nautit siitä. Mutta sitten kun sä lähdet hallilta, niin jääkiekko jää sinne hallille. Et tosi monella urheilijalla, mistä ne...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kyllä, kyllä. Varmasti on paljon, paljon matkaa, mutta ihan jo näiden pintaraapaisun muistojenkin perusteella voidaan todeta kyllä, että tämä isän rooli on esimerkiksi paljon muuttunut muuttuu varmasti edelleen. Eikä varmasti semmoinen läheisempi rooli tee ainakaan lasten ja isän suhteelle paha.
2: Ei todellakaan, ja tänä päivänä ei ole enää mikään sellainen naistenlehden 3 sivun juttu, jos isä päättää jäädä lapsen kanssa vaikkapa vuodeksi kotiin ja puoliso menee sitten töihin. Joskus takavuosina tämähän olisi ollut semmoinen niin kuin 3 sivu Anna-lehdessä.
1: Totta, totta.
2: Nyt ei ole enää niin kuin minkäännäköistä mainintaakaan, että tämä nyt on aika tavanomaista.
1: Joo, näin se on, näin se on.
2: Miehet, jotka ovat tässä samalla isiä, ovat taas muistelleet.
1: Joo, isät kokoontuivat tällaisten teemojen ääreen ja ensi jaksossa jotain muuta. Sitä ennen voitte käydä kuuntelemassa aikaisempia jaksoja, ne löytyy kaikki Suplasta. Ja sitten voitte lähettää meille palautetta, aiheehdotuksia, kärkkäitäkin kommentteja, otetaan mielellään vastaan.
2: Ja sähköpostiosoitteemmekin toimii miehet, jotka muistavat, että gmail.com.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.
4: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easy?

Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Nyt me täällä oikein miehissä muistelemme isän roolia. Se on muuttunut vuosikymmeninä aika paljon.
3: Joo, meillä itsellämme on siitä kokemusta ja oletamme, että kuuntelijoilla hyvin isolla osalla siitä on kokemusta ja myöskin näkemystä. Vaikka ei nyt omakohtaista kokemusta olisi, niin näkemystä joka tapauksessa.
0: Miehet, jotka muistavat.
3: Minusta itsestäni tuli kohta jo 25 vuotta sitten isä. Hyvänen aika muuten, 25 vuotta. Tämä oli syyskuussa 2000, se tuntuu eiliseltä, mutta niin vaan nelinnesvuosisata on siitäkin kohta kulunut. Melko lailla samanahan, jos vertaa tähän päivään, on isän asema yhteiskunnassa jotenkin pysynyt. Muistan, että kyllä minullakin oli siinä isyysvapaata, silloin puhuttiin vielä kyllä ihan isyyslomista ja äitiyslomista, mutta se ei ollut ainakaan tähän päivään verrattuna ihan niin pitkään mahdollista sitä pitää, mutta sitä kuitenkin oli. Mutta mä en tainnut olla kuin ihan muutaman päivän. Se nyt jälkikäteen ajateltuna kaduttaa, mutta minkäs teet?
2: Joo, mä en oikein muista, miten toi on muuttunut noiden isyysvapaiden tilanne. Jossakin vaiheessahan se oli niin, että isän vapaat vähensivät näitä äidin vapaita. Mutta sulla alkoi siis tämä vuosi tuhat, tämä millennium, sillä, että tulit isäksi. Mulla sitten tämä taas tapahtui, tämä isäksi tuleminen juuri tämän vuosikymmenen alussa, eli syksyllä 2020 syntyi meidän esikoispoikamme.
3: Joo, sulla on vielä vähän tällaista tuoreempaa kokemusta, jos mennään tämmöisiin niin kuin vauva-aikoihin ja taaperoaikoihin, että mulla alkaa ne hiukan jo vähän tuolta muistelukeroista hämärtyä, mutta tämä isän roolihan on ollut tässä mun mielestä viimeiset vuosikymmenet, niin tämä on ollut oikeastaan aika semmoinen kuuma poliittinen peruna, tämä aika ajoin nousee esille, kun puhutaan vanhempainvapaista ja siitä, miten ne pitäisi jakaa. Mä muistan, että olisiko se ollut 2015 eduskuntavaalit, jolloin vihreillä oli tällainen aika lailla radikaali ehdotus, eli oli 6+6+6, eli molemmille vanhemmille 6 kuukautta vapaata ja sitten 6 kuukautta jaettavaksi parhaaksi haluamalla ne tavalla. Joku tämän tyyppinen se oli, mutta tästä on 10 vuotta aikaa. Että aika ajoin tämän tyyppiset kysymykset nousee poliittiseen keskusteluun ihan sinne keskiöön.
2: Joo, se on totta. Meidän ei ole tarkoitus nyt tavallaan leimauttaa tässä mitään semmoista poliittista tai valtavan ideologista liekkiä ehkä tässä jaksossa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantriradio.
4: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Kuinka vähän siitä ehkä puhutaan, mutta kuinka tärkeä osa ja kuinka olennainen osa urheilua se kuitenkin on. Että sulla on, kuten me aikaisemmin puhuttiin momentumista tai on se flow-tila tai miten, niin miten tavallaan nehän kaikki kuvastuu.

0: ehkä mä näkisin sen keskittymisen ylhäällä ja sitten se sateenvarjo siihen alle tavallaan jakautumaan, että mitä sinne sateenvarjon sisään tavallaan sitten tulee, mitä se pitää sisällään, niin kaikki oikeastaan lähtee sitten keskittymisestä. On se sitten siihen niin kuin harjoitteluun, teet sä niitä toistoja, jaksat sä keskittyä tekemään niitä toistoja, että puhutaan varmasti myös tällaisesta niin kuin henkisestä kestävyydestä keskittymisen ohella, että kuinka kauan sä jaksat pitää sen fokuksen siinä olennaisessa osassa, milloin se herpaantuu. Mutta sama, mikä niinku katsoo tuonne kentälle, että minkälaisten paineiden alla nuo pelaajat pelaa tai urheilijat yleensä, on se valmentajat, joukkueen seuranjohtajat, että tavallaan mihin sä ohjaat sit sun keskittymistä, mitä sitä keskittymistä harjoittelet. Et mun mielestä tämä on erittäin mielenkiintoinen, varsinkin oman urheilijan taustan takia niin huomannut, että ehkä omista kokemuksistakin, että hetkonen, missä mun niinku fokus nyt olikaan, että hetkonen, että treenit käynnissä ja mä niinku mietin jotain ihan toista, että samalla ehkä se, että me ei tiedetä, mitä siellä pelaajan pään sisällä tapahtuu just silloin, minkälaisista taustoista, että on, niinku, on esimerkkejä, että Andres Iniesta pelannut 2010 loppuottelun, kun hänen paras ystävänsä oli juuri menehtynyt. Hän oli erittäin henkisesti vaikeissa tilassa, että mitä toi pelaaja käy läpi niissä hetkissä, kun vaikka se on siellä kentällä. Että miten sä pystyt kääntämään ne vaikeat olot niin kuin voitoksia ja keskittymään siihen olennaiseen, siihen sun työhön. Toki itsellä on ollut niin kuin ensimmäisen avioliiton kautta myös eroprosessi ja silti pitänyt keskittyä sinne kentälle harjoitteluun, tekemään parhaansa, näyttämään osaamisensa, laittamaan valmentajalle niin kuin tilanteen vaikeaksi, että silloin on vaikea valita, kenet pelaat se valitsee sinne kentälle, koska siellä kuitenkin lopulta niin kuin pelataan niistä pelipaikoista ja sitten sun oman ammattitaidon näyttämisestä. Niin. Mun mielestä se keskittyminen siinä laajassa kokonaiskuvassa on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä niin kuin urheilija tarvitsee. Ja ehkä niin kuin kuten varmasti niin kuin mentaalipuolella sanotaan, niin fyysisesti kaikki alkaa olemaan niin kovassa kunnossa, että sitten...
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Modernin countrymusiikin koti.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joo, me on paljon muisteltu aikaisemmissakin jaksoissa Joo. heidän edesottamuksiaan. Ja sitten toki Thaimaastakin on sitten moni suomalainen puolison löytänyt. Tämä ei olisi varmaan mahdollista ilman jonkinlaisia aamoreita.
2: Joo, jotain järjestettyjä matkoja on tehty. Ja kyllä mulla sellainen käsitys on, että kyllä jotain järjestettyjä reissuja on tehty tuonne ihan lähialueellekin tyyliin Petroskoihin.
1: Mm.
2: Mutta olen ymmärtänyt, että myös, kun nämä nyt aika usein on sellaisia, että mies on löytänyt vaimo jostain ulkomailta, mutta kyllä tämä toisinkin päin on mennyt, eli onko se nyt Afrikassa Gambia taitaa Joo. olla sellainen paikka, josta moni eurooppalaisnainen, myös suomalaisnainen on löytänyt sitten rakkauden.
1: Mä muistan, 90-luvulla oli paljon semmoisia kuvia, oliko se tämän yhden rata-autoilijan ex-vaimo, tämmöinen vaalea rouva, niin oli nimenomaan... Vai missäs putouksilla hän oli tutustunut uuteen?
2: Joo, kyllä mä tiedän muuten tämän rata-autoilijan. Hänellä, hänkin on vähän semmoista seniorisarjaa, mutta todella kovan luokan tekijä silloin 80- ja vielä 90-luvulla. Joo. Mutta joo, tosiaan vaimo löysi sitten. Ja oliko myöskin nyt jo edesmennyt Suosikkilehden päätoimittajan entinen puoliso?
1: Oli.
2: Joka hänkin löysi sitten. En muista nyt mistä, mutta... Puoliso löytyy jostain muualta kuin Ylihärmästä.
1: Kyllä. Ja hänen ex-miehensä oli pahoillaan, kun vaimo oli henkistynyt, eikä sitten enää kuulemma syntymäpäivän juhlilla ollut viihdemaailman ja showmaailman edustajia, vaan jotain sinänsä sympaattisia medioita.
2: Vaimohan oli... muinaisessa luonnonlain puolueessa myös vahvasti esillä tämä niin sanotut joogalentäjät, jotka pyrkivät suomalaiseen politiikkaankin varsin huonolla menestyksellä, mutta se oli kyllä ihan mielenkiintoinen yritys tämä. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin, jos mennään nyt tällaisiin nykyajan sovelluksiin ja mennään sinne vaikkapa 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle, niin kyllä mä jollain tavalla koen myöskin sitten, kun Facebook tuli.
1: Mm.
2: Että kyllä sekin oli vähän semmoinen pariutumiskanava.
1: Ehdottomasti.
2: Että vaikka siellä nyt oli paljon muutakin ja moni laittoi ihan ammatillisessa mielessä, silloin ei ollut vielä mitään LinkedInia tai tämmöisiä, niin Facebookia tämmöisen ammatillisen profiilin, joita on tietysti tänä päivänäkin, mutta kyllähän se semmoinen pariutumiskanava oli.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Muutoin vauraita, niin eihän se nyt tietenkään sopinut, että tilallisen poika tai tytär valitsee itse itselleen jonkun sellaisen, mistä hän tykkää. Se, että jos sattui tykkäämään siitä puolisosta, sehän oli pelkkää plussaa, mutta se ei missään tapauksessa ollut se syy, minkä takia puolison kanssa naimisiin menti.
2: Niin ja siis semmoinen järjestetty avioliitto, sehän voi tosiaan enteillä aika pitkään tosiaan liittoa. Just kuten sanoin, niin ei sekoiteta mitään onnellisuusmittareita tähän asiaan. Että jos siinä on valmiiksi sellaiset viileät välit, niin siinä ei tule tavallaan vuosien vieriessä sit niin suurta eroa, kuin jos lähtökohta olisi se, että aletaan valtavassa vetovoimassa ja rakkauden huumassa sitten yhteistä elämää taivaltaan, niin väistämättähän se kuitenkin sitten varmaan vuosikymmenten saatossa muuttuu se suhde.
1: Kaikki meni yhteiskunnassa pilalle, kun yläluokka omaksui alaluokan tavat pariutumisessa. Avioerotilastot, ne nousivat ja oikeudessa käsitellään toinen toistaan rastavampia avioerotapauksia, jossa erityistä riitaa on tietysti osituksesta ja sen sellaisesta. Yläluokan ei olisi pitänyt koskaan alaluokkaa apinoida rakkauden vuoksi naimisiin.
2: No miten tämä tämmöisen meni?
1: Niin.
2: Me ollaan näiden järjestettyjen liittojen kannalla entistä vahvemmin, mitä pidempään me aletaan oikein tätä pyöritellä tätä asiaa.
1: Mutta jos mennään nyt sitten sieltä ennen sotia, ennen toista maailmansotaa olevista ajoista, mennään nyt vähän pidemmälle, niin kyllähän sitten kuitenkin tällaisia pariutumisriittejä alkoi varmaan yhdellä sun toisella olla, tavattiin jossain maitolaitureilla ja sen tiedän, että moni on tavannut esimerkiksi lavatansseissa. Sehän oli ainakin maaseudulla, se on ollut hyvinkin pitkälti oikeastaan se ainoa tapa ylipäätään päästä jonkunnäköiseen kontaktiin vastakkaisen sukupuolen kanssa, siis sellaisessa olosuhteessa, jotka nyt ovat vähän tämmöisiä epävirallisia.
2: Se on totta. Ja toinen muuten, mikä on ollut kauan aikaa sitten, niin on siis kirkon menot. Eli Jumalan palveluksen yhteydessä on ehkä saattanut hivuttautua sitten penkissä viereen istumaan ja siellä kirkon mäellä, jos sinne on reellä menty, niin nuoret miehet on siinä koettanut tehdä vähän vaikutusta esimerkiksi hevosen käsittelytaidoillaan vastakkaiseen sukupuoleen.
1: Mähän menestyisin tuossa tosi hyvin.
2: Sä olit ihan varmasti kyllä siinä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Countryn klassikot ja modernit hitit.
0: Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Auttaa niin kuin se oma identiteetti on niin vahva ja oma itsetunto on niin vahva, että tavallaan tietää ne omat arvot ja minkä takana haluaa seisoa ja tietää, niin kuin, että on se ystäviä ja läheisten tuki, niin sitten on tavallaan niin kuin ihan sama joku ihminen, joka ei tunne mua, että mitä se ajattelee musta. Että just siinä niin kuin se itsetunto ja itsevarmuus siitä omasta tekemisestä on niin kuin erittäin vahvaa, koska sehän niin kuin nettien keskustelupalstat ja some ja muu, niin on täynnä ihmisiä ja huutelijoita ja muita, niin siihenkin aina sitten vähän niin kuin turtuu, ettei tavallaan niin kuin jaksaisi kiinnittää huomiota, mutta sitten myös on semmoinen kuitenkin suhkot empaattinen ja sympaattinen ihminen, niin sit mulla tulee kyllä välillä vähän semmoinen, niin kuin, että vitsi, olisiko jotain, mitä mä voisin tehdä, että mä voisin auttaa niitä ihmisiä, koska kyllä se yleensä kertoo jotain, että jos sun pitää tuolla netissä ja muualla niin kuin haukkuu muita ihmisiä, niin silloin sun elämässä on todennäköisesti joku huonosti. Sitten tulee sellainen fiilis, että vitsi, että mitäköhän heillä on niin kuin huonosti, että voisinko mä jotenkin auttaa heitä, kun se huono olo pitää purkaa tavallaan NS-julkisuuden henkilöön. Mutta sekin pitää kuitenkin, niin kuin, että jos on julkisuudessa ja on esille ja muuta, niin kaikki ei voi miellyttää ja kaikki saa olla oma mielipide ja kritiikkiä pitää antaa. Kritiikkiä saa aina antaa, niin kuin rakentavaa kritiikkiä, mutta haukkua ei saa ja käytös pitää kuitenkin olla hyvä.
3: Joo, toi mahtava ajatus toi, että sulla on myötätuntoa.

niille, ketkä sua kritisoi tai haukkuu tai muuta. Mutta toisaaltahan se antaa myös sulle niin kuin mahdollisuuden vaikuttaa asioihin, koska sun ääntä kuunnellaan ja sä oot myös niin kuin itse tehnyt kannanottoja tai tämmöisiä, ja

0: jääkiekko, paljon naisjääkiekko saa julkisuutta ja kuinka monta niin kuin pelaaja oikeasti tiedetään naiskiekon parista, niin se on aika harmillisen vähän, niin sitten ehkä vähän kokeekin semmoista velvollisuutta, että okei, että jos mulle on se tila ja mahdollisuus antaa puhua naiskiekon puolesta, niin mä myös käytän sen tilan ja mahdollisuuden niiden muiden pelikavereiden puolesta, ja aika usein kun mä oon tuolla puhunut, niin ei se välttämättä ole vaan se mun oma mielipide, vaan niin kuin pelaajien kollektiivinen mielipide ja mitä muut pelaajatkin on puhunut, mutta mä vaan tuon sitä viestiä eteenpäin. Esimerkiksi niin kuin mun kirjankin myöntä, niin mä oon sanonutkin muille pelaajille, että mä otan ihan mielellään sitä kuraa niskaa myös teidän puolelta, jotta me saadaan iso kollektiivisempi ääni esille. Että mä oon valmis olemaan se keulakuva ja ottaa myös sen kritiikin niskaan niin kuin niiden mun ystävien ja pelikavereiden puolesta.
1: Kuulostaa kyllä tosi upealta. Ja tämä on ollut ihan mahtava keskustelu. Kiitos jo tässä vaiheessa. Ja ensi viikolla meillä tulee hei uimari Matti Matson tähän vieraaksi. Ja mä ajattelin, että tässä olisi hauskaa, että voisi kysyä aina seuraavalta vieraalta jonkun kysymyksen. Niin.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Joo, ja siellä on ihan kotiosoitteet ja kaikki, mikä nykyaikana tuntuisi hyvin erikoiselta. Ja sitten ihan sanomalehdissä oli tietysti, ne ei ollut ollenkaan kaikki näitä, vaan näitä päiväkahviseura-ilmoituksia, vaan ihan siis vakavasti otettavia ilmoituksia. Sitten on toki näitä ilmoituksia, jotka on jäänyt sitten elämään jopa nettimaailmaan myöhemmin. Muistan tällaisen, siinä oli kuva tästä torpasta ja autosta, kun joku tämmöinen 66-vuotias suurin piirtein poikamies. Mä en muista, miten se meni, mutta hän haki huomattavasti nuorempaa naista, joka omistaa hyvät veet.
4: Just.
3: Ja olisi muitakin toiveita. Ja tämä mies itse kertoi mun mielestä harrastavansa suihkussa käymistä ja bodausta käsipainoilla.
4: Mä en ole nähnyt tätä.
3: Ai, mä kaivan sen.
4: Mutta ei sekään kylmäksättänyt, joka tietysti on ihan hirvittävä tapaus. Suomen rikoshistorian yksi tällaisia 90-luvun kuohuttavampia juttuja, johon oli tämä yksi Kangasalla kadonnut nainen, joka sitten paljastui monta vuotta myöhemmin, että hänen avomiehensä oli hänet murhannut. Niin tämä avomies hän laittoi hyvin pian jo sen jälkeen, itse asiassa taisi olla vielä tämä hänen avovaimo elossa, kun joo, hän oli laittanut Aamulehteen tällaisen ilmoituksen, jossa hän haki itselleen seuraa nimimerkillä Emännätön talo. Se on jotenkin siis karmivaa.
3: Ja oli itse kuitenkin emännästä.
4: Tämä oli vielä pelossa,
3: herranjumala,
4: kun ilmoitus julkaistiin. Ai
3: jaa, niin nyt mä, herranjumala.
4: Emännätön talo. Joo, tämä rikoshan sitten selvisi myöhemmin monta vuotta tämän jälkeen. Ja tämä kyseinen mies käsittääkseni on edelleenkin elossa. Semmoinen noin 80-vuotias tänä päivänä, ehkä vähän alle jopa.
3: Mutta tuo pariutuminen on kuitenkin niin keskeinen asia tavallaan ihmisen elinkaaressa, että siitä on riittänyt paljon siis, no mediatalot on rikastuneet siitä näitä ilmoituksia julkaisemalla. Sitten mediatalot on myös hyötyneet siitä, koska siitä on saatu esimerkiksi TV-ohjelmia hyvinkin kiehtovia. Läpi vuosikymmenten on pyörinyt lukuisia TV-ohjelmia koko ajan, joissa joku etsii tavalla tai toisella kumppania. Napakymppi tulee tietysti yhtenä klassisimmista mieleen. Sinnehän oli hirveä halu ihmisillä päästä, siis että vaan murto-osa tietysti napakymppiin pyrkineistä pääsi sinne kameroiden eteen.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Herra seuraan. Ja he eivät halua mitään tällaisia skandaaleja.
2: Vai niin?
1: Et kyllä se nainenkin on nähty aika yksioikoisena hahmona, että jos hän tulee ravintolaan, niin hän tunkee väkisin itsensä johonkin herra seuraan. Niin kyllä se aika sellainen ahdasmielinen kuva naisen maailmasta on välittynyt.
2: No on todella. Mitä sellaista mahdollisuutta hän ei olisi, että herrat tunkisivat tämän naisen seuraan?
1: Ei tietenkään, koska naiset ovat niitä kevytmielisiä, jotka vaan ovat ravintolassa siitä syystä, että he haluavat sieltä itselleen miehen. Ja tämä mieshän saattaa olla perheellinen naimisissa oleva ihminen ja ravintola ei voi tietenkään ottaa vastuuta minkään perheen hajoamisesta. Siis tämä ajattelumallihan on ollut
2: niin,
1: tämä.
2: Kyllä. Nämä tämmöiset viettelijät, tämmöiset seireenit.
1: Mataharit.
2: Niin, ihan tällaisen viattoman perheen isän, tämmöisen Kalle Tappisen saa pauloihinsa. Niin kuin tuossa vanhassa laulussa kohta, mutta mies, tässä sambassa lauletaan.
1: Ja kyllähän, siis mieshän ei vaan voi sille mitään. Niin kuin aikanaan eräs, joka nyt ei liity sinänsä pariutumiseen enemmänkin eroihin, eräs huonekalukauppiaana tunnettu maskulainen ihminen, jolla on tosi TV-ohjelmakin ollut, kuka ikinä hän onkaan, hän sai aikanaan sellaisen pienen tuomionkin, tai oli oikeudenkäynnissä, ei häntä tuomittu, vaan eräs toinen ihminen, joka suivaantui, kun huonekalukauppias oli yrittänyt iskeä tämän vaimoa.
2: Joo,
1: niin huonekalukauppiashan totesi, että kyllähän sen nyt jokainen ymmärtää, kun ollaan Poreammeessa, ja jos sinne tulee nainen pelkissä stringeissä, niin kyllähän sen tietää, mitä mies siinä vaiheessa tekee. Et eihän sitä voi vastustaa.
2: Eikö siinä jotenkin varpaat liittyy
1: kyllä,
2: tähän?
1: Kyllä liittyy.
2: Tähän tilanteeseen.
1: Huonekalukauppiaan varpaat olivat kovin levottomat.
2: Mä myös luin just vastikään, se oli taas sitten jostain podcastista tehty kohuotsikko nosto, kun tämmöinen kitaristinakin tunnettu sankari, joka on aika paljon ollut enemmän näissä viihdemedioissa Kultablondin kanssa saadun lapsen myötä viime aikoina, niin hän oli kertonut viestittelevänsä ahkerasti muille naisille ja syy oli se, että hän itse siis sanoi, että olen karismaattinen mies.
1: No niin, ja karismaattiset miehet viestittelevät.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Supla.fi/kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Urheilijan mieli.
2: Me juteltiin sunkaan tuossa pohjahaastattelussa ja yksi asia, mikä nousi sieltä niin kuin mun silmiin tosi semmoisena hienona asiana. Sä sanoit, että sulla on ollut aina semmoinen aika terve itsetunto, että pystyy käsittelemään pettymyksiä. Ja mä kysyin, että no mistä se niin kuin koostuu, mistä se johtuu, mitä sä luulet, että on tapahtunut. Ja mä vähän johdatin sua sinne perheeseen ja vanhempiin ja tälleen näin. Ja sä toit myös paljon sitä, että se koostuu myös siitä, että sä oot paljon tehnyt nimenomaan yksin duunia, sä oot vaatinut itseltäsi kovaa työtä ja tunteja. Niin avaa vähän sitä, että miten terve itsetunto rakentuu sun näkökulmasta?
3: Joo, varmaan kaikki lähtee kuitenkin sieltä itse perheen arvoista ja niistä, miten meitä on kasvatettu kotona. On ollut tietynlainen tiukka kuri kuitenkin ja menty prioriteetit teillä ensin koulu kuitenkin hoidettu. Ja mulla oli siinä vaiheessa, sanotaanko ala-asteen puolessa välissä vähän sellainen, että ei oikein koulu napannut ja mä olin mieluummin pelailemassa ulkona ja koulusta kotiin reppunurkkaan ja saman tien niin kuin pihalle leikkimään ja pelailee. Mutta sitten jos tietyssä vaiheessa niin kuin alkoi hiffaamaan, että onneksi isoveli oli sen verran fiksu ja aika tällainen niin kuin täydellinen oppilas kaikessa, pyrki hoitaa asiat mahdollisimman hyvin ja pieteetillä ja se oli mulle itseä niin kuin paljon avartava ja silmiä avartava kokemus siinäkin mielessä, että niin kuin huomasi, että kuinka hyvin asiat voi hoitaa ilman, että niin kuin se on jostain muualta pois. Että siitä kautta sitten tavallaan itse niin kuin havahtui siihen, että jossain vaiheessa, että mitä mä haluan sitten, että haluanko mä olla niin kuin normaaliluokilla, haluanko mä urheiluluokille, mitä se vaatii, no mun täytyy parantaa keskiarvoja sitä kautta sitten se polku oikeastaan siihen koulun panostukseen, mutta sama ehkä niin kuin sama viba ja sama trendi löytyi sitten sinne lajin pariin, että sitten ne alettiin niitä pieniä asioita hiomaan vielä paremmin ja tekemään vielä paremmin. Ja siinä niin kuin iso kiitos veljelle Lasselle totta kai ja vanhemmille, että heiltä tuli totta kai tietynlaiset, ei Lasselle tullut vaatimuksia, mutta hän oli esimerkkinä ja vanhemmat vaati sen tietyn tyyppisen tavallaan niin kuin.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja sitten ollaan 50 vuotta avioliitossa, kunnes kuolema erottaa. Et siinä ei tosiaankaan tunnu olevan ollenkaan sellaista, että jos mä nyt tätä tyttöä vähän tanssitaan ja tanssitaan vähän tota ja katsellaan sitten ensi lauantaina uudestaan, että ketä tyttöjä tänne tulee ja miten sitten menee, vaan tuntuu vähän siltä, että se tavallaan se oma tuleva puoliso on ikään kuin pitänyt varata tosi nopeasti.
3: Joo, siis Väinö Linnan Pohjan tähden alla romaanitrilogia, millä tavalla Akseli ja Elina päätyivät yhteen, niin eihän siinä juurikaan mitään semmoista seurusteluaikakautta niin ollut. Eli he kyllä kyräilevät jossain määrin toisiaan, mutta aika pian sen jälkeen mentiinkin jo naimisiin.
2: Joo, mä kattelin tuossa Yle Areenasta tämmöistä Suviseuroilta tehtyä reality-dokumenttia, niin siinä tuntui vähän samanlaiselta näiden vanhoillisille stadiolaisten nuorten tämä yhteiselo, että he menee naimisiin ja muuttaa sitten yhteen. Ja tuntuu, että tämä seurusteluaika on aika lyhyt. Tämän perusteella, mitä mä siitä käsitin, en ole alan asiantuntija.
3: Mutta se, mitä mä oon käsittänyt Suviseuroista, niin Suviseurat on ihan valtava tällainen pariutumisen, voisiko sanoa, areena. Eli se on se paikka, jossa myöhäisteini-ikäiset, vanhoillislestadiolaiset tapaavat toisiaan ja pyrkivät tekemään toisiinsa vaikutusta. Eli nämä 4 päivää, mitä Suviseurat nyt käsittääkseni kestää, niin iltaiseen aikaan, se on 15-16-vuotiaiden aikaa. Ja tämä siis ei ole mikään tällainen urbaani legenda tai läppä, vaan siellä oikeasti, näin on ymmärtänyt näistä Suviseuroista tehdyistä jutuista, että se on se paikka, jossa nuoret kohtaavat toisensa. Ja muutama vuosi sen jälkeen ollaankin sitten jo naimisissa.
2: Joo, epäilemättä. Ja sitten varmaan myöskin perhekoot on niin suuria, niin tästä dokumentista käsitin, että ei he hirveästi missään muualla sit vuoden mittaan käykään. Ei varmaan ole aina taloudellisestikaan mahdollista niin isolla porukalla hirveästi liikkuu. Ja siellä on sitten tietysti nuoria tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia semmoisia sen ikäisiä nuoria, niin varmasti. Muuten ei liity nyt pariutumisasiaan, mutta tämmöinen 19-vuotias poika sanoi siinä dokumentissa kavereille, että hän on jotenkin vähän relannut tässä, että hän on kuunnellut nyt Spotifysta vähän niin kuin muutakin kuin Sionin virsiä, että muutaman tällaisen niin kuin sotilasmarssin ottanut tuohon playlistille, niin tuntuu,

0: aika tiukalta meiningiltä tällä, kun mekin tässä radioympäristössä ollaan töissä.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
3: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Mä pystyn vastaamaan kahteen kysymykseen kolmesta. Mä tiedän, missä mun vanhemmat ovat tavanneet. He ovat olleet koulukavereita aikanaan Paimion yhteiskoulussa, joskus silloin 60-luvun puolen välin jälkeen. Tiedän, missä äitini vanhemmat ovat tavanneet. Tilanne oli se, että isoisäni oli sodassa ja hän siinä jatkosodan hyökkäysvaiheessa haavoittui Itä-Karjalassa Villavaaran kylässä. Pitäisi joskus vähän tarkemmin selvittää, että mitä oikein tapahtui. Pappa ei puhunut koskaan mitään. Mutta hänet joka tapauksessa sitten sairaalahoitoon vietiin ja siellä oli sitten Lottana häntä hoitamassa minun isoäitini. Eli he tapasivat varsin tällaisessa, voisiko sanoa, sodan aikana varmaan aika tyypillisissä olosuhteissa, mutta kuitenkin tietysti hyvin traagisissa olosuhteissa, jotka samalla on aika lailla romanttiset. Mutta sitä mä en tiedä, missä mun isän vanhemmat ovat tavanneet. He olivat aika paljon vanhempia ihmisiä, että jos mun isoisäni isän puolelta eläisi, hän olisi tänä vuonna, hetkinen, hän oli syntynyt 1905, eli hän olisi 120-vuotias. En pysty sanomaan, missä ovat tavanneet.
0: Mielenkiintoinen juttu, koska mun vanhempani on mun mielestä tavanneet kanssa koulussa, eli samoin kuin sulla. Ja sitten toiset isovanhemmat, eli äidin vanhemmat, on nimenomaan tavanneet samanlaisissa olosuhteissa, eli haavoittunutta on tullut hoitamaan Lotta. Näin mä oon tämän tarinan käsittänyt. Isän puolen vanhemmat, tai siis isovanhemmat, on mun mielestä tavanneet sitten taas niin, että kun se on ollut niin, että Helsingissä, kun oli sotien jälkeen kova asuntopula, niin he olivat sitten olleet ikään kuin samassa alivuokralaisasunnossa. Tällä lailla näin nyt sitten niin kuin yksinkertaistettuna tämä tarina. Mutta tähänkin liittyy paljon niin kuin yhteiskunnallisia vaiheita.
4: Kyllä, kyllä. Ja semmoinen käsitys mulla on, että tässä, vaikka en tiedäkään, miten mun isän puolen isovanhemmat ovat tavanneet, niin mulla on se käsitys, että tähän liittyy nimenomaan vähän tämmöinen yhteiskunnallinen aspekti. Eli isoisäni oli maanviljelijä ja hän jatkoi kotitilan pitämistä ja tietysti sitä varten täytyy olla niin sanotusti sopiva emäntä, joka taas sitten löytyi sellaiselta tilalta, jossa sisaruskatraan vanhin veljeksistä oli alkanut tilaa pitämään ja näin ollen ostanut ikään kuin sisaruksensa ulos siitä, niin tämä kuviohan menee vähän niin kuin maaseudulla. Aika pitkältihän tämä meni, no väittäisin, että koko 1900-luvun meni vielä näin ja ehkä jopa 2000-luvulla, vaikkei asiasta niin enää tänä päivänä puhutakaan. Mutta eikö se silloin vähän ollut maaseudulla tällä tavoin, että vanhin poika jatkaa tilan pitämistä.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Näihin saappaisiin tosiaan, ja on ne todella isot. Mutta lähdetään heti käyntiin ja aloitetaan siitä, että kun meillä oli aikaisemmin Mikko Korhonen täällä vieraana, ja Mikko laittaa sulle tämmöisen kysymyksen, että
2: kun sulla on aina niin monta rautaa tulessa, niin miten sä onnistut pitämään paletin kasassa?
3: Tämä on myös hyvä kysymys, ja mä itse asiassa kuulen tämän kysymyksen tosi usein. Siis multa kysytään ihan hirveästi, että kun sä teet niin monta juttua, että miten sä ikinä kerkeet, että onko sulla hirveä kiire. Ja sit mä aina mietin omaa aikataulua, ja mä oon sille, että no et eilenkin, tai sanotaan, että niinku arkipäivänäkin välillä mä niinku hoidan meidän 2-vuotias tyttöä kotona koko päivä, ja saatan tehdä illalla sitten jotain kokousjuttuja ja tämmöistä näin. Et mulla on niinku, musta tuntuu, että mulla on tosi paljon aikaa, ja mulla on niinku, ei mulla mitenkään ihmeen kiireistä. Mutta mä teen monta eri asiaa, mutta aika vähän. Ja se saa semmoisen tavallaan niin kuin kuvan ihmisille, että mä olisin tosi kiireinen. Mutta täytyy sanoa, että mä oon myös oppinut urheiluuran aikana niin kuin mielestäni tosi hyväksi itsensä johtajaksi. Ja käytännössä siis tarkoitan aikataulujen niin kuin suunnittelijaksi ja järjestäjäksi ja niin kuin tehokkaaksi ajankäyttäjäksi. Että kyllähän ne varmaan kaikki niin kuin johtaa siihen, että pystyy tekemään monta asiaa samaan aikaan. Mutta silti mä toivon, että mä joskus voisin tehdä jotain semmoista, että se on yhtä asiaa, mihin mun sydän palaa täysillä ja mä saan vain ja ainoastaan panostaa siihen. Niin kyllä mä semmoistakin vähän on ruvennut kaipaamaan.
1: Sähän oot oikein kunnon monitoimiosa. Ja kun seuraa IG:ssä, sä osaat tehdä käsillä ja osaat kirjoittaa kirjan kaiken tämän urheilun ja kaiken muun lisäksi, mutta mennään niihin kohtaan ja kerro vähän, että miten sun urheiluura alkoi ja miten ollaan päädytty tähän hetkeen.
3: Mä aloitin urheiluurani ja siis harrastuksen. Musta hauska, kun mä aina puhun urheiluurasta, kun sehän oli ihan täys harrastus. Ei sitä todellakaan urana voi ajatella, mutta siis pikaluistelun pariin päädyin 7-vuotiaana. Mulla oli elämässä semmoinen tosi haastava tilanne, kun mun isä kuoli syöpää ja siitä vähän masennuin ja äiti vei terapiaa ja eri paikkoja yritin auttaa kaikin mahdollisin tavoin, mutta ei oikein tuntunut, että siitä tulee semmoista apua. Ja sitten hän keksi, että mitä jos olisikin joku urheiluharrastus.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Se on vähän sääli, kun ei tuolla kahvihuoneessa kuule mitään semmoista tosi kiinnostavaa niin enää. Joo.
2: Et se on, mä vedän ihan suoran yhtäläisyysmerkin siihen, että työpaikkaromanssien väheneminen on seurausta tästä MeToo-liikkeestä. Ja toiseksi syyksi laitan kyllä sen seuranhaun helppouden Tinderin ja tällaisten kautta.
1: Tämä on muuten erittäin mielenkiintoinen ja hyvä näkemys kyllä tästä aiheesta. Jo kyllähän työpaikat on muuten hyvä mainita tässä, että kyllähän ihmiset on paljon löytäneet puolisoita nimenomaan työpaikoiltakin. Kokemusta on.
2: Niin joo, minäkin olen sellaisestakin lukenut joskus, joo. Joskus muinoin vuosia sitten.
1: Näin on voinut käydä joillekin, mutta totta kai se on ihan myös luonnollista, että kyllähän ihminen tutustuu sellaisiin ihmisiin varmaan, joiden kanssa viettää esimerkiksi 8 tuntia päivässä.
2: Joo, ja sitten on olemassa sellaisia määrättyjä aloja, joissa jo varmaan opiskeluaikana tutustutaan paljon helpommin kuin jollain muulla alalla. Et siis olen huomannut ja ymmärtänyt, että esimerkiksi lääkärikunnassa tapahtuu paljon tätä, että jo opiskeluaikana löydetään kumppani, kun opiskelu kuitenkin semmoista aika lailla tehdään ryhmätöitä ja ollaan hyvin intensiivisesti yhdessä, että toista se on, mä oon jonkun verran sivuaineena lukenut joskus poliittista historiaa. Sehän on semmoista yksin pänttäämistä ja kirjatenttejä ja tämän tyyppistä, niin siinä ei välttämättä niihin opiskelukavereihin, kyllähän totta kai niihin tutustuu, mutta ihan eri tavalla kuin jossain lääkäriopinnoissa tai arkkitehtiopinnoissa, jossa on paljon myöskin ryhmätöitä.
1: Joo, ja sitten

0: sitten, en tiedä johtuuko se vaan tuosta teekkareiden yleisestä meiningistä, mutta tuntuu myös, että teekkarit ovat keskenään aika paljon pariutuneet.
1: Joo, siis kun yleinen meininkikin tietysti on vähän sellaista.
0: On paljon illanviettoa ja muuta tota, projektia. Ja jos nyt asutaan samalla kampusalueella, niin totta kai sekin myös on ruokkinut sitä, että teekkarit on toisiinsa tutustuneet ja sitten jakaneet yhteistä elämää.
1: Ja jotenkin on semmoinen olo, että tällaiset vanhat perinteiset baarituttavuudet, nekin alkaa vähän jo vähentyä. En tiedä, mikä taustalla voi olla, enkä tiedä oikeastaan tilastoja, mutta sellainen olo on, että nykyään kun kuulee, että missä te olette tavannut, niin aika harva sanoo enää olevansa, että no me tavattiin baarissa, että oltiin iltaa viettämässä ja tämä tuli kahden aikaa yöllä juttelemaan.
0: Aivan.
1: Se oli se normi 90-luvulla.
0: Niin. Ja siitä jatkettiin sitten narikkaa ja siitä sitten yhtä matkaa.
1: Juu.
0: Joo, ja tätä pidetään varmaan nykyään vähän semmoisena, ehkä semmoisen vähän halpamaisena.
1: Niinpä.
0: Tämähän on musta varmaan, vaikka mä en pidä sitä ollenkaan pahana ajatuksena, vaan täysin luonnollisena ajatuksena, mutta tämähän on kääntynyt varmaan niin, että 20 vuotta sitten niin oli ihmisten nolo sanoa, että he on tavanneet netissä.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
1: Suplassa tapahtuu.
2: Siitä pätkä seuraavaksi.
3: Sellaiselta tilalta, jossa sisaruskatraan vanhin veljeksistä oli alkanut tilaa pitämään ja näin ollen ostanut ikään kuin sisaruksensa ulos siitä, niin tämä kuviohan menee vähän niin kuin maaseudulla. Aika pitkältihän tämä meni, no väittäisin, että koko 1900-luvun meni vielä näin ja ehkä jopa 2000-luvulla, vaikkei asiasta niin enää tänä päivänä puhutakaan. Mutta eikö se silloin vähän ollut maaseudulla tällä tavoin, että vanhin poika jatkaa tilan pitämistä, muille pojille annetaan rahaa niin paljon, että he pärjäävät ja tytöt pyritään sitten naittamaan sopiville naapurin tilan pojille.
4: Joo, ja nimenomaan naapurin tilan pojille, että aika pieneltä säteeltä niitä sitten niitä puolisoita on etsitty, että siitä on pitkä matka vaikkapa Maajussille Morsian ohjelmaan, saatikka sitten näihin deittipalveluihin tai nettitreffisivustoihin, jossa sitten pelikenttänä voi olla koko maapallo. Johtaako tämä ehkä sitten myös siihen, että tulee vähän nirsoksi, kun on liikaa valinnanvaraa ja nuoriso ei lähdekään lisääntymään alta kolmekymppisenä vielä ollenkaan.
3: Niin, ja eikös vanhassa maailmassa ollut, ja vanhalla maailmalla tarkoitan ihan tätä 1900-lukua, silloinhan puhuttiinkin ihan itsenäisessä Suomessa vielä tällaisesta vanhan pojan verosta. Ja oliko se nyt sitten jopa niin, että 26 vuotta, kun ihmisellä on ikää ja hän ei ollut pariutunut, niin jonkunnäköistä veroa piti maksaa tällaisesta säädyttömästä niin sinkkuelämästä.
4: Joo, se sinkkuelämä ei varmaan niin räiskähtelevää ollut takavuosina. Onko se 26 vai 25? Mä en ole varma.
3: Mä en ole ihan varma tästä, mutta kuitenkin tämmöinen muistikuva on, että joo.
4: Se on ollut aika tosiaan erilaista se. Mieleeni tulee tämä Myrskyluodon Maija, tämä 70-luvun versio, jossa nämä jo keski-ikäiset näyttelijät esittää nuorta paria heikohkosti istuvissa perukeissaan. Mutta kuitenkin siinäkin on tämä kohtaus kuitenkin, jossa mennään sitten esittelemään. Ja Janne ja Maija, kun ne on, niin eihän siinä tämä nuori pari äänessä ole, vaan heidän isänsä.
3: Nimenomaan joo, että miten tämä homma tästä nyt sitten saadaan lutviutumaan, että Janne voisi tuon Maijan tuosta itselleen emännäksi ottaa, tai siis eihän Jannella oikeastaan mitään omaisuutta ollut, eikä ollut tulossakaan muuta kuin se yksi pahainen luoto.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
5: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
1: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
6: Onnistuttiin, mutta kyllä siellä oli vieläkin yksi pidempi hyppy kuin se, mikä taululle saatiin, että vieläkin potentiaali olisi.
7: Joo, musta oli hauska, kun tosiaan sulla oli tämä ajatus, että ei mennyt näin huonoa, ja mä rupesin tästä kyselemään sun henkiseltä valmentajalta Johanna Konttilaa, kenen kanssa mä juttelin, ja mä niin kuin mietin silleen, että oliko tämä tavallaan niin kuin negatiivinen asia, ja se mun mielestä kuvasi sen jotenkin silleen tosi hyvin, että tämä oli vain ajatus, mikä tuli. Mm-hmm. Niitähän me ei voida sinänsä niin kuin määritellä, minkälaisia ajatuksia tuli, mutta tosi niin kuin pitkäjänteisesti treenannut niin kuin irti päästämistä.
6: Kyllä.
7: Ja tämä oli mun mielestä tosi makea niin kuin ymmärtää, että sä tiesit, että sä oot huippukunnossa, ja sitten tuli vähän niin kuin semmoinen heikompi suoritus, niin sä saman tien tavallaan niin kuin onnistuit päästää siitä irti, keskittyit tulevaan, luottaa siihen prosessiin, ja sitten seuraavallahan taisi tulla tämä huippuhyppy, niin minkälaisia ajatuksia sul tulee tästä irtipäästämisestä ja yleensä päästä teidän yhteistyöstä ehkä Johanna kanssa?
6: No montakin asiaa irtipäästämisestä. Se on melkein ollut tämän vuoden teema, koska vaikka kesä oli aivan huippu, niin harjoituskausi oli aivan niin kuin päinvastainen. Mä olin hirveän pitkät pätkät kipeänä ihan niin kuin flunssassa ja sinne sitten vielä aina joku mahapöpö päälle ja niin kuin mä olin aivan niin pohjamudissa, etenkin keväällä, kun on se tärkein harjoittelukausi, että silloin piti vaan niin kuin oikeasti päästä irti kaikista niistä suunnitelmista, mitä oli tehty, mitä edellisvuosina on aina siihen aikaan tehty. Mä hädin tuskin pääsin 13 metriä tekniikkaharjoituksissa. toukokuun alussa, kun edellisenä vuonna hyppäsin semmoista 14.30. Et se on aika iso muutos, mutta silloin pitää tajuta se, että nyt ihan turhaan mä yritän tehdä sitä, koska ei mun pohja on nyt se. Nyt mulla on jotakin muuta jäänyt, mitä mä voin tehdä, niin mä keskityn nyt tähän. Ja sitten toinen, mikä tuohon tulee vahvasti, on se, että totta kai mulla oli pettymyksen tunteita, mutta mä annoin niiden kaikkeiden tunteiden tulla, annoin niiden olla hetken ja sitten päästiin ne läpi. Että tavallaan se semmoinen, se on tosi inhimillistä, että tulee semmoisia hyvin niin kuin vaikka lapsenomaisia tunteita, että tekisi mieli vetää itkupotkuraivarit, mutta kun ei se mitään auta. Ja sit sitä...
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
5: Anna kantrin viedä.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Siitähän tuli valtaisa poru. Ja Niinistö asettui sitten aika lailla vahvasti maanviljelijöiden puolelle toteamalla, että on se nyt kummallista, että jos on olemassa suku, joka on hoitanut 300 vuotta esimerkillisesti tilansa, niin nyt sinne on pesiytynyt jotain niin merkillisiä tupajumeja, että ne maat täytyy antaa jonkun muun hoidettavaksi.
2: No ihan hyvä lausunto. Politiikasta pikkuloikka ihan muuhun genreen, siis Suomeen valittiin 95 tietysti uusi eduskunta ja kansanedustajat, mutta kun mietin näitä vuoden 95 tapahtumia, niin silloinhan Suomeen valittiin kesällä myös kuningas. Ja tarkoitan tangokuningasta, joka Seinäjoen tangomarkkinoilla valittiin. Ja 95 valittu tangokuningas nousikin sitten ehkä Suomen kirkkaimmaksi iskelmätähdeksi ja on sieltä tullut sitten kyllä rymisten alas. Mutta 95 siis Jari Sillanpää, Ruotsin serkku niin sanotusti, niin sai kirkkaimman kruunun Seinäjoella ja myös edelleenkin laulava Marita Taavitsainen oli sitten tango kuningattarena.
1: Näin oli, ja Sillanpää kävi meillä paikallisradiossa Auran aalloilla aika pian valintansa jälkeen. Tuolloinhan tangomarkkinoita vahvasti oli järjestämässä Raisiossa majansa pitänyt ja ehkä edelleenkin pitää Aura Viihde Oy, tällaisen hahmon kuin Seppo Kulmala henkilöityvä yritys, ja tämä vastavalitut tangokuninkaalliset piipahtivat aina Raisiossa valintansa jälkeen, ja onnistuimme sitten saamaan niin Sillanpään kuin Marita Taavitsaisenkin aika lailla välittömästi käymään, ja muistan, kun vielä tervehdin Jari Sillanpäätä, niin hän totesi sellaisella vahvalla ruotsalaisella korostuksella, mä oon Jaari. Se on jäänyt mieleen, mä oon Jaari.
2: Jaarihan oli vuonna 1994 jo tullut valituksi prinssiksi ja silloin kisan voitti Sauli Lehtonen ja häneen liittyy tietysti vuosi 1995 sillä lailla surullisesti, että se taisi nimenomaan vuonna 1995 syksyllä olla tämä hirvi kolari, jossa Sauli Lehtonen sitten kuoli.
1: Kyllä, ja ikä hänellä ei tainnut olla vielä kuin 20 vuotta.
2: Joo, nuori kundi.
1: Suuri piirtein samanikäinen kuin minä. Oli, olisiko jopa ollut vuoden nuorempi, että 74 syntynyt.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tai urheilutapahtuma, eli onko se nyt toukokuun 7. päivänä Suomen saavuttama lätkän maailmanmestaruus. Ottelua katoin kotona ja muistan, että naapurit tuli ulos hihkumaan matsin jälkeen rivitalossa, kun asuttiin. Ja siinä sitten hihkuttiin ja lapsenakin tajusi, että nyt on tapahtunut jotain aivan poikkeuksellista. Ja seuraavana päivänä minä ja sisko mentiin kouluun niin, että äiti piirsi mun mielestä poskiin meille Suomen liput meidän toivomuksesta. Mä en tiedä, miksi se tuntui niin tärkeältä, että saa poskeen piirrettynä Suomen lipun, mutta tällaisessa kostyymissä sitten maanantaina kouluun meni.
2: Joo, se oli hyvin monella tuohon aikaan muuten, siis sitä poskeen piirretty Suomen lippu. Mulla oli jo 95 vähän aikaisemmin oli jääkiekkohuumaa, nimittäin Turun Palloseurahan voitti Suomen mestaruuden, niin oli silloinkin työtehtävissä, en ollut peliä selostamassa, tämä ratkesi Helsingissä, Jokerit oli vastassa ja saimme balsamia haavoille edellisvuoden tapahtumista, jolloin Otakar Janetski pesäpallotyyliin ratkaisi vuonna 1994 mestaruuden, mutta 1995 hänet pimennettiin täysin ja TPS:n ykkösketju voi sentään, kun kylmät väret alkaa nousta, kun näitä nimiä tässä alan luetella, Jere Lehtinen, Saku Koivu, numero 52, Raimo Summanen. Voi hyvänen aika.
1: Raimo Summasen peliura päättyikin 95 sitten aikamoiseen tuplapottiin, eli ensin Suomen mestaruus Tepsissä ja heti perään MM-kulta Leijonissa.
2: Kyllä. Ja muistan, kun olin Turussa sitten, kun Tepsi voitti mestaruuden, niin näitä kultajuhlia en nyt missään tapauksessa voi sanoa olleeni juontamassa. Olin kyllä lavalla ja toivotin tervetulleeksi meidän varsinaisen selostajan, joka sitten toimi juontajana ja haastatteli Tepsin pelaajia. Mutta olin tekemässä kyllä paikan päältä juttua radioon ja kuinka liikuttavan sellaista amatöörimäistä kaikki tuohon aikaan vielä olikaan, kun muistelee, että se oli kuitenkin valtava kansanjuhla. Ihmisiä kertyi tuhansittain Turun kauppatorille, eikä kukaan mitään ollut miettinyt. Mitä järjestyksen valvojia tai tämän tyyppisiä, niin kuin siis tänä päivänähän nämä mietitään, jos on vaikka joku jääkiekko MM-kulta tulossa ja Suomi pääsee tyyliin puolivälieriin, niin siinä vaiheessa jo mietitään, että jos tässä nyt käy niin, että Suomi voittaa kultaa, mitä tapahtuu? Mennäänkö jonnekin Kaisaniemeen?
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: No hei, tässä podcastissa syvennytään nimenomaan tähän henkiseen tai mentaalivalmennukseen. Ja me juteltiin tätä aikaisemmin jo ja sä sanoit, että sulla on itse asiassa tosi pitkään niin jonkunlainen henkinen valmennus mukana. Niin mistä sä oot keksinyt aikoinaan sitten ottaa mukaan tämän puolen?
3: Jaa, hyvä kysymys. Mä en ihan tarkkaan muista, mutta se alkoi kyllä jo silloin varmaan 20 vuotta sitten. Että se alkoi ensin NLP tämmöisenä rentoutusjuttuina ja sitten oli pitkää taukoa ja sitten tuli toinen mentaalivalmentaja Jukka Routamaa tuli mukaan silloin ja se toinen valmentaja oli ehkä sellainen, että siihen oli jo sitten joku syy. Eli erilaiset pelot, mitä liittyy niin kuin pelaamiseen ja esimerkiksi vesiesteiden ylilyömiseen tai tämmöiseen, niin niihin koki, että tarvittiin itse apua. Ja tämmöisestä syystä niin kuin silloin lähdettiin hakemaan mentaalivalmentajaa. Ja sen tavallaan, niin kuin, kun tulee itselle se fiilis, että pitää jotain hakea, niin silloin niin kuin pitää se tehdä. Mm. Et kyllä se itsestä se pitää lähteä. Et ei sitä kukaan muu voi sanoa sulle urheilijana. Mitä kokeneempi sä oot, niin sitä paremmin sä varmaan tiedät, mitä sä itse tarvit.
2: Niin just. Ja sulla on ollut tosi paljon erilaisia myös henkisiä valmentajia, ne on vähän eri näkökulmista niitä kattonut, niin onko se nimenomaan, että sä oot aina etsinyt vähän jotain erilaista siihen mukaan?
3: Joo, siis mä oon oikeastaan aina koettanut muuttaa jotain, ottaa uusia asioita mukaan niin kuin joka vuosi. Oli se sitten mentaalivalmentaja tai fysiikkavalmentaja tai joku asia, mitä tehdään eri tavalla, mutta et pysyy homma mielenkiintoisena niin sanotusti. Et tässäkin kohta on 20 vuotta tahkottu ammattilaisena, niin se mielenkiinto on hyvä pitää jollain tavalla yllä. Ja varmaan joo, mentaalivalmentajat on tässä niin kuin yksi osa.
2: Ja tällä hetkellä sulla on mentaalivalmentajana itse asiassa meidän asiantuntija, mentaalivalmentaja Katja Pasanen, niin minkälainen teidän yhteistyö on ollut? Se on aika tuore kyllä.
3: Se on aika tuore jo, se alkoi tänä keväänä ja Katjan kanssa meillä on ollut hyviä jutteluhetkiä ja Katjalla on hyviä ajatuksia ja uusia näkökulmia. Eli on tykännyt kyllä tosi paljon ja oikeastaan Matilda Kastreenin kautta Katja sitten tuli mullekin tutuksi, että Matilda kehu häntä ja päätin sitten itsekin ottaa yhteyttä.
2: Kuunnellaan tähän väliin hei Katjan ajatuksia, että mitkä on hänen mielestään sun vahvuuksia?
4: Valmentajan ajatuksia.
5: Mikon vahvuudeksi mä näen, että hänellä on ensinnäkin todella pitkä kokemus ja mitä enemmän meillä on kokemusta, niin sitä helpompihan meidän niin kuin löytää niitä itselle sopivia tapoja.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Country Radio.

lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

Anna Kantrin viedä. Kantri Radio. Kantri Radio.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Kantri Radio. Everybody's got a problem, so do I. But we ain't gonna solve them on a Saturday night. I just put a paycheck in the bank.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Roots ja kantrimusan kotitalli. Kantri Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Lapin Kumi Pirkkalan jättimyymälä avaa ovensa keskiviikkona 17.6. Avajaisissa talo täynnä uskomattomia kesärengastarjouksia ja tapahtumaa koko perheelle. Tervetuloa Lapin Kumi Pirkkalaan!
0: Countryn klassikot ja modernit hitit. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kaliforniassa Yhdysvalloissa B-52-pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Koneen maahan syöksyssä kuoli kaikki koneessa olleet 8 ihmistä. Koneessa oli onnettomuushetkellä sotilashenkilöstöä, hallituksen työntekijöitä ja urakoitsijoita. Kone oli rutiininomaisella testilennolla. Onnettomuuden syystä ei toistaiseksi ole tietoa. Eläkkeet jatkavat nousuaan tulevina vuosikymmeninä, ilmenee Eläketurvakeskuksen uusista laskelmista. Mediaanieläke oli viime vuonna noin 1750 euroa kuukaudessa. Uusien laskelmien mukaan se nousisi 1870 euroon vuoteen 2040 mennessä. Eläkkeiden kasvu kiihtyy 2040-luvun jälkeen työurien pitenemisen ja koulutustason nousun myötä. Punkkihavaintojen määrä on kasvanut rajusti. Toukokuussa havaintoja tehtiin yli 100 000, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 50 000. Havaintojen määrän kasvu voi huolestuttaa erityisesti lapsiperheitä. Ilta-Sanomien haastattelussa Turun yliopiston professori Ilari Sääksjärvi ei kuitenkaan suosittele torjunta-aineilla käsiteltyjä vaatteita, sillä aineiden vaikutuksia ihmiseen ei tunneta tarkasti. Sääksjärven mukaan punkki havainnoi myös ihmisen lämpöä ja liikkeen aiheuttamaa värinää kasvillisuudessa. Näihin käsitellyillä vaatteilla ei voi vaikuttaa. Sääksjärvi muistuttaa, että tärkeintä on tehdä lapselle punkkitarkastus.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
0: Country Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Lapinkumi Pirkkalan jättimyymälä avaa ovensa keskiviikkona 17.6. Avajaisissa talo täynnä uskomattomia kesärengastarjouksia ja tapahtumaa koko perheelle. Tervetuloa Lapinkumi Pirkkalaan!
0: Kantri Radio.

0: she ain't mine.
1: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Supla.fi kautta Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Nuorimmilla kuntatyöntekijöillä on nyt enemmän sairauspoissaoloja kuin keski-ikäisillä, käy ilmi Työterveyslaitoksen Kunta10 tutkimuksesta. Sen mukaan alle 30-vuotiailla oli viime vuonna keskimäärin 19 sairauspoissaolopäivää, kun 40-50-vuotiailla niitä oli 14. Nuorilla työntekijöillä korostuvat toistuvat lyhyet poissaolojaksot, kun taas ikääntyvillä pitkät toistuvat jaksot ovat todennäköisempiä. Punkkihavaintojen määrä on kasvanut rajusti. Toukokuussa havaintoja tehtiin yli 100 000, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 50 000. Havaintojen määrän kasvu voi huolestuttaa erityisesti lapsiperheitä. Ilta-Sanomien haastattelussa Turun yliopiston professori Ilari Sääksjärvi ei kuitenkaan suosittele torjunta-aineilla käsiteltyjä vaatteita, sillä aineiden vaikutuksia ihmiseen ei tunneta tarkasti. Sääksjärven mukaan punkki havainnoi myös ihmisen lämpöä ja liikkeen aiheuttamaa värinää kasvillisuudessa. Näihin käsitellyillä vaatteilla ei voi vaikuttaa. Sääksjärvi muistuttaa, että tärkeintä on tehdä lapselle punkkitarkastus. Kaliforniassa Yhdysvalloissa B-52-pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Koneen maahan syöksyssä kuoli kaikki koneessa olleet 8 ihmistä. Kone oli rutiininomaisella testilennolla. Kenttä suljettiin ja kaikki saapuvat lentokoneet ohjattiin muualle. Onnettomuuden syystä ei toistaiseksi ole tietoa.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
0: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Top Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio.
1: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
2: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
3: Saat nyt bonuksen tuplana kaikissa Pirkanmaan osuuskaupan toimipaikoissa, kuten ruokakaupoissa, ravintoloissa sekä Sokos ja Emotion myymälöissä. S-etukorttia käyttämällä saat bonusta jopa 10%.
0: Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
2: Saat nyt bonuksen tuplana kaikissa Pirkanmaan osuuskaupan toimipaikoissa, kuten ruokakaupoissa, ravintoloissa sekä Sokos ja Emotion myymälöissä. S-etukorttia käyttämällä saat bonusta jopa 10%.
0: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Nuorimmilla kuntatyöntekijöillä on nyt enemmän sairauspoissaoloja kuin keski-ikäisillä. Käy ilmi Työterveyslaitoksen Kunta 10 tutkimuksesta. Sen mukaan alle 30-vuotiailla oli viime vuonna keskimäärin 19 sairauspoissaolopäivää, kun 40-50-vuotiailla niitä oli 14. Naisille kertyi keskimäärin 17 päivää sairauspoissaoloja, kun miehet olivat poissa vain keskimäärin 12 päivää. Nuorilla työntekijöillä korostuvat toistuvat lyhyet poissaolojaksot, kun taas ikääntyvillä pitkät toistuvat jaksot ovat todennäköisempiä. Suomessa on myyty alkuvuonna selvästi enemmän kesämökkejä kuin viime vuonna. Maanmittauslaitoksen mukaan rantamökkien kauppa kasvoi yli 17%. Koko maassa mökin mediaanihinta oli 90 000 euroa. Hinnat laskivat keskimäärin 6% viime vuodesta. Pirkanmaalla mökit halpenivat yli 9%. Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat puolestaan jatkoivat nousuaan. Kalleimmat mökit olivat Uudellamaalla, jossa mediaanihinta on noin 185 000 euroa. Suomen uimaopetus ja Hengenpelastusliitto muistuttaa juhannusturvallisuudesta yhdessä Traficomin, Suomen meripelastusseuran ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Juhannuksena hukkuu Suomessa keskimäärin 6 ihmistä, ja onnettomuudet tapahtuvat usein tutuilla vesillä, minkä vuoksi viranomaiset kehottavat käyttämään pelastusliivejä ja välttämään alkoholia vesillä liikkuessa.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Pilvisyys on runsasta, ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
0: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

Country Radio, Suomen ainoa country-kanava.

0: Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Kantri radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.
0: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Valtiovarainministeriö on julkaissut talousennusteensa ja valoa on näkyvissä. Ministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna kasvu olisi 1,6% ja vuoden 2028 kasvuksi ennustetaan 1,7%. Talouskehitykseen liittyy kuitenkin myös huomattavaa epävarmuutta. Talouden näkymiä varjostavat Lähi-idän kriisi, kallistunut energia ja epävarmuus. Kirkkonummella kuorma-auto ja henkilöauto kolaroivat Kehä Kolmosella tänä aamuna. Onnettomuus on sulkenut ajokaistan liikenteeltä ja aiheuttaa haittaa molempiin ajosuuntiin. Onnettomuus sattui hieman ennen aamu 8 Sundsbergin liittymän kohdalla Kirkkonummella. Pelastuslaitokselta ei osattu ennen aamu 9 arvioida, kauanko tie on suljettu liikenteeltä. Pelastuslaitos ei myöskään kommentoinut mahdollisia henkilövahinkoja. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian ja siipikarjan lihaa, kertoo Luonnonvarakeskus. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin Luonnonvarakeskuksen ravintotaseessa. Luken ennakkotietojen mukaan suomalainen kulutti keskimäärin 78 kiloa lihaa ja reilut 14 kiloa kalaa. Lihan kokonaiskulutus väheni hieman edellisvuodesta. Sianlihan kulutus kääntyi nousuun, mutta naudanlihaa kului kilo vähemmän henkilöä kohti.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
1: Country Radio.

Anna Kantrin viedä. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

0: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Lapin kumi Pirkkalan jättimyymälä avaa ovensa keskiviikkona 17.6. Avajaisissa talo täynnä uskomattomia kesärengastarjouksia ja tapahtumaa koko perheelle. Tervetuloa Lapin kumi Pirkkalaan!
0: Country Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio, soi myös suplassa. Supla.fi/countryradio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna kasvu olisi 1,6% ja vuoden 2028 kasvuksi ennustetaan 1,7%. Talouden näkymiä kuitenkin varjostavat esimerkiksi Lähi-idän kriisi ja kallistunut energia. Kuopion Niuvanniemen sairaalan kahta hoitajaa ja yhtä lääkäriä syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Potilas kuoli vatsaoireisiin Niuvanniemen sairaalassa vuonna 2022. Syytteiden mukaan mieslääkäri ei ollut lähettänyt potilasta kiireellisesti sairaalaan vatsakipujen tarkempaa selvittämistä varten. Syyttäjän mukaan sairauden tutkiminen ja hoito jäi tekemättä. Suomalaiset söivät viime vuonna enemmän juustoa kuin koskaan aiemmin. Luonnonvarakeskuksen mukaan suomalainen söi keskimäärin 27 kiloa juustoa. Myös kalaa sekä sian ja siipikarjan lihaa syötiin aiempaa enemmän viime vuonna. Sianlihan kulutus kääntyi nousuun parin vuoden laskun jälkeen. Naudanlihaa sen sijaan syötiin edellisvuotta vähemmän. Lentoyhtiö Norwegian ostaa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa suomalaisille tutun Tjäreborgin. Kauppahinta on noin 730 miljoonaa euroa. Uuteen konserniin tulee lähes 160 lentokonetta sekä matka- ja hotellitoimintaa.
0: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
0: Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
2: Saat nyt bonuksen tuplana kaikissa Pirkanmaan osuuskaupan toimipaikoissa, kuten ruokakaupoissa, ravintoloissa sekä Sokos ja Emotion myymälöissä. S-etukorttia käyttämällä saat bonusta jopa 10%.
0: Anna countryn viedä.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: Saat nyt bonuksen tuplana kaikissa Pirkanmaan osuuskaupan toimipaikoissa, kuten ruokakaupoissa, ravintoloissa sekä Sokos ja Emotion myymälöissä. S-etukorttia käyttämällä saat bonusta jopa 10%.
0: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kuopion Niuvanniemen sairaalan kahta hoitajaa ja yhtä lääkäriä syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Potilas kuoli vatsaoireisiin Niuvanniemen sairaalassa vuonna 2022. Syytteiden mukaan mieslääkäri ei ollut lähettänyt potilasta kiireellisesti sairaalaan vatsakipujen tarkempaa selvittämistä varten. Syyttäjän mukaan sairauden tutkiminen ja hoito jäi tekemättä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna kasvu olisi 1,6% ja vuoden 2028 kasvuksi ennustetaan 1,7%. Talouden näkymiä kuitenkin varjostavat esimerkiksi Lähi-idän kriisi ja kallistunut energia. Finnairin lippuihin ei vielä tänä vuonna ole tulossa muutoksia, vaikka EU:ssa saatiin vastikään pitkien neuvottelujen jälkeen sopu matkustajien oikeuksista. EU:ssa linjattiin, että jatkossa käsimatkatavarat kuuluvat lentolipun hintaan. Finnairin viestintäjohtaja Päivi Tallqvist kertoo Ilta-Sanomille, että Finnairilla odotetaan lopullisen asetustekstin valmistuvan lähikuukausina. Sen jälkeen voidaan arvioida, edellyttääkö se muutoksia lentolippujen hintoihin. Petteri Orpon hallituksessa on uusi sosiaaliturvaministeri. Uutena sosiaaliturvaministerinä aloitti tänään Karoliina Partanen. Partanen toimii ministerinä Sanni Grahn-Laasosen vanhempainvapaan ajan. Grahn-Laasonen palaa töihin ja ministeriksi tammikuussa.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa.
1: Kantri Radio.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Vanaja Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi
1: Supla.fi/Kantriradio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Country Radio.

Anna kantrin viedä. Country Radio. Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Teleoperaattori Elisa kärsii ongelmista. Useat käyttäjät ovat ilmoittaneet ongelmista verkkopalvelujen toimivuutta seuraavassa Down Detector-palvelussa. Ensimmäiset häiriöilmoitukset tehtiin palvelussa kello 10.30 aikaan. Häiriöilmoituksia on jätetty satoja. Ilta-Sanomien mukaan ainakaan oma Elisa-asiointiportaali ei toimi. Myös Elisan verkkosivut toimivat huonosti. Ylen tietojen mukaan Elisan mobiiliverkossa on ilmennyt häiriöitä eri puolilla Suomea, muun muassa Jyväskylässä, Oulussa ja Naantalissa. Häiriön korjaantumisen ajankohdasta ei ole vielä tietoa. Syyttäjä ei nosta syytteitä jutussa, jossa Jyväskylän ex-kaupungin valtuutettua Teemu Torssosta epäiltiin ihmiskaupasta ja pahoinpitelystä. Epäilyt liittyivät Torssosen ja hänen entisen avopuolisonsa suhteeseen vuosien 2010 ja 2021 välillä. Syyttäjän mukaan väitetystä väkivallasta ei ollut riittävästi näyttöä. Ihmiskaupan osalta näyttöä ei ollut siitä, että Torssosen tarkoitus olisi ollut saattaa ex-puoliso pakkotyöhön. Kuopion Niuvanniemen sairaalan kahta hoitajaa ja yhtä lääkäriä syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Potilas kuoli vatsaoireisiin Niuvanniemen sairaalassa vuonna 2022. Syytteiden mukaan mieslääkäri ei ollut lähettänyt potilasta kiireellisesti sairaalaan vatsakipujen tarkempaa selvittämistä varten. Syyttäjän mukaan sairauden tutkiminen ja hoito jäi tekemättä.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
2: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
0: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio. Thanks.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa.
1: Country Radio.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Lapin kumi Pirkkalan jättimyymälä avaa ovensa keskiviikkona 17.6. Avajaisissa talo täynnä uskomattomia kesärengastarjouksia ja tapahtumaa koko perheelle. Tervetuloa Lapin kumi Pirkkalaan!
0: Modernin countryn isoimmat biisit löydät meiltä. Country Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

Ilta-Sanomien uutiset. Bensiinin hinta voi laskea syksyllä selvästi, jos rauha Iranissa pitää ja Hormuzin salmi pysyy auki. Kuljetusalan järjestön SKAL:n toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi Ilta-Sanomille, että bensan litrahinta voi laskea jopa 1,50 euroon. Myös dieselin hinta voi laskea syksyllä. Hormuzin salmen on määrä avautua tällä viikolla. Uutissivusto Axiosin lähteiden mukaan

0: Presidentti Trumpin sisäpiirissä ja tiedustelupalvelu CIA:ssa on herännyt epäilyksiä rauhansopimusta kohtaan. Trump totesi G7-kokouksessa Ranskassa, ettei Iran saa hankkia ydinasetta. Teleoperaattori Elisa kärsii laajoista ongelmista. Verkkopalvelujen toimivuutta seuraavassa Down Detector-palvelussa Elisasta on jätetty satoja häiriöilmoituksia. Ensimmäiset häiriöilmoitukset tehtiin palvelussa 10:30 aikaan. Ongelmia on ollut oma Elisa-asiointiportaalissa ja Elisa-viihdepalvelussa. Myös Elisan verkkosivut toimivat huonosti. Elisan mukaan ongelmat johtuvat ennakoimattomasta häiriöstä, joka haittasi puheluliikennettä itsenäistä 5G-verkkoa käyttävissä liittymissä. Osa ongelmista on saatu korjattua. Yksi ihminen on kuollut tänään onnettomuudessa valtatie 9:llä Laukaassa. Pelastuslaitos sai tiedon onnettomuudesta noin 10:30. Liikenne on pysäytetty onnettomuuspaikalla poliisin tutkinnan ajaksi. Pelastuslaitos arvioi, että valtatien toinen ajokaista avataan hieman ennen kello 2 iltapäivällä.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
1: Country Radio.

Anna Kantrin vietä. Kantriladio.

0: thought you were my friend.
1: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
2: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
3: Saat nyt bonuksen tuplana kaikissa Pirkanmaan osuuskaupan toimipaikoissa, kuten ruokakaupoissa, ravintoloissa sekä Sokos ja Emotion myymälöissä. S-etukorttia käyttämällä saat bonusta jopa 10%.
1: Kantri Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: Saat nyt bonuksen tuplana kaikissa Pirkanmaan osuuskaupan toimipaikoissa, kuten ruokakaupoissa, ravintoloissa sekä Sokos ja Emotion myymälöissä. S-etukorttia käyttämällä saat bonusta jopa 10%.
0: Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi/countryradio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Southbound,

Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

Ilta-Sanomien uutiset. Hallituspuolueet kiistelevät sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo totesi tänään eduskunnassa, että hallitus käsittelee avustuksia ennen kesälomia. Orpo korosti, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat merkittävä poliittinen kysymys, jota pitää käsitellä yhdessä. Kristillisdemokraattien puheenjohtajan maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan erimielisyyden taustalla on prosessi, jolla kriteereistä päätettiin. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman suututti muut hallituskumppanit eilen, kun hän linjasi kriteereistä. Avustusten jakamisessa painotetaan kohtaavaa toimintaa. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen on yllättäen irtisanoutunut tehtävästään. Yliopiston mukaan irtisanoutumisen taustalla on Maanisen alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös yliopiston henkilöstötilaisuudessa. Yliopiston hallituksella on ollut käynnissä harkinta Maanisen luottamuksesta. Rehtorin tehtävää hoitaa tästä päivästä alkaen vararehtori Petteri Alahuhta. Uuden rehtorin haku käynnistyy elokuussa. Bensiinin hinta voi laskea syksyllä selvästi, jos rauha Iranissa pitää ja Hormuzin salmi pysyy

0: auki. Kuljetusalan järjestön SKAL:n toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi Ilta-Sanomille, että bensan litrahinta voi laskea jopa 1,50 euroon. Myös dieselin hinta voi laskea syksyllä. Hormutsinsalmen on määrä avautua tällä viikolla.
1: Country Radion uutiset tuottaa is.fi.
0: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
1: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Grillihiilet loppu, kirja luettuna tai sade vaivaa. Hurauta hetkessä Goodmaniin. Istu valmiiseen pöytään ravintolassa, mittaa taitosi pöytäfutiksessa. Tutustu näyttelyihin ja herkuttele jäätelöllä. Iloa kesän parhaisiin hetkiin. Goodman.fi.
4: Elä hetkessä. Kauppakeskus Goodman.
0: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantri Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Lapin Kumi Pirkkalan jättimyymälä avaa ovensa keskiviikkona 17.6. Avajaisissa talo täynnä uskomattomia kesärengastarjouksia ja tapahtumaa koko perheelle. Tervetuloa Lapin Kumi Pirkkalaan!
0: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Drink a beer. Ilta-Sanomien uutiset. Hallituspuolueet kiistelevät sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo totesi tänään eduskunnassa, että hallitus käsittelee avustuksia ennen kesälomia. Orpo korosti, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat merkittävä poliittinen kysymys, jota pitää käsitellä yhdessä. Kristillisdemokraattien puheenjohtajan maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan erimielisyys johtuu prosessista, jolla kriteereistä päätettiin. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman suututti muut hallituskumppanit eilen, kun hän linjasi kriteereistä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä rauhansopimus. Trump tapasi tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen ohjelmaansa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Uutissivusto Axiosin mukaan Yhdysvaltain hallinnossa on herännyt epäilyksiä Yhdysvaltain ja Iranin solmimasta sopimuksesta. Trumpin mukaan sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen on yllättäen irtisanoutunut tehtävästään. Yliopiston mukaan irtisanoutumisen taustalla on Maanisen alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös yliopiston henkilöstötilaisuudessa. Uuden rehtorin haku käynnistyy elokuussa.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
3: Supla.fi/countryradio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Kantri Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä rauhansopimus. Hänen mukaansa sota ja maiden tappiot ovat järjettömiä. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Trumpin ohjelmaan Ranskassa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Uutissivusto Axiosin mukaan Yhdysvaltain hallinnossa on herännyt epäilyksiä Yhdysvaltain ja Iranin solmimasta sopimuksesta. Sisä-Suomen poliisi tutkii vastasyntyneen kuolemaa kotisynnytyksessä Keski-Suomessa, kertoo STT. Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus kuolemantuottamuksesta. Rikosilmoituksessa pyydettiin selvittämään kätilön toimintaa synnytyksessä. Tapaus pyritään viemään syyteharkintaan viimeistään syksyllä. Vauva kuoli kotisynnytyksessä vuonna 2024. Hallituspuolueet kiistelevät sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo totesi tänään eduskunnassa, että hallitus käsittelee avustuksia ennen kesälomia. Orpo korosti, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat merkittävä poliittinen kysymys, jota pitää käsitellä yhdessä. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman suututti muut hallituskumppanit eilen, kun hän linjasi kriteereistä.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
1: Country Radio.

0: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
2: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
3: Saat nyt bonuksen tuplana kaikissa Pirkanmaan osuuskaupan toimipaikoissa, kuten ruokakaupoissa, ravintoloissa sekä Sokos ja Emotion myymälöissä. S-etukorttia käyttämällä saat bonusta jopa 10%.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
0: Saat nyt

0: Bonuksen tuplana kaikissa Pirkanmaan osuuskaupan toimipaikoissa, kuten ruokakaupoissa, ravintoloissa sekä Sokos ja Emotion myymälöissä. S-etukorttia käyttämällä saat bonusta jopa 10%.
1: Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava.

Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä sopimus. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Trumpin ohjelmaan Ranskassa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Suomalaiselta yksityishenkilöltä on huijattu 25 miljoonaa euroa tekaistulla sijoitusalustalla. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille Sisä-Suomen poliisin rikosylikomissaario Sakari Tuomi.

0: Hänen mukaansa kyseessä on suurin vastaavanlainen huijaustapaus Suomessa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä petoksena. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen eroaa tehtävästään. Taustalla on yliopiston hallituksen arvio luottamuksesta Maaniseen. Luottamusta arvioitiin Maanisen alkoholin käytön ja epäasiallisen käyttäytymisen takia. Hallituksen puheenjohtaja Leena Nissilä sanoo Ilta-Sanomille, että kyse oli henkilöstötilaisuuden illanvietosta. Rehtorin tehtävää hoitaa toistaiseksi vararehtori Petteri Alahuhta. Kouvolassa sattui tänään työtapaturma TikTokin datakeskuksen työmaalla. Kymenlaakson pelastuslaitoksen mukaan kurottaja kaatui kesken ajon pellolle. Kuljettaja vietiin ensihoidon tarkastettavaksi. Pelastuslaitoksen mukaan tilanteesta ei aiheutunut suurempaa vahinkoa.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
2: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
3: Anna kantrin viedä. Kantrin.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Grillihiilet loppu, kirja luettuna tai sade vaivaa. Hurauta hetkessä Goodmaniin. Istu valmiiseen pöytään ravintolassa, mittaa taitosi pöytäfutiksessa. Tutustu näyttelyihin ja herkuttele jäätelöllä. Iloa kesän parhaisiin hetkiin. Goodman.fi.
4: Elä hetkessä. Kauppakeskus Goodman.
0: Country Radio.

0: Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Lapin kumi Pirkkalan jättimyymälä avaa ovensa keskiviikkona 17.6. Avajaisissa talo täynnä uskomattomia kesärengastarjouksia ja tapahtumaa koko perheelle. Tervetuloa Lapin kumi Pirkkalaan!
4: Supla.fi kautta

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta pitää eduskunnassa tiedotustilaisuuden ajankohtaisista asioista. Virta on ollut viime päivät kohun keskellä. Viime viikolla kävi ilmi, että Virta osallistuu erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan kesken eduskunnan istuntokauden. Hän oli ilmoittanut poissaolostaan eduskunnalle virheellisesti. Ilta-Sanomat näyttää Virran infon suorana lähetyksenä. Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trumpin mukaan Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä sopimus. Hänen mukaansa Venäjän ja Ukrainan tappiot ovat järjettömiä. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Trumpin ohjelmaan Ranskassa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Brittiläisen Sky Newsin mukaan venäläinen sotalaiva ampui varoituslaukauksia kohti jahtia Englannin kanaalissa tänään. Välikohtaus tapahtui puolintapäivin merialueella Isle of Wightin ja Normandian välisellä merialueella. Välikohtaus on brittiläisen Sky Newsin mukaan yksi esimerkki Venäjän ja Britannian välien kiristymisestä.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
2: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin.
3: Country Radio.

Country Radio. Suomen ainoa.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa.
1: Kantri Radio.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Parhaat kantri-uutuudet ja tutut klassikot. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi tänään, että päätti osallistua erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan henkilökohtaisista syistä. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että halusi kasvaa ihmisenä. Virta ei kadu päätöstään osallistua ohjelmaan. Virta kertoi, että hän ymmärtää vihreiden ja muiden kansalaisten pettymyksen. Virta toivoo, että hänen päätöksestään ei ole puolueelle haittaa. Virta astui noin viikon poissaolon jälkeen median eteen tiistaina eduskunnassa. Britannian puolustusministeriö tutkii tietoja, joiden mukaan venäläinen sotalaiva ampui varoituslaukauksia kohti jahtia Englannin kanaalissa tänään. Välikohtaus tapahtui puolilta päivin Isle of Wightin ja Normandian välisellä merialueella. Välikohtaus on brittiläisen Sky Newsin mukaan yksi esimerkki Venäjän ja Britannian välien kiristymisestä. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Hänen mielestään Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä sopimus. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
1: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: Saat nyt bonuksen tuplana kaikissa Pirkanmaan osuuskaupan toimipaikoissa, kuten ruokakaupoissa, ravintoloissa sekä Sokos ja Emotion myymälöissä. S-etukorttia käyttämällä saat bonusta jopa 10%.
0: Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: ottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
2: Saat nyt bonuksen tuplana kaikissa Pirkanmaan osuuskaupan toimipaikoissa, kuten ruokakaupoissa, ravintoloissa sekä Sokos ja Emotion myymälöissä. S-etukorttia käyttämällä saat bonusta jopa 10%.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi tänään, että päätti osallistua erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan henkilökohtaisista syistä. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että halusi kasvaa ihmisenä. Virta ei kadu päätöstään osallistua ohjelmaan. Virta kertoi, että hän ymmärtää vihreiden ja muiden kansalaisten pettymyksen. Virta toivoo, että hänen päätöksestään ei ole puolueelle haittaa. Virta astui noin viikon poissaolon jälkeen median eteen tiistaina eduskunnassa. Britannian puolustusministeriö tutkii tietoja, joiden mukaan venäläinen sotalaiva ampui varoituslaukauksia kohti jahtia Englannin kanaalissa tänään. Välikohtaus tapahtui puoliltapäivin Isle of Wightin ja Normandian välisellä merialueella. Välikohtaus on brittiläisen Sky Newsin mukaan yksi esimerkki Venäjän ja Britannian välien kiristymisestä. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA epäilee, ettei Iran ole valmis ydinohjelmaansa koskeviin myönnytyksiin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios. Erään lähteen mukaan tiedustelutiedot viittaavat siihen, etteivät Iranin todelliset aikeet vastaa sen sopimuksessa antamia sitoumuksia. Iranin varaulkoministeri on painottanut, ettei maan allekirjoittama yhteisymmärryspöytäkirja tarkoita, että Iran luottaisi viholliseen. Iranin mukaan pöytäkirja on allekirjoitettu epäluottamuksen pohjalta.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
3: Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Vanaja Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi
0: Supla.fi/Kantriradio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
0: Parasta popkantria täältä Dallasiin. Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi tänään, että päätti osallistua erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan henkilökohtaisista syistä. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että halusi kasvaa ihmisenä. Virta ei kadu päätöstään osallistua ohjelmaan. Virta kertoi, että hän ymmärtää vihreiden ja muiden kansalaisten pettymyksen. Virta toivoo, että hänen päätöksestään ei ole puolueelle haittaa. Virta astui noin viikon poissaolon jälkeen median eteen tiistaina eduskunnassa. Vantaalla Tikkurilan lähistöllä sijaitsevan palvelukodin läheltä on löytynyt kannabista. Kasvitieteen professori Jouko Rikkinen toteaa Ilta-Sanomille kuvien perusteella, että kyseessä tosiaan on kannabiskasvi. Kasvit ovat professorin mukaan vasta taimia, joten on vaikea arvioida, minkä verran niissä on mahdollisesti päihdyttäviä aineita. Rikkisen mukaan on mahdollista, että siemenet ovat päätyneet kompostimultaan vahingossa. Suomesta on Rikkisen mukaan aika ajoin löydetty myös tarkoituksella istutettuja kannabisviljelmiä ulkopaikoista. Britannian puolustusministeriö tutkii tietoja, joiden mukaan venäläinen sotalaiva ampui varoituslaukauksia kohti jahtia Englannin kanaalissa tänään. Välikohtaus tapahtui puoliltapäivin Isle of Wightin ja Normandian välisellä merialueella. Välikohtaus on brittiläisen Sky Newsin mukaan yksi esimerkki Venäjän ja Britannian välien kiristymisestä. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
2: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
3: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.
4: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Joo, jollain tavalla tällaiset kaksi kirjaimiset, tai jos numerotkin lasketaan kirjaimiksi, niin ne tuntuu olevan aina jotenkin sille kiehtovia, että aikanaan oli YK-kiima, joo, kun Suomi pyrki siihen, ja sitten tulee EU-kiima, ja nyt on tämä A1-kiima. Jotain tämän tyyppistä on aina meneillään.
6: Sä puhuit 95 eduskuntavaaleista. Mä hiljattain luin Paavo Lipposen pitkän haastattelun. Häneltä taitaa olla nyt tulossa muistelmien toka osa, niin jos Paavo Lipponen tuli valituksi eduskuntaan 95 ja pääministeriksi, ja hänestä hän tuli sitten hyvinkin pitkäaikainen pääministeri. Hänhän oli pudonnut siis 87 vaaleissa.
5: Joo, näin muistaakseni oli, että Lipponenhan oli toiminut kansanedustajana 80-luvulla yhden kauden.
6: Niin.
5: Kunnes tippui 87 ja nousi takaisin 91. Ja hänhän oli vähän tällainen jonkunnäköinen epäonnen soturi demareiden sisäisessä valtapelissä. Eli hän pyrki kaikki mahdollisiin positioihin, milloin demareiden puoluesihteeriksi, milloin puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi, eikä ollut lähelläkään valintaa. Kunnes sitten, siis tässäkin taas osoitetaan se, kuinka politiikassa kaikki on kiinni ajoituksesta ja ennen kaikkea toisen ihmisen huonosta tuurista. No, tuuri, tämä nyt on vähän lainausmerkeissä, mutta Ulf Sundqvist, joka STS-pankin johtajan paikalta nostettiin demareiden puheenjohtajaksi, ja hänenhän piti siivittää demarit 95 pääministeripuolueeksi, mutta hänhän sai sitten lähteä puheenjohtajan paikalta, kun oli näitä epäselvyyksiä STS-pankin johtajan aikoihin liittyen. Ja piti nopeasti valita uusi puheenjohtaja, ja Paavo Lipponen tuli valituksi, ja hän johdatti demarit valtaisaan vaalivoittoon ja itsensä suverenisti pääministerin paikalle, vaikka oli vasta edellisissä vaaleissa noussut uudelle eduskuntaan.
6: No, politiikka on tuommoista aikamoista ajoituspeliä myös, ja kun sä sanoit sitten siellä Hartwall-areenasta, joka valmistui 97, niin kuitenkin tavallaan Paavo Lipposella ollut tässäkin näppinsä pelissä, että Hartwall-areena sai noinkin hyvän tontin sitten tuosta Pasilasta.
5: No niin siinä taisi olla, ja Lipponen tietysti vahvana helsinkiläisenä poliitikkona. Siis,
6: Kuopiosta lähtöisin.
5: Kuopiosta lähtöisin, mutta taisi olla Helsingin valtuustossa tuolloin. Mutta joo. Sitten kun hänestä pääministeri tuli, niin sitten hän oltiinkin yhtäkkiä vähän toisenlaisen tilanteen edessä, mitä tulee Hartwall-areenan rakentamiseen. Eli valtiohan oli sitoutunut johonkin 20 miljoonan markan.
7: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Kaunis duetto ja sitä he sitten veivailivat varmaan ainakin jossain Elämä lapselle -konsertissa, joka oli muuten silloin vielä nimeltään Puhdas elämä lapselle.
2: Niin olikin, ja eikös 95 taisi olla muuten ihan ensimmäinen Puhdas elämä lapselle -konsertti, ja se oli sellaista aika lailla uutta, että siinä oli MTV ja Yleisradio tekivät vahvasti yhteistyötä tässä, ja juontajat, jotka Olympiastadionilla olivat vähän niin kuin molempia leirejä, ja se tuntui tosi oudolta TV-katsojasta, että siellä oli MTVn sotakirjeenvaihtaja ainakin meritoitunut

0: Pauli Aaltose täällä ja sitten oli Ylen joku uutisankkureista, taisi olla Marjukka Havumäki, joka edelleenkin toimii uutisankkurina, niin hän oli jotenkin, että se tuntui niin todella merkillistä, miten nuo kaksi voivat olla samassa TV-ruudussa.
1: No se vaan alleviivaa tavallaan asian tärkeyttä. Sotakirjeenvaihtajakin on jalkautunut popin pariin sinne.
0: Ja ettei muuten olisi Ari Sarasvuokin ollut Puhdas elämä lapselle konserttia
1: niin juontamassa. Niin 95 varmaan muuten oli, siis Hyvät, pahat ja rumathan oli iso hitti niihin aikoihin.
0: Oli, ja niihin aikoihinhan sijoittuu nimenomaan nämä hyvien, pahojen ja rumien oikein nämä kulta-ajat.
1: Niin.
0: Että kun oli juuri tämä ehkä se kaikkein klassisin tapaus, kun oli presidentti Martti Ahtisaari heillä vieraana ja Simo Rantalainen meni kysymään, että laskitteko alle lentokoneessa?
1: Sehän on aika uskallias kysymys tasavallan presidentille. Oli tämä tilanne, jossa Martti Ahtisaari oli palannut siis Tukholman, ei nyt valtiovierailu, mutta vierailu kuitenkin Tukholmassa, ja hän oli palannut sieltä laastari otsalla, ja ensinhän virallinen selitys oli, että oli niin liukkaat lakerikengät, slipping and sliding.
0: Joo, ja sitten oli myöskin toinen kaveri, joka ei nyt ehkä ollut ihan niin, eikä tietenkään ollutkaan, ihan niin arvovaltainen kaveri. Hän oli tämä kokoomuksen puoluesihteerinä toiminut Pekka Poku Kivelä, joka muuten oli yhteen aikaan Radio Novan ihan suuromistajiakin. Siis siinä oli vähän tämmöistä pulvaani henkeä silloin 90-luvulla. Niin Poku Kivelähän oli myös laastari otsassa tultuaan Tallinnasta juotuaan normaalit ruokajuomat. Tämä sijoittuu sinne 95-96 tienoille niin ikään. Ehkä vähän unohtunut, mutta tämä Ahtisaaren lakerikengät ja laastari otsassa, se ei ole päässyt unohtumaan.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Erilaisten ihmisten tarinoita pyrin ottaa sieltä oppeja. YouTubessa on hirveän määrä erilaisia tässä motivaatiovideoita, missä kerrotaan erilaisista poluista. Tykästyin erääseen Niko Vučićiin, onko se kroattialainen tällainen, kuka on syntynyt ilman käsiä ja jalkoja. Hänen tarinansa sykähdytti jossain vaiheessa sen, että hän on tehnyt parhaansa kaikista niistä lähtökohdista ja silti menestynyt, vaikkei hänellä ole niin kuin, jalkoja ei ole raajoja. Ja tavallaan, että mulla ei ole enää minkäänlaisia tavallaan niin kuin, että jos hän menestyy ja tekee parhaansa, niin miksen mä vois? Hän on tullut erilaisista lähtökohdista ja silti onnistunut, niin miksen mä pystyisi silti mun raajojen kanssa. Se avasi paljon silmiä ja toi oli mulle sellainen vahvistava ja mieltä vahvistava, itsetuntoa vahvistava teko. Että ne pienet asiat on sillä polulla ja niiden viestien kautta merkinnyt tosi paljon.
2: Tuossa on hyvä toi Vujicic, minkä sä mainitsit, niin se on semmoinen hauska tavallaan niin kuin esimerkki siitä, että miten pitää katsoa niin kuin niitä hyviä puolia. Että kaikissa asioissa on hyvät puolet ja hänelle ei ole jalkoja, mutta hänellä on semmoinen pieni, se itse kutsuu sitä niin kuin chicken drumstick. Että se on vähän niin kuin semmoinen koipireisi niin sanotusti. Se toinen jalka. Ja se pystyy sillä soittaa vähän niin kuin soittaa. Se miettii, mitä hyvää tässä on. Ja se pystyy soittaa sillä ja se käyttää sitä hyväkseen tavallaan niissä hänen motivaatiopuheissaan. Ja mä rupesin miettimään, että mulla oli vähän semmoinen samanlainen niin kuin asenne nuorena, ihan ilman mitään niin kuin opettelua. Että mä muistan, kun mun isä kuoli 7-vuotiaana ja mä aloitin urheilu ja pikaluistelu vähän sen jälkeen. Ja kun mä menin sinne, yksinhuoltajaperhe, ei ollut varaa ostaa pikaluisteluasua. Mä luistelin
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Muutama kuukauden vaikuttaa europarlamentissa, niin skandaali oli valmis. Tämä kuuluisa lausunto, josta meillä muuten on, meillähän on poliittisista skandaaleistakin yksi jakso.
3: Joo.
2: Niin tämä Järvilahden kuuluisa lausunto, muistaakseni saksalaiselle kollegalleen, we go room, your man leave. Se oli sitä huumoria.
3: Olikohan se huumoria vai olikohan se ihan vakavalla naamalla esitetty, mutta kyllähän tämä on aivan, no miten nyt sanoisi, mutta on tämä jotenkin hemmetin hyvä iskurepliikki toi,
2: oh.
3: We go room,
2: your man leave.
3: Eikä voi epäillä, etteikö se jossain päin maailmaa joskus jossain olosuhteissa olisi tepsi.
2: Olen kuullut, että eräs suomalainen hyvin tunnettu rokkari, jääkö, että hänen nimensä mainitsematta on joskus käyttänyt tällaista, tulet sä katsoa mun hämähäkin seittejä. Niin kyllä tämä your man leave, we go room, kyllä tämä vie silti voiton.
3: Silloin kun EU-hun 95 liityttiin, niin eihän kansa mitenkään kovin yhtenäinen siinä ollut, aina kun tämmöistä uutta ja mullistavaa tulee, josta ei vielä silloin tiedetä, että mihin tämä kaikki johtaa, niin kyllähän just varsinkin maaseudun ihmiset ja maanviljelijät oli tästä hyvin varpahillaan. Mä muistelen nähneeni sellaisia uutiskuvia, joissa sitten traktoreilla tultiin eduskuntatalon edustalle ja jollakin oli sellainenkin kyltti kädessä kuin fuck you EU ja se oli kirjoitettu F-A-C-K-U.
2: Mahtava.
3: Fuck you EU.
2: Jo tuota en muuten muista, mutta sen muistan, että oli näitä traktorimarsseja. Ja ainakin yhtä sellaista oli organisoimassa sitten eduskuntaan noussut Varsinais-Suomesta Pertti Hemmilä, joka toimi poliisina muistaakseni Marttilassa, niin hän oli näitä organisoimassa maanviljelijä kautta poliisi. Ja nämä 95 eduskuntavaalit, niin kun sanoit, että kansa ei todellakaan ollut yhtenäinen tässä EU-hun menossa, niin 95 eduskuntavaaleissa tämä näkyi oikein hyvin, että nehän olivat jonkunnäköiset EU-vaalit nekin, vaikka meillä oli ollut tämä neuvoa antava kansanäänestys silloin 94 syksyllä, niin nämä eduskuntavaalit oli jonkunnäköinen toisinto, ainakin niin mä ne kampanjat muistan, jotain radiojuttujakin silloin tuli niistä tehtyä, niin tämä oli jonkunnäköinen toisinto tästä neuvoantavasta kansanäänestyksestä, että jokaisella ehdokkaalla, jokaisella puolueella tuntui olevan jonkunnäköinen näkemys, miten EU-Suomessa eletään vai pitääkö elää EU-Suomessa lainkaan. Että me olemme menettäneet itsenäisyytemme ja kohta meiltä viedään Suomen markka. Jotain tämän tyyppistä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua.
5: Country Radio.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
6: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Lapin kumi Pirkkalan jättimyymälä avaa ovensa keskiviikkona 17.6. Avajaisissa talo täynnä uskomattomia kesärengastarjouksia ja tapahtumaa koko perheelle. Tervetuloa Lapin kumi Pirkkalaan.
10: Muista Lapin kumi.
4: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Ja. Niistä puhuttiin paljon. Tahtisaari rupesi kiertämään ja teki tavallaan itseään tutuksi kansalaisille tuo maakunnissa.
2: Ja myöhempien aikojen pressathan ovat ottaneet ihan samantyyppisiä käytäntöjä. Nythän tässä esimerkiksi Alexander Stubbhan oli Kajaanissa, tai siis Kainuussa käymässä.
3: Joo, pesäpalloa kävi lyömässä siellä ja esittelee aina uusia taitoja, tai vanhoja taitoja, mutta hänestä aina paljastuu meille somen seuraajille uusia taitoja.
2: Mutta 95 nämä maakuntamatkat olivat vielä melko uusi juttu, ja joskus muistan nähneeni aika semmoisia huvittaviakin kuvia, kun presidenttipari oli siellä täällä ja tuolla, ja sitten heille laitettiin jotain huopia, kun oli niin valtava kylmä ilma jossain, ja siellä värjöttelivät katsomassa jotain kesäteatteriesitystä.
3: Mulla on semmoinen muistikuva, voi olla väärässä, että jossakin uutiskuvassa tai Iltalypsy TV-ohjelmassa, joka silloin pyöri, joka saattaisi olla julmaakin katsottavaa näinä päivinä, niin näytettiin semmoista pätkää, kun Ahtisaari oli jollakin tämmöisellä maakuntamatkalla. Ja mä en muista, ottiko hän sitten niin kuin jotakin paikallisten leipomaa ruisleipää vai Karjalan piirakkaa vai mitä se olikaan. Niin mä en ole missään nähnyt varmaan tänä päivänäkään, että kukaan on ottanut niin paljon siihen leivälle voita kuin hän siinä TV-kameroiden edessä. Että sitä oli paksummin kuin se leipä. Mutta tämä voi olla valemuisto.
2: Ei se välttämättä ole sitä. Ahtisaarihan oli tuolloin kieltämättä. Hänhän oli isokokoinen ihminen ja siitä tehtiin todella julmaa pilkkaa, josta päästäänkin mainiosti tuon ajan TV-tarjontaa. Siis Aake Kallialan esittämä Ahtisaari-hahmohan tänä päivänä, siis sitähän käsiteltäisiin jo käräjäoikeudessa.
3: Mä en muista yhtään.
2: Eikö sä muista, kun oli Pirkka-Pekalla ja Kallialla, vai oliko siinä Jukka Puotila ja Aake Kallialla? Joku tällainen show siinä oli ja Kallialla hoiperteli Ahtisaaren aina paikalle, sillä hänelle oli joku, siis en tiedä mikä hänelle oli laitettu, mutta hän oli siis valtavan iso ja hän kaatuili siellä jatkuvasti ja sitten hän aina pyysi Lasselta apua ja tällä viitattiin
3: Lasselle.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Siihen omaan rooliinsa, niin saman tien myös kentällä kaikki suorittaa parastansa. Ja myös sen kautta niin kuin nuorten naisten itsetunto-ongelmat alkaa kummasti katoa. Pelaajalla on paljon parempi itseluottamus, mikä johtaa siihen, kun nuorilla naisilla ei ole itsetunto-ongelmia, niin sitten myös sitä draamaa on paljon vähemmän siellä kopissa. Koska kaikki tietää tavallaan se oman roolinsa ja arvonsa ja mitä heidän pitää tehdä. Niin mä uskon hyvin vahvasti, niin kuin tänä päivänä uskotaan, ihmisläheiseen valmentamiseen.
2: Mm. Ja voisi jotenkin kuvitella, että myös se epäonnistumisen käsitteleminen on ihan erilaista, kun sä tavallaan kun tiedostat, että sä et ole täällä vaan nyt se suorittava kone, vaan oikeasti ne välittää susta ihmisenä.
1: Niinhän sekin oli sitten outo fiilis, että jos vaikka hävittiin pelin, niin yhtäkkiä ei ollut tullutkaan niin kuin syyttelevät sormet maalivahtiin päin. Et Suomessakin oli vähän niin kuin tottunut siihen, että jos hävittiin pelin, niin sitten oli sellainen, että no, koska maalivahti ei pelannut hyvin. Niin kuin sitten itsekin helposti alkoi niin kuin aina epäonnistumisen hetkellä niin kuin syyttelee, että se tietysti aina tietää, onko suorittanut hyvin vai onko suorittanut huonosti. Mutta sekin oli outo niin kuin fiilis, että ei tullut semmoista niin kuin syyllisyyden tunnetta siellä jenkeissä, vaan tavallaan tuli silti se tuki sieltä, että hei, että kamaa, meillä kaikilla on huonoja päiviä, että huomenna voitetaan taas ja me ollaan kaikki sun tukena. Ja siitä pikkuhiljaa oppi sitten sen, että okei, että totta kai aina harmitti niin kuin tappien jälkeen edelleenkin tänä päivänä harmittaa, koska on huippu-urheilija, niin kuin, että ikinä siihen häviämiseen ei saa tottua, mutta sen voi oppia käsittelemään. Niin se oli myös outo fiilis, että sitten jos tuli vaikka se tappiopeli, niin jotenkin sitten sen sai nopeammin käännettyä positiiviseksi, ja sitten tuli aina semmoinen fiilis, että vitsi, mä en jaksa odottaa niin kuin, että seuraava peli, että nyt mä käytän kaiken tämän niin kuin epäonnistumisen energian niin kuin siihen seuraavaan suorittamiseen, ja yksi juttu, mikä nousee uralta, niin harvoin on tullut sellainen kaksi peliä putkeen huonoja pelejä, varsinkaan sen jälkeen, kun oppi käsittelee ne epäonnistumiset ja ne tunteet, eli oppi kääntää ne negatiiviset tunteet positiivisiksi tunteiksi.
2: Miten sä sanoit tuolla alussakin, että sä oot aika semmoinen temperamenttinen ihminen ollut varsinkin, mutta varmaan jollain tavalla vieläkin, niin miten noita tunteiden niin kuin hallintaa, niin miten sitä harjoitellaan?
1: No varmaan ehkä itselle toimii niin kuin se, että jos on ollut huono peli tai on epäonnistunut ja ei ole tyytyväinen siihen omaan suoritukseen, niin ihan ensimmäisen vaistuu siihen omalle paikalleen ja hengittää.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, tämä käyttöjärjestelmä, joka mullisti monella tavalla ja teki tämmöisen kotitietokoneen käytön jotenkin selkeämmäksi ja simppelimmäksi. Mä en ole ollut mitenkään tämmöinen kovin teknologiaorientoitunut, mutta kyllä mä muistan, että esimerkiksi koulun tietokoneille tuli tämä käyttöjärjestelmä koulun tietokoneen luokkaan. Ja siinä oli tämmöinen taustakuva, oli joku tämmöinen pilvi tai taivas tai joku semmoinen, että siitä niistä kuvakkeista sai jotenkin selvää, että se oli jotenkin mullistavan hieno.
2: Niin oli, ja mäkin olen silloin 93, kun olen opinnot aloittanut tai käynnistänyt, ja vaikka nyt niissä oli paljonkin käynnistysvaikeuksia ja ennen kaikkea nyt lopettamisvaikeuksia tässä viime vuosikymmenet ovat sen osoittaneet, niin mäkin kyllä kävin silloin, kun oli tällainen, taisi olla ihan viralliselta nimeltään ATK-taitojen perusteet tai joku tämän tyyppinen, siis yksi opintoviikko, josta nyt ei voinut sit saada varsinaista arvosanaa, vaan se oli tämmöinen hyväksytty, hylätty. Mm. Niin mä olen joutunut vielä näitä MS-DOS, jotain käskyjonoja, mitä nämä ikinä olikaan, vähän opettelemaan. Yhtään ainuttakaan en muista, mutta sen muistan, että mä olen tämmöisestä läpi päässyt. Ja sitten Windows 95 mullistetaan kaikki.
1: Koko homman. Nythän meidän taanoinen Euroviisu-edustaja on pitänyt tätä käyttöjärjestelmän mainetta, tai ainakin nimeä yllä.
2: Windows 95 man.
1: Kyllä, kyllä joo.
2: Mutta tämä internethän ei ollut kyllä vielä sellainen, että kun, olisiko se ollut 96 tai, joo kyllä se oli 96 varmaan joo, kun mä ensimmäisen tietokoneen hankin, se oli tällainen niin sanottu 386. Sitten oli myöskin kovilla, tämä oli 486. Ja sitten oli, kato, Pentiumit oli semmoisia tosi kovia. Tiedätkö, kato, niillä pääsi nettiin niin kuin tschup.
1: Ai jaa.
2: Joo.
1: Wow.
2: Mulla oli tämmöinen 486, sillä pääsi jotenkuten nettiin, silleen, jos ei kiire ollut, puhelinmodemilla. Mutta se ei ollut kyllä vielä 995, kyllä se oli 96, mutta muista vaan, että mä käytin tällaista kuin Netscape Navigator.
1: Se Netscape Navigator on jotenkin, oliko se siis se selain?
2: Joo,
1: niin. Se on jotenkin jäänyt mullekin sanana mieleen. Jälkiviisaushan on aina jälkiviisautta, mutta jotenkinhan on sanottu, että 95 oli sellainen vuosi, kun lama taittui ja Suomen kansa sai tästä valtavan itsetuntoboostin tästä maailman mestaruudesta. Niin kuin Timo Jutila, joka on tästä aiheesta antanut.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Äänivyöryn hänestä tuli, tuliko hänestä muuten, niin silloin hänestä tuli valtiovarainministeri. Hänhän oli hetken aikaa ollut oikeusministerinä tultuaan kokoomuksen puheenjohtajaksi ja Iiro Viinanenhan meillä oli valtiovarainministerinä vielä, mutta Lipposen hallitukseen Niinistöstä tuli valtiovarainministeri ja jos nyt joku huokaisi helpotuksesta, että kylläpä tuosta niuhottaja Viinasesta, kun päästään, niin nyt alkaa kansalle rahaa tulla, mutta ei tullut. Ei ollut kovin höveli.
3: Joo, tiukkana talousmiehenä tuli Niinistö tunnetuksi sittemmin. Paljon myöhemmin hän keräili varmaan irtopisteitä myös tuon eduskunnan puhemiehenä ja siitä hän on jäänyt myös mieleen, kuinka tiukasti hän suhtautui kansanedustajien rahan käyttöön.
2: Joo, ja Niinistöhän tuli myös, sijoittuu hänen valtiovarainministeriaikoihin ja saattaa muuten sijoittua jopa vuoteen 1995. Hänhän tuli tällaisesta termistä kuin tupajumi myös tunnetuksi. Sitä ei välttämättä enää kaikki muista, kun näitä Suomen luontoa, alueita, jotka siis ihan siis maanviljelyskäytössäkin oli ja metsäalueita, kun alettiin tähän Natura 2000 verkostoon liittämään. Siitähän tuli valtaisa poru ja Niinistö asettui sitten aika lailla vahvasti maanviljelijöiden puolelle toteamalla, että on se nyt kummallista, että jos on olemassa suku, joka on hoitanut 300 vuotta esimerkillisesti tilansa, niin nyt sinne on pesiytynyt jotain niin merkillisiä tupajumeja, että ne maat täytyy antaa jonkun muun hoidettavaksi.
3: No ihan hyvä lausunto. Politiikasta pikkuloikka ihan muuhun genreen, siis Suomeen valittiin 95 tietysti uusi eduskunta ja kansanedustajat, mutta kun mietin näitä vuoden 95 tapahtumia, niin silloinhan Suomeen valittiin kesällä myös kuningas. Ja tarkoitan tangokuningasta, joka Seinäjoen tangomarkkinoilla valittiin. Ja 95 valittu tangokuningas nousikin sitten ehkä Suomen kirkkaimmaksi iskelmätähdeksi ja on sieltä tullut sitten kyllä rymisten alas. Mutta 95 siis Jari Sillanpää, Ruotsin serkku niin sanotusti, niin sai kirkkaimman kruunun Seinäjoella ja myös edelleenkin laulava Marita Taavitsainen oli sitten tango kuningattarena.
2: Näin oli ja Sillanpää kävi meillä paikallisradiossa Auran aalloilla aika pian valintansa jälkeen. Tuolloinhan tango

0: markkinoita vahvasti, oli järjestämässä Raisiossa majansa pitänyt ja ehkä edelleenkin pitää Aura Viihde Oy, tällaisen hahmon kuin Seppo Kulmala henkilöityvä yritys, ja nämä tämä vastavalitu tangokuninkaalliset piipahtivat aina.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Country Radio.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.
6: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
7: Ehkä se on just se, niin kuin, että just se voiton tahto ja halu voittaa. Ja se, että se niin kuin pelko, epäonnistumisen pelko ei ole ikinä ottanut valtaa siitä mun suorituksesta. Että niin kuin se oma usko itteensä on aina ollut isompi kuin epäonnistumisen pelko. Että ihmisethän aina usein, niin kuin, miksi ne ei pysty suorittamaan parasta siinä painetilassa on, koska ne pelkää epäonnistumista niin paljon.
8: Ja sitten, kun sä menit jenkkeihin pelaamaan yliopistoon, niin siellä vasta sulle tuli oikeastaan se henkinen valmennus mukaan. Niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne pelaamaan, ja miltä se tuntui aloittaa semmoista henkistä valmentamista tai valmentautumista?
7: Joo, mä lähdin tosiaan lukion jälkeen 20-vuotiaan 2009 syksyllä, että mä olin sellainen pari vuotta vanhempi yleensä siellä yliopistolla tai jo 18-vuotiaan, että minä ja Mira Jalosua lähdettiin samaan aikaan, niin oltiin pari vuotta vanhempia, sellainen vähän jo niin kuin vanhempia ja aikuisempia ehkä kuin ne, ketä aloitti meidän kanssa. Ja olihan se outo maailma, koska se on niin eri mentaliteetti, että siihenkin aikaan niin kuin, kyllä me ihmeteltiin, että miten ihmiset jaksaa olla niin positiivisia aina täällä, ja semmoinen positiivinen itsepuhe ja semmoinen positiivisuuden ilmapiirin luominen, ja sitten yhtäkkiä ei kukaan niin kuin lytännytkään sua virheistä, ja mekin oltiin sellainen, että vitsi mä tein virheen, mutta kukaan ei huutanut mulle sen jälkeen, kun Suomessa on vähän niin kuin tottunut siihen, että aina kun teet virheen, niin kyllä sua niin kuin huomautetaan siitä, ja välillä niin kuin saa tosi paljon negatiivista palautetta, niin me oltiin ehkä vähän hämillään sellainen, että hitsi, että täällähän niin kuin vähän kun tulee negatiivista palautetta, niin sekin käännetään positiiviseksi palautteeksi. Niin kuin, että ei ole semmoista suoraa päin huutamista, että miksi teit noin ja niin kuin haukutaan ihan lyttyyn, vaan niin kuin, että jos teet virheen, niin sitten niin kuin tavallaan rohkaistaan, niin kuin, että hei, tee lisää virheitä ja opi niistä, ja niin kuin, että se on ihan ok, jatkat eteenpäin. Ja, että kyllä semmoinen, niin kuin, mikä ensimmäisen tuli mieleen, sellainen niin kuin positiivinen itsepuhe. Et sitä en ollut hirveästi harrastanut ennen sinne menemistä, että ehkä itse oli niinku tottunut niinku jopa lyttää itsensä alaspäin, ettei Suomessa tule semmoista fiilistä, että toikin itse rakas maalivahti tuossa niinku kehuu itsensä, koska suomalaiset on tosi huonoja kehumaan itsensä. Niin me piti oikeasti sen 4 vuoden aikana oppia, että se on ihan ok välillä niinku myös kehuu itsensä ja miettii niinku vaikka pelinkin aika jääkiekkoille urheille, niinku, minkä voiman sä saat siitä positiivisesta itsepuheesta.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Raisiossa valintansa jälkeen ja onnistuimme sitten saamaan niin Sillanpään kuin Marita Taavitsaisenkin aika lailla välittömästi käymään. Ja muistan, kun vielä tervehdin Ari Sillanpäätä, niin hän totesi sellaisella vahvalla ruotsalaisella korostuksella, mä oon Jaari. Se on jäänyt mieleen, mä oon Jaari.
2: Jaarihan oli vuonna 1994 jo tullut valituksi prinssiksi ja silloin kisan voitti Sauli Lehtonen ja häneen liittyy tietysti vuosi 95 sillä lailla surullisesti, että se taisi nimenomaan vuonna 95 syksyllä olla tämä hirvi kolari, jossa Sauli Lehtonen sitten kuoli.
1: Kyllä, ja ikä hänellä ei tainnut olla vielä kuin 20 vuotta.
2: Joo, nuori kundi.
1: Suurin piirtein samanikäinen kuin minä. Oli, olisiko jopa ollut vuoden nuorempi, että 74 syntynyt.
2: Mä tässä mietin, että mikä oli sitten silloin oikein semmoista trendikästä tai paljon radiossa soivaa musaa. Mä olin silloin kiinnostunut musiikista, niin kuin olen varmaan vähän vieläkin, mutta olin kiinnostunut hittilistoista. Meille tuli suosikkilehti kotiin ja en mä nyt oikein muista, kuuntelin koska kirjastosta lainaa millainen CD-levyillä musiikkia vai mistä kuuntelin, mutta ainakin ne bändit, jotka siellä suosikissa silloin esiintyi, niin ne poikabändit ja ehkä tyttöbänditkin niin sanotut, niin oli silloin aika suosittuja ja varmaan niin kuin esimerkiksi tämä Taikapeili oli yksi kokoonpano, joka silloin paljon soi ja olisikohan XL5 ollut jo 95 iso hittijuttu?
1: Kyllä mä luulen, että XL5 oli nimenomaan 95 ja Taikapeili, jolla oli tämä valtaisa hitti Suomen ehkä kuuluisimmasta parinvaihtajasta, eli tarina Jossusta.
2: Kyllä.
1: Jossulla on toinen.
2: Joo, se oli iso hitti, se soi paljon. Ja sitten tämä Mamban biisistä tehty versio, tämä Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Se soi paljon. Ja sitten myös siis se, joka soi, kyllä musta tuntui, että joka toisella meidän luokkalaisella oli Aikakoneen CD, niin noihin aikoihin ajoittuu kyllä mun mielestä tuommoisen Eurodance-tyylisen suomenkielisen musan ne vahvimmat vuodet.
1: Tässä yhteydessä voinen jo tunnustaa, että tämä Aikakone oli mulle yksi sellainen, siis se soi radiossa paljon ja minä olen itse soittanut paljon Aikakoneet aina kun mahdollista, niin odota, älä karkuun
2: juokse. Joo, se just, joo.
1: Ja jotenkin mä olin vaan niin tavattoman viehettynyt tästä Sanista. Hän oli mulle jotain sellaista niin tavoittelemisen arvoista, en koskaan häntä tavannut.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kyllä ennen oli paremmin, ei tarvinnut tämmöisiä miettiä.
2: No täällä me setämiehet vaan studiossa mietimme.
1: Mitä tulee muuten sovinismiin ja elokuvien jatkoosiin, niin Uuno Turhapuro-elokuvathan Suomessa on sillä tavalla klassikko esimerkki elokuvasarjasta, josta nyt ei oikein voi sanoa edes, että ovatko nämä jatko-osia vai mitä nämä ovat. Niitähän tehtiin vissiin parisen kymmentä ja kaikki täynnä sovinismia. Ihan alusta loppuun. Ehkä aivan se viimeinen, missä Spede Pasanen ei enää ollut mukana, eli tämä This is my life, Uuno Turhapuro. Mm. Ehkä siinä oltiin jo vähän luovuttu siitä maailmasta, minkä Spede loi, jossa perheväkivallalla uhkailu, sille piti nauraa, kun Marjatta Raidan esittämä Elisabeth Tuura, tai Turhapuro tietysti, oma sukua Tuura, uhkaili Uunoa, että jos ei nyt pikkuhiljaa ala tapahtua, niin leuka menee uuteen uskoon. Juu. Ja nyrkkiä puidaan. Naisethan eivät elokuvassa tehneet oikeastaan mitään muuta työtä kuin olivat sihteerikköjä ja miesten perään.
2: Joo, missejähän siellä oli myös, joiden perään Uuno sitten kuolaili.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/countryradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Huipputiimiä versus, että sä saat kasata niinku huipputiimin tavallaan niinku kustomoiduista palikoista niin sanotusti.
3: Ei se koskaan ole niin, että sulla on puhdas pöytä. Kyllä sulla on aina joukkuees erilaisia ihmisiä ja sen takia mun mielestä tämä on just se, että jos mä kerään joukkueen vaan ajatellen niin, että kuka tekee maaleja, kuka syöttää hyvin ja niiden muiden ominaisuuksien suhteen, enkä mä ota huomioon tätä henkistä vahvuutta, mihin mun mielestä kuuluu tämä motivaatio, itseohjautuvuus, yhteistyökykyisyys, ne on kaikkein tärkein. Eli jos sä haluat hyvää tiimiä rakentaa, niin ota ihmisiä, jotka on henkisesti terveet ja vahvoja. Se kasvaa kyllä. Et mun mielestä se pitää tietää, kun rakennetaan huipputiimiä. Ja ei se ole koskaan helppo, ei ole koskaan puhdas pöytä, että se lähtisi niin kuin menemään vaan tuosta eteenpäin. Aina pitää tehdä. Jokainen joukko on erilainen, siellä on aina erilaiset yksilöt. Mm.
2: Sä oot tehnyt myös töitä ihan yrityspuolella. Onko tämä semmoinen teoria, mitä sä oot hyödyntänyt myös siellä ja toimiiko tämä myös urheilun ulkopuolella?
3: Mun mielestä se on ihan yksi yhteen. Ihan hyvä työntekijä ja huippu-urheilija, niin silloin on melkein niin kuin samat vaatimukset, jos haluaa tehdä pitkän uran läpi. Ja kyllä mä painotan tätä henkistä vahvuutta ja sen takia mun mielestä koko suomalaisessa urheilussa niin me ollaan niin kuin ihan semmoisella kulmalla tällä hetkellä, että me niin kuin ymmärrettäisiin tämän mielen valmentamisen merkityksen. Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä ja...
0: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Kantrin klassikot ja modernit hitit.
0: Kantri Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: No se voi olla meidän johtopäätös ja ylipäätään ihmisethän eivät, suurin osa ihmisistä suhtaudu viihteeseen. On

0: se sitten musiikkia tai TV-sarjoja tai leffoja tai jotakin muuta, niin kovinkaan kriittisesti. Ihmisille riittää, kun tulee sellaista ihan mukavaa, kelpoa, katsottavaa tai kuunneltavaa.
1: Joo, yksi muuten on mainittava ennen kuin tässä lopetetaan. Yksi elokuvasarja on, mistä on tiettävästi jatko-osia tehty 80, ellei peräti jo vähän enemmänkin. Kyseessä on erottisen elokuva-ilmaisun 70-lukulainen klassikko Emmanuelle. Olen lukenut, että siitä on semmoinen 80 jatko-osaa vähintään tehty. Sylvia Kristel hän ei näytellyt vissiin kuin kolmessa ensimmäisessä, ja hänhän nyt jo on edes mennytkin, mutta Emmanuellesta on tehty paljon.
0: Se oli aikansa erottinen sensaatio. Sehän olisi kyllä ihan hienoa, että vaikkapa, mä en nyt muista kuinka vanhaksi Sylvia Kristel eli, mutta että jos hän olisi palannut tuommoisena eläkeikäisenä vielä Emmanuellen rooliin.
1: Taisi olla niin, että se Emmanuellen rooli varjusti hänen menestystään sitten muilla saroilla, että vaikka tämä nyt tämän päivän kriteereistä, kun katsoo Emmanuelle ykköstä, joka on muuten aivan tavattoman tylsä elokuva, puhumattakaan kakkosesta. Jos kuvittelee nähneensä tylsän elokuvan ja on nähnyt Emmanuelle ykkösen, ei ole nähnyt vielä mitään ennen kuin on katsonut kakkosen, niin kyllä se vaan niin on, että tänä päivänä tehdään siis valtavirta elokuvissa. Tehdään paljon rohkeampia kohtauksia, mitä Sylvia Kristel on tehnyt, mutta hän ymmärtääkseni sai vähän kärsiä tästä, että tämä oli se hänen suurin juttunsa ja sitten sitä suurempaa ei koskaan tullut.
0: No mutta saipa nimensä elokuvahistorian kuitenkin ainakin tästä yhdestä roolista. Aika harva on noin isoa jälkeä jättänyt kuitenkaan.
1: Haluan joskus haastatella ihmistä, joka 2020-luvulla on nukahtamatta katsonut jommankumman ykkösen tai kakkosen, koska se on jo tapaus. Miehet, jotka muistavat, tekevät tälle podcastille jatko-osia.
0: Kyllä, aivan varmasti.
1: Palaamme taas uusien aiheiden kerran viikon kuluttua. Kiitoksia kuuntelusta ja muistakaa lähettää meille palautetta.
0: Joo, meidät tavoittaa Instagramista ja viestipalvelu X:stä omilla nimillämme. Ja sitten meillä on totta kai myös maan mainio e-mail sähkölaatikko, eli sähköpostiosoite miehet, jotka muistavat, @gmail.com.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Äbä.
1: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Parempi kuin se ykkösosa.
3: Kyllä mulle itse asiassa tulee mieleen, kyseessä on Kummisetä, eli nyt mennään kotimaisista elokuvista ihan toisenlaiseen maailmaan. Eli Francis Ford Coppolan legendaarinen elokuvasarja Mario Puzon romaneihin perustuva. Ykkönen hän oli loistava, mutta tämä kakkonen mielestäni on parempi. Mutta siinäkin on nyt se, että tämä kakkonenhan ei suinkaan jatka sitä ykkösen tarinaa, vaan sehän ajoittuu sinne ennen tämän ykkösen tapahtumia.
2: Niin, tuolla tavallahan pystytään hyvin perustelemaan jatko-osa, että esimerkiksi jos ykkösosassa on moni hahmo jollain tavalla kuollut esimerkiksi, niin sitten katsojat ihmettelee, että no miten tähän voidaan tehdä jatko-osa, mutta sitten voidaankin käsitellä näiden hahmojen nuoruusvuosia.
3: Ja tämähän ei ole ollenkaan tavaton keino, eikös, vaikka mä nyt kuulu todellakaan fanikuntaa, mä en oikein ymmärrä näitä Tähtien sota Star Wars-juttuja, mutta oon ymmärtänyt näin, että kun silloin 70-luvun loppupuolella George Lucas teki sen ensimmäisen ja sitten tuli pari jatko-osaa siinä varsin nopeasti, olisiko, mä muistan, kun 83 tai 4 oli tämä Jedin paluu. Ja mulla oli vähän vanhempia kavereita, jotka pääsivät tämän katsomaan elokuvaa teattereihin ja mua harmitti tämä suunnattomasti, vaikka mua ei kiinnostanut tämä elokuva tipan vertaa, mutta kun joku muukin sen sitten näki ja isot pojat olivat kiinnostuneita, niin aloin itsekin siitä vähän sitten innostua. No en ole vielä tänä päivänä nähnyt yhtäkään Star Warsia, mutta olen ymmärtänyt, että sitten myöhemmin kun tehtiin lisää jatko-osia 2000-luvulla, niin siinä mentiin sinne paljon aikaa ennen kuin tämä ykkönen, tai mihin aikaan se ikinä sijoittuukaan, niin keksittiin tällainen ratkaisu.
2: Joo, mullakin on Tähtien sotaleffojen kohdalla jonkinlainen aukko, tai pitääkö tässä nyt aiheeseen liittyen sanoa musta aukko sivistyksessä. Mä olin silloin 2000-luvun alussa katsomassa jonkun näistä leffoista, enkä ollut oikein innostunut, tämä skifi-homma ei ole oikein mun laji, vaikka mä tiedän, että nämä kuuluisi oikein yleissivistykseen. Ja mä en oikein siitä leffasta silloin tajunnut mitään, koska olisi pitänyt tuntea tämä ympäristö ja tämä historia, jossa liikutaan. Ja jäi mieleen, että...
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Siinä sitten myös, niin miten tämä kirjan kirjoittaminen 2015, sen jälkeen tapahtui paljon muutoksia, niin koitko sä, että se jäsensi sun asioita ja mitä se antoi noin muuten kuin pelkästään sen fyysisen kirjan?
2: Tämä on hauska, kun sä nostat tämän esille, koska mä en ole koskaan ajatellut, että se oli mitenkään hirveän iso juttu. Mutta mitä enemmän mä juttelen tietenkin niin kuin kirjan kirjoittamisesta muiden ihmisten kanssa, niin tavallaan niin kuin ymmärtää, että se on aika iso ponnistus. Mutta tästä ehkä kuvastaa just sitä, että mulle se oli enemmänkin sitä niin kuin itsensä johtamista ja aikatauluttamista, suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta. Nimittäin mä olin jo varmaan 3 vuotta aikaisemmin ajatellut, että hei, mä haluan ruveta kirjoittaa kirjaa. Ja mä olin ruvennutkin. Mä olin pari kertaa aina kirjoittanut muutaman sivun, että sit se on jäänyt jonnekin sivuun. Mutta sitten 2014 mä päätin, että mun tavoite on vuoden sisällä kirjoittaa ja julkaista kirja. Ja siinä vaiheessa, kun siitä tuli tavoite, niin siitä tuli todellista. Ja sen jälkeen mä rupesin tekemään suunnitelmia. Ja mulhan meni silleen toi kirjan kirjoittaminen, että jos mä lähdin vaikka viikoksi leirille Saksaan, niin mä tiesin meidän treeniaikataulu ja ruokailuaikataulu. Ja mä niiden niin kun ympärille laitoin niin kun jokaisen aamuun. Mä heräsin aina tuntia aikaisemmin, kun mä normaalisti heräisin. Ja mä joka aamu kirjoitin tunnin. Ja sitten iltapäivään mä yritin kanssa saada toisen slotin, niin kun tunnin slotin sinne. Ja se oli semmoista aikaa, milloin muut saattoi nukkua tai pelata jotain pleikkaa tai katsoa leffaa tai jotain. Mä en, niin kun, mä en tavallaan niin kun menettänyt mitään niin sanotusti. Totta kai siis uni on tärkeä, mutta mä huomioin se sitten totta kai siinä nukkumaan minun ajassa. Mutta et se oli mulle niin kun, se ei ollut hirveän vaikea prosessi. Totta kai se vaati aikaa sitten kaikki sen jälkeen, kun sä olet kirjoittanut sen, mutta itse kirjoittaminen niin kuin meni tosi helposti, ja se meni sen takia, että mulla oli siihen motivaatio, kun mä olin asettanut sen tavoitteen, ja sen lisäksi mä olin tehnyt tosi, tosi hyvän suunnitelman, ja mä pitäydyin siinä suunnitelmassa. Ei joka aamun se kirjoitussessio, niin ei edes päätynyt lopulliseen kirjaa, mutta kun siitä tuli semmoinen tapa, että mä istun sinne tietokoneen ääreen, mä kirjoitan siitä, niin sitten noin 3 kuukautta mulla meni, ja mä olin saanut tavallaan niin kuin materiaalin kasaan.
1: Ja toi on mahtava huomata, ja koska olen ilokseni päässyt tutustumaan tähän projektiin jo aikaisemmin ja muuta, niin se on semmoinen, mitä itsekin käyttää paljon urheilijoiden esimerkkinä, että kuinka sä pystyt itseäsi johtaa ja laittaa sinne asioita ja sitä kautta käymään niin kuin läpi ja viemään omaa kehittymistä eteenpäin.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Supla.fi/

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Totta muuten, en ole vuosikausiin nähnyt, mutta niitäkin tehtiin, eikös niitä kolme ainakin
3: ole? Kolme.
2: Joo.
3: No musta viiden vuoden sisään tehty ja nehän tarjosi kiehtovaa katsottavaa niin kuin lapsena ja sitten myöhemminkin aikuisiellä, kun niitä on telkkarissa tullut, niin sieltä hoksaa eri asioita kuin silloin skidinä. Siellä on kuitenkin viittauksia vähän historiaan ja mitä ei ihan tuommoisena alle 10-vuotiaana samalla lailla ehkä tajunnut. Mutta niissä ei mun muistaakseni ole hirveästi tasossa eroa siitä, että katsoko ykkösen vai kolmosen.
2: Mä olin varmaan 30-vuotias, kun mä tajusin, että tämä keksijä professori tai mikä nyt sitten olikaan hänen tittelinsä keksijä nyt joka tapauksessa.
3: Hän on nimeltään, eikö se ole siellä?
2: Niin mä olin varmaan 30, kun mä tajusin, että sehän näyttää ihan Einsteinilta. Tämmöinen niin kuin itsestäänselvä niin. Asia, mutta ei se vaan silloin lapsena tullut ton tyyppinen asia mieleen, että alkaa vasta myöhemmällä iällä tajuta, mitä kaikkea tällä onkaan haettu. Miksi hän oli juuri tuon näköinen?
3: Niin, niinpä.
2: Yksi päivä ei sitä kovin kauan aikaa ole, kun jostain kuulin kappaleen Power of Love, Huey Lewis and the News, ja tuli heti palu tulevaisuuteen mieleen, että täytyykin joskus katsoa.
3: Joo, siinä biisissä on hyvä meininki, ja musan puoleltahan siitä leffasta on jäänyt mieleen se kohtaus, jossa Michael J. Fox siellä 50-luvun koulun tanssiaisissa menee ottamaan sähkökitaran ja tempasee semmoisen Eddie Van Halen tyyppisen version tuosta Chuck Berryn Johnny B. Goodista. Eli hän meneekin kitaroimaan sinne ikään kuin, miten nyt voi sanoa, 30 vuotta.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
5: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
6: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
7: Saat nyt bonuksen tuplana kaikissa Pirkanmaan osuuskaupan toimipaikoissa, kuten ruokakaupoissa, ravintoloissa sekä Sokos ja Emotion myymälöissä.

0: käytössä. S-etukorttia käyttämällä saat bonusta jopa 10%.
1: Elämä on parempaa bootsit jalassa.
2: Country Radio.
3: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Eli näyttelijä Steve Guttenberg muihin rooleihin, eikä hän ollut enää niissä viimeisimmissä, kuten Moskovan keikka, poliisiopisto 7 elokuvassa mukana.
5: Pitäisi jossain vaiheessa muuten kysyä kirjailija Miika Nousiaiselta, jonka kirjoista on myös tehty elokuvia, niin pitäisi häneltä kysyä, kun hänellähän on tällainen hanke ollut vireillä, että hän haluaisi kirjoittaa Helsingin kaupungin teatterin pienelle näyttämölle poliisiopisto 4. Että missä kantimissa tämä hanke oikein mahtaa olla, nimenomaan 4.
4: Olisiko siis tämmöinen ihan suora käännös siitä, tai siirrettäisiin tämä alkuperäinen poliisiopisto sinne, vai lähtisikö tämä Miika Nousiaisen ihan omista aivoituksista?
5: Kyllä hän ymmärtääkseni nimenomaan tästä elokuvan pohjalta haluaisi kirjoittaa näytelmän, mutta tästä on jo muutama vuosi aikaa, kun hän tämän idean esitteli, niin täytyykin jossain vaiheessa kysyä, että miten hanke etenee.
4: Mä en ole kuullut koskaan, että kukaan olisi saanut noin paljon innotusta, tuommoinen taiteilija kautta kirjailija poliisiopistoleffoista. Mutta sekin oli vahva kassamagneetti mun käsittääkseni, ja TV-sähän niitä on näytetty ihan loppumattomiin.
5: Ja kyllähän näitä tehdään siis niin kauan kuin katsoja riittää, näitä tehdään, vaikka joku nyt voi arvostella, että eikö tätä nyt voi siististi lopettaa. Mutta kaupallisessa maailmassa nyt eletään siinä todellisuudessa, että elokuvia tehdään juuri tasan tarkkaan niin kauan kuin se kaupallisesti on kannattavaa. Ja sama, siis vaikka mä en ymmärrä Tähtien sodan lisäksi, niin on tämä Taru Sormusten herra.
4: Multa on mennyt kans aivan ohi.
5: Mä yritin kerran 5 minuuttia katsoa, mutta siihen jäi.
4: Joo, mulla on ihan sama. Loukkaantukaa vaan kaikki Tolkien fanit, mutta ei ole mun palakakku.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelma, eli määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdista vanhoja valmentajia, ketkä tuki siinä, auttoi mua. Oli vähän mulle mentorina. Yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja kuin Hannu Hämäläinen oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparaa nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sitten vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numeroita, ja hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sitten Saksaan. Paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Ja se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
2: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
1: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihän on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa ja siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Suomen ainoa country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Osoittautuu menestykseksi, niin on tietenkin helpommat lähtökohdat tavallaan ainakin markkinoinnin kannalta lähteä tekemään jatko-osaa, kun keksiä jotain aivan uutta.
2: Joo, ja Rocky-elokuvathan on siis, miksei tietysti Rambotkin, mutta Rocky-elokuvathan tietysti on tällaista ihan elokuvataiteen historiaa. Ykkönenhän oli paitsi kassamenestys lippuluukuilla, niin sehän oli myös arvostelumenestys ja voitti Oscareitakin. Ja Stallone, joka aika lailla tuntemattomana näyttelijänä, puhumattakaan hänen käsikirjoittajan taidoistaan, yhtäkkiä onkin framilla, niin tämähän oli ihan sensaatio tiettävästi 70-luvulla. Ja jotenkin ympyrähän sulkeutui siinä vaiheessa, kun tämä Rockin, ei nyt ehkä ihan suoranainen jatko-osa, vaan oliko tämän elokuvan nimi Creed vai mitä olikaan, sehän päätyi sitten myös Oscar-ehdokkaaksi.
1: Niin olikin.
2: Nämä välissä olleet Rocky-elokuvat ei niin suuria arvostelumenestyksiä ollut. Yleisömenestystä kyllä tuli, mutta arvostelumenestys jäi odottamaan tyyliin tätä seitsemättä osaa, joka nyt ei kanna tällaista Rocky 7 nimeä. Näin muistelen.
1: Mutta on arvostettuja leffoja ja varmaan Rocky, vaikka onkin fiktiivinen henkilö, on yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia nyrkkeilijöitä. Siinähän on tämmöinen klassinen altavastaaja-asetelma. Todella onnistuneita ja samoin tämä Rambo, niin onhan sekin ihan elokuvataiteen historiaa hahmona ja just vastikään, kun leffa tuli jälleen kerran telkkarista uusintana, niin luin yhdet 5 tähden arvostelut tästä Rambo ykkösestä. Siinä on tietenkin yhteiskunnallista asiaa tämän Vietnamin sodan veteraaniuden ja sitten tämmöisen yhteiskuntavastaisen taistelun myötä.
2: Joo, ja siis Rambohan on onnistunut elämään aina kulloisessakin ajassa varsin hyvin, että ykkös- ja kakkososa nimenomaan Vietnamin veteraaneihin keskittyvänä ja ykkönen nyt vielä kaikkein elimellisemmin, kuinka heitä kohdeltiin yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa huonosti, vaikka olivat henkensä alttiiksi laittaneet. Sitten jos

0: jossain vaiheessahan oltiin Afganistanissa.
1: Joo.
0: Ja sitten muistaakseni tämä viimeinen osa, siinä puolestaan keskiössä oli Meksikosta tulvivat huumeet ja huumekauppa. Että Rampohan on elänyt hyvin vahvasti ajassa.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, mä ylipäätään olin aika yllättynyt, että Häjyjille tehtiin jatko-osa 25 vuotta suurin piirtein ekan osan jälkeen. Ja mietinkin, että miten tämä voi toimia. Siinähän on sukupolvi sitten vaihtunut päärooleissa ja alkuperäisestä leffasta ei Juha Veijonen enää mukana ollut ollenkaan. No 25 vuotta on millä vaan työurallakin aika pitkä aika, että vaikea on ajatella, että kaikki samat hahmot voiskaan mukana olla. Mutta Häjythän sai siis elokuvakriitikoilta aivan täystyrmäyksen, ainakin iltapäivälehdissä molemmissa ja Hesarissa. Ja nimenomaan arvostelua tuli aika paljon siitä, että onko tämä uusi Häjy-leffa ollenkaan kertomus tällaisista pohjalaisista ja tästä Pohjanmaan vähän myyttisestäkin perinteestä ammentavista tyypeistä, vai onko tämä vaan tämmöinen perus pikkurikollisnilkkitarina?
3: Joo, ongelmiahan tietysti syntyy siinä vaiheessa, kun väliä on neljännes vuosisataa, ja osa näyttelijöistähän on jo edesmenneitä, niin kuin Kalevi Haapoja, joka teki mielestäni aivan loistavan roolin tässä alkuperäisissä Häjyissä. Osa näyttelijöistä ei ole mukana uudessa tuotannossa, ja sitten vielä tietysti maailma on muuttunut hirvittävän paljon. Lestin heitosta ollaan ihan kaikkialla, ei taida Suomessa niin pientä paikkakuntaa edes olla, missä joku lestin heitto olisi enää kannattavaa, vaan kyllä se on kovat huumeet tai miedommat huumeet, mutta kuitenkin laittomat huumeet, joilla hommaa toimitetaan ja olla vahvastikin kansainvälisiä, niin miten tällainen nyt sitten saadaan vuonna 2025 valkokankaalle sulosointuisesti kuvaamaan saman aikaan pohjalaasta miestä ja naista?
2: Niin. Kalevi Haapojahan sanoo tässä ekassa leffassa tämän repliikin, rehellinen työ ei ole kannattanut koskaan, eikä kannata. Niin tämähän varmasti asenteena pätee edelleen moneen kriminaaliin, mutta muuten maailma ympärillä on muuttunut aika paljon. Oli aika hassua lukea myös näitä arvioita, esimerkiksi Maan valta-lehdestä, jossa kyseenalaistettiin Samuli Edelmanin hahmon kertomaa härski vitsi.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa.
0: Country Radio. Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
4: Saat nyt bonuksen tuplana kaikissa Pirkanmaan osuuskaupan toimipaikoissa, kuten ruokakaupoissa, ravintoloissa sekä Sokos ja Emotion myymälöissä. S-etukorttia käyttämällä saat bonusta jopa 10%.
0: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelma, eli määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdista vanhoja valmentajia, ketkä tuki siinä, auttoi mua. Oli vähän mulle mentorina. Yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja kuin Hannu Hämäläinen oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparaa nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sit vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numeroita, ja hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sit Saksaan. Paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
6: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
5: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden. Ja puolella ja tota, siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihan on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa ja tota, siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä tota, katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
4: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tämä perheyhteisö ei missään vaiheessa kuitenkaan hajonnut. Sörselsonillähän oli näitä avioliittoja sitten vähän useampia, mutta hänkin aina vaan sitten uusiin naimisiin tuntui pääsevän.
2: Mä en muista yhtään näitä Sörselsonin puolisoita, mutta niistä aina puhuttiin, kyllä.
1: Joo, Sörselsonhan oli erässä Uunossa menossa. Niin, itse asiassa sehän oli Uuno Epsaniassa. Sörselsonin hahmohan osallistui, kun he järjestettiin polttarit tietysti hänelle, eli Härski Hartikainen Uuno järjesti hänelle polttarit. Oltiin jossain ravintolassa ja tällainen napakymppi muotoinen kilpailu laitettiin pystyyn ja Sörselsson sitten totesi kilpailun päätyttyä, että valitsen neiti A:n, vaikka tietenkään en voi oikeasti valita, kun menen seuraavana päivänä naimisiin, mutta senpähän haluan sanoa, että jokainen teistä on parempi kuin se minun tuleva akka. Mutta niinhän siinä kävi, että yksi näistä naisista oli se hänen tuleva akka. Ja sitten Sörselsson meni seuraavana päivänä kirkkoon, vai miten se nyt menikään, mutta lopulta hän pääsi elokuvan lopussa naimisiin kyllä, Satu Silvon kanssa.
2: Mä olin unohtanut tämän juonenkäänteen, mutta nyt kun mietitään näitä leffasarja-asiana Uunoja, niin siinähän ei käsikirjoituksella ole niinkään väliä, että onko siellä paljon epäloogisuuksia ja semmoisia asioita, joita ei selitetä ollenkaan, jotka on muuttunut edellisestä elokuvasta. Just kun sanoit Sörselssonista, niin näissä alkupään Uunoissa hänellähän on ihan eri nimikin, hänhän on joku Lörsson.
1: Lörsson, kyllä.
2: Sitten appiukon ja siis vuoristoneuvos Tuurankin näyttelijä vaihtuu välillä ja sitten tämän vuoristoneuvos Tuuran rouvaakin tätä välillä näyttelijä Ritva Valkama ja välillä Marita Nordberg, eikä tätäkään selitetä mitenkään, että vaimo olisi vaikka vaihtunut. Ja et kovin sillain loogisesti käsikirjoituksen puitteissa etenevänä elokuvasarjana Uunoja ei voi pitää.
1: Ei todellakaan, ja vuoristoneuvos Tuuran etunimikin niin harvoina kertoina, kun se mainitaan, niin sehän vaihtuu. Jossain vaiheessa se on Elmeri, mutta jossain vaiheessa se oli jotain muuta, en edes muista. Mutta ei kai nyt tuollaisia kaikkia voi muistaa, jos ei käsikirjoittaja itsekään muistanut, mitä hän on edelliseen leffaan kirjoittanut.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Country Radio soi myös suplassa. Supla.fi kautta Country Radio.
1: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
2: Helsingissäkin varmaan sellaisten edelläkävijöiden juttu, että sitä tarjottiin Kabuki ravintolassa, jossa sen ajan rocktähdet tapas käydä. Ja
3: Teemu Selänne kävi Kabukissa. Mikä sitä ravintoloitsija nyt jo vissiin edesmennyt Aki?
2: Niin, Aki oli tämän japanilaislähtöisen miehen kutsumanimi ainakin. Mutta sitten vähitellen näitä sushi-paikkoja alkoi tulla enemmänkin ja sitten ne alkoi tulla osaksi tämmöisiä aasialaisia buffetteja ja nyt se tuntuu, että joka kauppakeskuksen ihan peruslounasvaihtoehdoksi on tullut sushi ja vitsillä on sanottukin, että tämä sushi-raja levittäytyy etelästä aina vaan pohjoisemmaksi, että varmaan alkaa olla niin, että sushia saa ihan joka kolkasta Suomessa.
3: Joo, ja mä oon jostain lukenut, että tämä sushi on sillä tavalla mukava ruoka monelle ravintoloitsijalle, siis aloittelevalle ravintoloitsijalle, joka miettii, että mihin trendiin hän lähtee nyt mukaan, niin kun eihän tämä oikeastaan vaadi muuta kuin erinomaisen hyvät kylmätilat.
2: Niin,
3: jotta. Moni ravintola tarvitsee siis laadukkaan ravintolakeittiön, mutta sushia voi tarjoilla salakavallisesti, vaan otat sieltä kylmätiloista. Juu, meillä tehty.
2: Niin, joo, ihan totta. Se tarvitsee myös hyvän riisin keittimen. Aika paljon tulee syötyä riisiä tuommoisen sushi-aterian yhteydessä.
3: Mutta se, kun sanoit, että se on aikana ollut hyvin eksoottista, niin se on todellakin sitä ollut. En 90-luvulla vielä uskaltanut. Turussa taisi olla joku sushi-ravintola jo silloin, mutta kyllä se oli vähän liian edelläkävijyyttä mun makuun. En mä uskaltanut mennä semmoiseen. Mä tiedän, miten semmoista syödään.
2: Niin,
3: puikoilla piti syödä. Ja
2: raakaa kalaa.
3: Raakaa
2: sehän
3: kalaa, joo.
2: Ajatuksena on monelle hyvinkin vieras.
3: Huolimatta siitä, että silli maistuu kyllä sitten uusien perunoiden
2: joo,
3: kanssa.
2: Joo, mutta muuten olemme tämmöistä uunilohikansaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Countryn klassikot ja modernit hitit. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Ja niin.
2: Siis oikeastaan, jos pizzan tulossa Suomeen, pizzakin muuten on melkoinen muotiruoka ja siinä on semmoisia

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joukkue oli paljon henkisesti vahvoja yksilöitä ja elämää nähnyt, ammattilaisurheilua nähnyt ja paljon kokemusta. Ja silloin oikeastaan niin kuin mulle viimeistään lamppu syttyi, että tuossa on se tavoite, mihin meidän pitäisi niin kuin valmentaa urheilijoita, kun me lähdetään lapsista, nuorista liikkeelle. Et huippu-urheilijoita, jotka on todella motivoituneita, nälkäisiä kehittymään vielä kokeneenakin, on itseohjautuvia, eli on huomasi sen, että ne on henkisesti vahvoja, ne ajattelee itse kentän ulkopuolella ja kentällä, ja sitten vielä, että ne on todella yhteistyökykyisiä. Kun puhutaan jääkiekosta ja joukkuelajeista, niin me tullaan siihen, että parhaat yksilöt ei aina muodosta parasta tiimiä. Eli vielä yksilöistä sekin puoli, että sä pystyt toimimaan hyvin ryhmässä ja yhdessä ja auttamaan toisia. Niin siinä vaiheessa kypsyi tämä ajatus ja siinä vaiheessa tuli myös

0: myös voimakkaasti esille tämä, että tämä mielenvalmentaminen on paljon isompi kokonaisuus urheilussa jopa kuin sen kehon valmentaminen, että lihakset ei liiku ilman ajatusta ja mieltä. Ja se mielenvoima on niin kuin valtava.
1: No silloinhan kilpailussa oli tämmöisiä kavereita kuin Koivuja, Lehtinen ja Nummeli ja Selänne. Semmoisia varmaan, ketä kaikki urheilua seuraavat niin kuin muistaa edelleen. Ja kaikki on niin kuin meritoituneita. Mutta ennen kaikkea semmoisia ehkä niin kuin, just niin kuin mulla tulee mieleen semmoinen vahva persoon. Niin mistä se on kummunut, että kuitenkin se valmennusfilosofia, varsinkin niin kuin ennen näitä aikoja, niin ei ole ehkä ollut kuitenkaan semmoinen niin kuin ihmisyyttä tukeva. Niin miksi näistä kavereista on tullut sitten niin vahvoja?
0: Kyllä mä luulen, että se matka on opettanut näitä pelaajia vielä.
1: Niin ja nämä ei ollut mitään nuoria enää tässä.
0: Nämä ei ollut.
1: Ne oli kerennyt kasvamaan.
0: Kolmekymppisiä, kolmevitosia siihen aikaan. Mun mielestä se on niin kuin se hieno asia urheilussa, että jos me oikein tämä urheilu ymmärretään, niin se antaa paljon ja se antaa ennen kaikkea tämän henkisen puolen vahvistamiseen ja mielen vahvistamiseen. Ja
2: kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Niin, mäkin tykkään kyllä esimerkiksi kebab ranskalaisilla on minusta ihan mainio herkku, mutta onko sillä enää mitään tekemistä turkkilaisen ruokakulttuurin kanssa? En jaksa uskoa. Että kyllä se taitaa olla tämmöinen suomalainen erikoisuus.
3: Mutta tämähän on, mun mielestä tämmöistä tarjotaan kyllä muuallakin kuin Suomessa. Tämähän on niin sanotusti tuhmelinien iltaherkku, että on tämmöinen pita kebab. Ja siellä on sitä kebablihaa ja sinne sekaan on sörkitty niitä ranskan perunoita.
2: Ai jaa, okei.
3: Se on kuulee.
2: Tällaista
3: se

0: hip-hop alkaa olla muodista pois sellaisten trendien aallonharjoilla kulkevien ruokavalioista ja poistunut, kun se on tosiaan se iltaruoka, kun 4 aikaa yöllä tullaan ravintolasta ja kebappi toisessa kädessä ja siitä valuu sitä rasvaa ja kastiketta, mitä sitten ikinä valukaa, ja puhelin toisessa kädessä ja yritetään soittaa jollekin ja pahoitellaan, että tämä ilta nyt meni vähän näin ja noin, niin me ollaan jo pois sieltä trendikkyydestä.
1: Joo, ja nyt kun mä koitan miettiä, että mikä nyt olisi sitten trendikästä sillä isossa kuvassa, niin kyllä se varmaan, olisiko se sitten näiden nykyisten ravintosuositusten mukaisesti, niin tällainen lihan syömisen vähentäminen ja tätä kautta sitten jotenkin nämä tämmöiset lihan korviketuotteet.
0: Joo, tällainen Beyond Meat.
1: Niin, joo, juuri niin.
0: Se tuntuu olevan tämän hetken todellinen trendijuttu. Mutta jossain vaiheessa oli sitten kaiken näköiset, kun puhuttiin pizzasta, niin pizzastakin niin kuin brändättiin uudenlaisia versioita, muodikkaita versioita, kun laitettiin artesaani etuliite eteen, niin johon meillä oli pizzakin sitten taas muotiruokaa, vaikka se oli pitkään jo sitten ollut tällainen.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio. Soi myös Suplassa.
3: Supla.fi/kantriradio.
2: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
0: Tässä on myöskin aika paljon semmoista niinku trendikkyyttä mukana. Yhteen aikaan mun teki aina mieli ostaa rukolasalaattia. Se oli jotenkin hienoa.
1: Joo.
0: Sinappikaali. Taitaa olla tämmöinen niin kuin suomalainen nimi, mutta kyllä rukolasta täällä taitaa kaikki puhua.
1: Ai en mä edes tätä sinappikaalinimeä varmaan lukenut, kuulu edes.
0: Joo, mä oon lukenut, että sinappikaali. Ja sitten mulla oli tapana, että kun tehdään salaattia, niin täytyy olla tämmöistä niin kuin trendikästä. Puhun nyt siis vuodesta jotain 2002 tai tällaista, kun tuli vieraita. Niin siinä oli aina rukolaa, aurinkokuivattuja tomaatteja basilikkakastikkeessa ja sitten kirsikkatomaatteja. Sitten oli cashew-pähkinöitä ja juusto saattoi vähän vaihdella, jos oltiin kesäajassa, niin feta sopi siihen oikein mainiosti. Fetassa on minusta niin kuin semmoinen kesän maku.
1: On.
0: Mutta noin muutoin siinä saattoi olla sitten jotain valkohomejuustoa. Niin se oli jotenkin hirveän trendikästä, kun aurinkokuivatut tomaatit, että mitä nämä merkillisyydet oikein ovatkaan.
1: Tulikohan se jostain TV-ohjelmasta vai oliko ne sitten vaan just tullut kauppoihin uutena?
0: Mä en oikein tiedä. 2000-luvun alkupuolella aloin ruokaa jonkun verran tehdä ja siihen oli hyvinkin käytännölliset syyt, kun huomasin elämäni tällaista nuoren lapsiperheen elämää, niin siinä ei oikein ihan täysin kädettömänä, siis keittiössä kädettömänä pystynyt oikein olemaan, vaan täytyy jotain opetella. Ja mä aloin sitten opettelemaan siitä päästä, mitkä silloin olivat sellaisia hyvin trendikkäitä. Ja niin kaprismarjat olivat myöskin tuohon aikaan.
1: Ai jaa.
0: En tiedä, onko se koskaan ollut. No mun mielestä ne oli hyvin trendikkäitä, ne pienet ja sitten myöskin ne isot.
1: Joo, joo, joo. Joo, kyllä mä en osaa sanoa, mikä nyt olisi tällä hetkellä trendikästä tuossa salaattirintamalla, mutta ylipäätään se, että mitä salaattitarpeita ihan peruskaupasta löytyy, niin onhan siinä tultu ihan valtava harppaus. Varmaan nyt EU-jäsenyyden myötä se on monipuolistunut ihan valtavasti.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: On viihtynyt ylipäätänsä lähteä sinne hallille reenat ja hakat sitä päätä seinää. Ja varsinkin kun siinä oli niin kemiaongelmat vanha valmentaja kanssa ja kaikki, niin se, että kyllä sitä niin kuin jälkikäteen pohtinut, minkä ihmeen takia kukaan ei viihtynyt jatkaa. Että ehkä se on ollut sitä, kun ei osannut mitään muuta, niin sitä on sitten tehty.
2: Niin mä jotenkin niin kuin mietin sitä, että miten niin kuin tuommoisessa tilanteessa, niin minkälaista se niin kuin sisäinen puhe on ollut? Koska siitähän paljon niin kuin on kysymys.
1: No siitä on varmasti paljon kysymys. Ja en mä tiedä, mä ehkä koen, että se on niin kuin ollut semmoista, se on ollut jollakin tavalla niin kuin riittävä niin kuin positiivista ja semmoista omaa hengen nostamista. Että kyllähän mä niin kuin yhä edelleen kun lehtihaastattelu tai haastattelijat kysyy, että onko niin kuin ura paras suoritus tehty, niin mä sanon, että ei ole. Että mä yhä edelleen uskon, että mä pystyn uimaan sitä kovempaa, mitä se nykyinen Suomen ennätys 2017 on. Yhä edelleen uskon, että se on tehtävissä.
2: Mä muistan omalta uraltani, mä 2010, niin olympialais vitonen, 300 on mitallista, ja sen jälkeen 5 vuoden ajanjakso, että maailmankapistakaan ei tullut yhtään mitallia. Ja vähän tämmöinen samantyyppinen, ei noin radikaali, mutta kuitenkin niin kuin, että semmoinen fiilis, että vaikka mä kaikkeni teen, niin mä en vaan pääs takaisin sinne mitalleille. Ja sitten sen jälkeen mulla tuli semmoinen niin kuin stoppi. Mä sitten en mä halua tätä enää. Että nyt on niin kuin pakko tehdä isoja muutoksia, tai sitten mä lopetan. Niin tuliko sulla koskaan semmoista niin kuin, vähän niin kuin stoppia, että nyt saa riittää, että nyt on pakko tehdä niin kuin muutos, tai sitten ei enää?
1: No kyllä varmaan se isoin stoppi, niin kuin tässäkin ollaan puhuttu just tästä Eetun tulemisesta, niin kyllä se oli niin kuin, mä olin määritellyt sen jo ennen Rio-olympialaisia, että homma pistetään, joko se pistetään pakettiin tai sitten tehdään jotain isoja muutoksia, niin sitten ne isot muutokset tapahtuisi sen Rion jälkeen. Että ehkä ei uskaltanut syystä tai toisesta vaihtaa sitä valmentajaa sen ennen sitä Rioa, koska nuori urheilija olin, enkä uskaltanut tehdä sitä päätöstä. Että toi vaihtaa valmentajaa ja toi se Rio rupesi pikkuhiljaa häämöttää siellä lähempänä ja toi. Mutta kyllähän se 2016-17 on ollut varmasti se vedenjakaja, että teki hyvää lähteä se.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Riisiä ja possua. Siitä on trendikkyys kaukana, mutta hyvä se oli.
2: Ja sen lisäksi, jos nyt jotakuta kiinnostaa, niin otettiin molemmat leipää. Ja mä kiinnitin huomiota, että myös sä otit kotikaljaa juomaksi. Sehän ei ole koskaan kovinkaan muodikasta, mutta mä aina ilahdun, kun kotikaljaa tarjoillaan.
1: Joo, siinä on jotain sellaista suomalaisia perinteitä kunnioittavaa, että kun kotikaljaa on tarjolla, niin kyllä minulla on tapana yksi lasi ottaa kotikaljaa ja toinen lasi vettä. Mutta mistä syystä nyt ruuasta puhumme, niin puhumme muotiruuista. On käynyt nyt jo selväksi tässä minuutin aikana, että me emme ole tänään varsinaista muotiruokaa syöneet, mutta kyllä me olemme moninäköisiä muotiruokia maistaneet.
2: Joo. Meille tulee himaan tuo Gloria ruoka- ja viinilehti. Mä oon siitä aina tykännyt siitä lehdestä, mutta aina poden semmoista pientä huonoa omatuntoa, että niistä hyvistä resepteistä mulla jää suurin osa, tai oikeastaan aina kaikki, testaamatta. Mutta lehdessähän esitellään välillä perinteisiä ruokia, mutta sitten on välillä tuoreimpia ruokatrendejä. Me ei varmaan tässä jaksossa puhuta ihan niistä kaikista kummallisimmista ruokatrendeistä, vaan sellaisista, jotka on ikään kuin lävistäneet koko kansan.
1: Mäkin muuten tapaan lukea Glorian viiniä ruokalehteä ja tunnustettakoon, että nyt sellainen asia, että mä aina täältä töistä nappaan sen mukaan, niin niitä tulee tänne useampia. Ja tämä nyt on varmaan semmoinen asia, joka verottaja kiinnostaa. Se on nimittäin pahuksen kallis lehti.
2: Niin on. Mulle on muuten monta kertaa soitettu sieltä perään, että miksi olet lopettanut tilauksesi. Olen lopettanut tilaukseni siksi, että lehti tulee vaimolleni, niin ei nyt sentään kuitenkaan kahta samaa lehteä viitti samaan kotiosoitteeseen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ehkä hän italialaisena oli vähän järkyttynyt siitä, että minkälainen ruokakulttuuri täällä on, mutta hänhän oli myös aika arrogantti näissä lausunnoissa.
3: Hänelle oli Suomessa tarjottu jotain marjoja, joissa oli kiviä sisässä, eli ilmeisesti hänelle oli lakkoja tarjottu jossain.
2: Oliko hän tällä?
3: Joo, tälleen, että missään hän ei ollut niin paha ruokaa saanut kuin Suomessa. Täällä tarjottiin tällaisia marjoja, joissa oli kiviä.
2: Perhana tuommoinen menee tunteisiin.
3: Kyllä, joo.
2: Alkaa ärsyttää oikein. Hänhän on nyt, en sano siirtynyt ajasta eikä siirtynyt, vaan hän on kuollut.
3: Hän on kuollut,
2: vainaja.
3: Kyllä, mutta me muistamme.
2: Mehän muistamme ja muistamme myös nämä hänen bukkakejuhlansa, jossa hän näitä 16-vuotiaita marokkolaisia.
3: Joo, ei saa nauraa tällaisille juhlille.
2: Niin, mutta muistamme nämä, emmekä välttämättä hyvällä.
3: Mutta mitä tulee tällaisiin sitten liharuokiin ja muodikkuuteen, niin kyllähän tästä ihan perus grillimakkarastakin on onnistuttu sitten milloin mitäkin muodikasta saamaan aikaa.
2: Joo, mä oon grillikauden avannut ja oon huomannut, että kauppojen makkaratiskeistä löytyy taas artesaanimakkaroita erilaisilla välimerellisillä mauilla tai on ne sitten saksalaisilla maulla, niillä on veikeitä nimiä ja hienompia pakkauksia ja pienempiä pakkauskokoja ja korkeampia hintoja.
3: Just näin. Takavuosina puhuttiin vain grillimakkarasta ja sillä selvä.

0: Sitten tuli poprilli.
1: Joo, näin se taisi olla. Nyt jos menee kesällä K-City Marketin kokoiseen kauppaan tai sitten osuuskaupan Prismaan tai sitten Lidliin, mutta varsinkin nyt niin kuin näissä kahden suurimman ketjun isoimmissa liikkeissä, niin kyllähän se makkaratiskikin on monta kymmentä metriä pitkä.
0: Meillä on joskus tainnut olla jakso tällaisista kodinkoneista, jotka ovat olleet tällaisia hetken huumassa hankittuja ja jokaisella piti olla sitten tällainen oma koneensa, niin sekin liittyy aika vahvasti tällaiseen muotiruokaan. 80-luvulla tämmöiset jäätelökoneet, niitä oli hyvin, hyvin monella ja se, että se kotona tehty jäätelö, se oli jotain sitten paljon parempaa kuin myöskin leipäkoneesta tullut leipä.
1: Näistä vempaimista muuten niin vahva trendi ruoan ja 80-luvun vivahde oli meillä kotona talvella, kun mun vaimoni Anni löysi kierrätyskeskuksesta tai jostain kirppikseltä niin 40 tällaisen ihan tuliterän fondue-padan. Ja teki mun mielestä kyllä hyvät kaupat. Siis tää oli ihan bränikkä, hieno pata ja ei ollut kyllä fondyytä syöty. En mä muista milloin viimeksi. Ja
2: miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa.
4: Supla.fi kautta countryradio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Niin kuin laittaa toisen sisään tai synnyttää toiselle. Ja tässä periaatteessa tuodaan ihan selkeä niin kuin kolmiportainen tai neljäportainen tässä tapauksessa niin kuin järjestelmä, millä sä pystyt tukemaan toisen ihmisen motivaatiota. Ja mä muistan, mulla tulee tosi vahvasti tuohon autonomian tunteeseen liittyen, niin 2007 mä olin itse semmoisessa tilanteessa, että yhdet olympialaiset käytynä, mutta mä en ollut tyytyväinen siinä, missä mä olin. Ja silloin mä asetin isommat tavoitteet ja ajattelin, että nyt musta tulee huippu-urheilija. Ja yksi asia, mikä silloin tapahtui, mikä kasvatti mun motivaatiota tosi paljon, oli ensinnäkin se, että mä laitoin niinku itselleen isomman tavoitteen ja mä luotin siihen stepit. Mutta toinen asia oli se, että mä sain itse olla mukana suunnittelemassa valmennusohjelmaa. Ja mä rupesin ihan eri tavalla niinku uskomaan ja luottamaan siihen, koska siinä oli myös mun kädenjälki. Ja mä pystyin tuomaan siihen oman panoksen ja tässä mä nimenomaan niin kuin koin sen, että mä pystyin vaikuttamaan siihen, että millä tavalla me nyt tavoitellaan sitä unelmaista tavoitetta. Ja se oli hirveän iso niin kuin motivaatio lähde itselleni. Enkä mä ymmärtänyt sitä silloin, mutta tämä jotenkin kuvasi sitä mun mielestä tosi hyvin, mikä fiilis mun itselle siitä tuli.
6: Joo, siis tässä on, nyt me tullaan valmentamiseen ja johtamiseen. Tässä on yöllä ja niin kuin päivällä ero, kun me puhutaan siitä valmentajakeskeisestä valmentamisesta, missä valmentaja suunnittelee kaikki. Tai me tullaan siihen, että me osallistetaan urheilija ja siitä alkaa sen urheilijan mielen valmentaminen. Me päästään niin kuin siihen urheilijan ajatteluun kiinni ja me saadaan tuotu ne urheilijan vahvuudet. Et kyllä mulle kävi sen Torinon olympialaisten jälkeen 2006 niin, että sen mä olin suunnitellut aika itse sen prosessin, mutta se on lyhyt tapahtuma ja oli niin hyvät itseohjautuvat urheilijat, että se lähti niin kuin menemään välittömästi eteenpäin. Mutta Vancouver, toi Sotsin kisat 2014, niin me rakennettiinkin se suunnittelu ihan toisinpäin. Eli me lähdettiinkin siitä, että me kuunneltiin maailman parhaita urheilijoita, miten ne näkee, että me pelataan Venäjää vastaan tai Kanadaa vastaan. Ja
2: kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Juu, olen sielläpä ajellessani kuunnellut tosiaankin. Jyväskylän seutu on sellaista, että varmaan monia suomalaisille, tai monille suomalaisille siitä tulee kesä nimenomaan mieleen, kun miettii näitä suurimpia vetonauloja Jyväskylässä, niin kyllä varmaan siis MM-ralli on tuolta 50-luvulta alkaen ollut se, joka on heittänyt tai tuonut Jyväskylään isoimmat ulkopaikkakuntalaisten määrät.
2: Joo, ja eikö sitä ole laskettukin, että Jyväskylän MM-ralli tällaisista maksullisista suomalaisista kesätapahtumista, niin kyllä se taitaa suurin olla. En ole ihan varma nyt tästäkään, mutta kyllä se niin iso ja merkittävä tapahtuma alueellisesti on, että kyllä se taistelee kävijämäärässä minkä tahansa festarin kanssa.
1: Niin, joo, ihan ilmiselvästi. Alkuperäiseltä nimeltä Jyväskylän suurajot.
2: Ja minulle se on edelleenkin Jyväskylän niin, suurajot.
1: Sittemmin Neste Ralli Finlandia, taitaa nykyään kantaa nimiä Sektoralli, eikö niin?
2: Näin taitaa olla, joo, mutta kyllä se Jyväskylän suurajot, niin kyllä se jo nimenä on semmoinen, että se herättää sellaisen valtavan kunnioituksen, suorastaan kylmät väreet ja sitten kun tämä rallikartta aina ilmestyy ja kerrotaan, mitkä ovat nämä pikataipaleet, niin niissäkin jotain niin kansallisromanttisen suomalaista niissä pikataipaleiden nimissä, että oikein niin kuin siis Humalamäki, Ouninpohja.
1: Ehikki, Mökkiperä. Joo. Ainakin nämä tulee.
2: Puukanpää.
1: Joo, nämä tulee heti mieleen. Mä oon ollut pari kertaa sitä katsomassa, siis muutamaa erikoiskoetta kaverin Landelta lähettiin, ja tämä on tapahtunut 2000-luvun alussa. Niin enhän mä niinä aikoina, niin ei me oltu lähelläkään Jyväskylän keskusta, että toi levittyy tietysti laajalti Keski-Suomeen, siis Jyväskylän ympäristöön toi ralli. Että keskustassa on, onko siellä Killerin erikoiskoe ja kovat hulinat ja maaliintulot ja muut systeemit, mutta muutenhan siellä ollaan pitkin poikin Laukaata ja muita lähiseutuja.
2: Joo, ja kun mainitsit tämän Killerin, niin mä olen käsittänyt, että

0: tämä Killerin erikoiskoe, joka oli aikanaan se yleisö EK, niin sehän on muuttunut nyt Harjun erikoiskokeeksi, että se on aivan siinä kaupunkikeskustassa.
1: Joo, eikö niin onkin, joo.
0: Joo, Killeri oli aikaisemmin, joo. Killeri oli aikaisemmin, aikanaanhan kilpailukeskuksena toimi tämä Laajavuori ja se Laajavuoren hotelli, mutta se alkoi käydä vähän liian pieneksi, niin nykyään se on paviljonki.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: niin kuin ensimmäisenä mieleen Jyväskylästä?
1: No mulle tulee mieleen Matti Nykänen.
0: Sama.
1: Ja mulla nyt sillä tavalla ehkä on pieni etulyöntiasema tässä podcastissa, että mä olen nimenomaan tässä jaksossa. Mä olen ihan pikkupoikana ikävuodet 6-9, 3 vuotta asuttiin Jyväskylän maalaiskunnassa, silloisessa maalaiskunnassa Tikkakoskella. Että mulla on semmoinen pienen pieni tuntuma seutuun ja niiltä ajoilta muistan juuri tämän Jyväskylän suuren pojan Matti Nykäsen, josta muuten puhuttiin masahiirenä niissä ihan ensimmäisissä lehtijutuissa, kun tämmöinen sensaatio voitti ensin nuorten maailmanmestaruuden 81 ja sitten tämä kuuluisa Oslon jo aikuisten maailmanmestaruus 82 sieltä sumun keskeltä, niin masahiiri tuli ja voitti, niin se on nyt jäänyt niin lähtemättömästi niiltä pikkupoikavuosilta mieleen, että tämä mielikuva Matti Nykänen, Laajavuori, Jyväskylä, se ei vaan sieltä lähde.
0: Nimikko Mäkikin Matilla toki Jyväskylässä on, ja sitten tämä mun mielestä erittäin tyylikäs höyhen muistomerkki, joka ihan tuossa olisiko noin vuosi sitten Jyväskylään paljastettiin. Muuten Matti Nykäsestä, jota on moneen kertaan siteerattu näillä aiemmilla kausilla, niin löytyy myös ihan oma teemajakso muutaman vuoden takaa, jossa me käsiteltiin Matti Nykäsen rakkauselämää. Ja näistä paikkakuntajaksoista täytyy muuten sanoa, että meillähän on ollut myös oma jakso esimerkiksi Porille ja...
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Keissi, mikä nyt tässä oli kysymyksessä ja sitten sitä, että minkä takia sä halusit nyt niin kuin puuttua tähän?
3: Joo, no se on aina hauskaa. Mä pyörittelen silmiä, kun, sille, että kun sä oot niin sanavalmis ja suorasanainen ja sehän on niin kuin myös, se on median temppu ollut tehdä musta

0: sellainen, niin sitten joka kerta, jos mä sanon jotakin, niin siitä voidaan tehdä valtava asia. Mutta toisaalta mä voin olla siitä kiitollinen, että sitten kun on ne asiat, mihin mä yleensä otan kantaa, niin mä näen, että siinä on jotakin hyötyä vähän suuremmalle porukalle kuin vaan minä itse. Eli niin kuin sama juttu tässä kuvaamissysteemissä, että Dohan MM-kisoissa silloin 2019 niin oli laitettu satasen lähtötelineisiin tämmöiset kamerat, jotka kuvasivat niin kuin haaruväliä suoraan, ja ne niin kuin huomattiin tosi nopeasti, että okei, tämä ei ole nyt ehkä ihan fine. Ja sitten mä olin siinä samaan aikaan, että hei, että meillä on muuten tuolla kolmiloikkapaikalla niitä, jotka kuvaa niin kuin suoraan alhaalta päin pelkkää jalkoväliä, ja sieltä tulee aikamoista materiaalia, täytyy sanoa, ja sitten urheilijoillahan ei ole mitään mahdollisuutta kontrolloida sitä, että mihin sitä materiaalia menee, ja muistan joskus, siis jo 16-17-vuotiaasta Kristiina Mäkelästä on ollut jossakin Shiny Girls-sivustolla jotakin kuvia, ja se on aika hirveä niin kuin tavallaan tilanne ja ajatus. Ja ehkä sieltä asti se kumpuaa. Se yksittäinen kuva, mistä mä tämän tilanteen tavallaan laitoin, niin se ei onneksi ollut pahimmasta päästä, mutta siellä on aikamoisia kuvia löytyy netistä eri loikkaajista. Ja ehkä se oli se, että se ei ole mun mielestä okei. Ja sitten tavallaan se, että meillä on yleisurheilussa tämmöinen integrity unit, ja mun mielestä integrity on hirveän hyvä sana, sen kun googlettaa ja katsoo, mitä kaikkea se tarkoittaa suoraselkäisyydestä, rehtiydestä, semmoisesta turvallisesta ympäristöstä tehdä töitä, niin se kuvakulma ei kyllä millään tavalla niin kuin tue sitä, vaikka sen kuinka laittaisi hienosti osiin, ja vaikka sieltä tulisi kuinka taiteellisia kuvia, mutta silti ehkä sieltä se kumpusi se, että miksi mä halusin sitten nostaa tämmöisen.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.
1: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Sitten tuosta Jyväskylän kaupunkikuvasta mulla tulee mieleen nämä harjut. Joskus kun olen siellä lenkkeilyt esimerkiksi, niin silloin sen tuntee oikein pohkeissaan, että ai niin, että eihän tämä ihan tasaista olekaan.
4: Joo, ja tämä Harjun torni, sehän myöskin tässä kaupunkikuvassa on aika merkittävässä asemassa, että minäkin kun joskus jaksanut vähän lenkkeillä, niin on siitä hotellipaviljongilta lähtenyt kunnianhimoisesti kohti Harjun tornia, mutta siinä onkin kapuamista, kun niin sinne tornin juurelle pääsee.
3: Jyväskylässähän nyt sitten on tietysti perinteisesti hyväkuntoista nuorta opiskelijaväkeä, että yliopistokaupunkihan se on ja Suomen Ateenaksikin kutsuttu, koska se niin, että siellä on ollut sitten ihan ekana tämä opettajan koulutuslaitos, mutta myös liikuntatieteellinen.
4: Niin, Jyväskylän jumppa.
3: Niin, sillä nimellähän sitä seminaaria on vissiin kutsuttu.
4: Joo, eikös tämä jääkiekkovalmentaja ja entinen pelaajasuuruus jääkiekkoleijona numero 79, Juhani Tamminen, hän on tavan takaa muistanut aina ottaa esille sen, että hän on nimenomaan Jyväskylän jumpalta aikanaan valmistunut.
3: Onko hän Jyväskylän
4: jumpalta? Mun mielestä hän on nimenomaan Jyväskylän jumpalta.
3: Jaa, mä en ole ihan varma tosta, mutta
4: Vai onko sittenkään?
3: Ei
4: helkkari sentään, koska todennäköistä olisi, että hän olisi silloin jossain jyväskyläläisessä joukkueessa myös
3: niin,
4: pelannut.
3: Eihän hän nyt ole voinut olla siellä, siis Juhani Tamminen.
4: Mutta joltain jumpalta.
3: Erkka Westerlund on esimerkiksi voinut olla Jyväskylässä. Ollut.
4: Professoriksikin mainittu.
3: Niin, kyllä. Joo.
4: Vaikka eihän tietenkään nyt professori ole, mutta jääkiekkoprofessori.
3: Joo, jääkiekkoprofessori.
4: Kui mä nyt sekoitan, että Tamminen olisi ollut Jyväskylän jumpan kasvattaja.
3: Kyllä mä sanon, että se on Turku tai Helsinki Tammisen tapauksessa.
4: No kyllä
3: hän on
4: se taitaa
3: pelannut
4: olla, joo.
3: Silloin parikymppisenä Tepsissä ja sitten IFK on siirtynyt. Niin jotenkin näihin aikoihin. Ei tähän nyt mahdu Jyväskylä.
4: Ei mahdu kyllä mitenkään. Olet oikeassa. Väliin. Mutta joku oli jo aina muistaa mainita tämän Jyväskylän jumpalta.
3: Kuulostaa komealta, totta kai.
4: Ja myös journalismiahan Jyväskylässä on moni opiskellut. Tampereen
3: niin
4: yliopisto
3: on.
4: Nyt ehkä nyt sitten tiedotusopin laitoksineen on se tunnetuin, mutta kyllähän Jyväskylässä journalismia on opiskellut hyvin moni nykyinenkin tähtitoimittaja.
3: Joo, ja siellä tietysti Keski-Suomessa oma media hallussa, eli Keski-Suomalainen ja isoksi konserniksi kasvanut tässä entistäkin isommaksi.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Pitäisi mennä, joo.
2: Joo, ja sitten hänen myös tämä toinen ateljeensa, nyt en muista missä päin, Munkkiniemessä sekin sijaitsee, mutta sinnekin järjestetään tämän tyyppisiä. Siellä en ole käynyt. Mutta tämä Jyväskylä, niin kyllähän se niin elimellisesti Aaltoon liitetään, että ei hän varmaan loukkaannut, jos hänelle sanottaisiin, että niin sähän oot jyväskyläläinen. Vaikka hän ei sitä ole, niin siitä huolimatta. Hänhän perusti ensimmäisen arkkitehtitoimistonsa Jyväskylään ja hän on suunnitellut sinne vaikka mitä. Nyt jos yhtäkkiä pitäisi jotain muuta sanoa kuin Säynätsalon kunnantalo, niin tulee tenkkapoo. Mutta olen käynyt Jyväskylässä Alvar Aalto-museossa ja siis sehän on, siis koko kaupunkihan on yhtä Aaltoa.
1: No mulla oli ilo käydä Jyväskylän yliopiston lukukauden avajaisseremonioissa ja olla osa niitä, niin siellä tosiaan yliopiston juhlasalia ja yliopistoahan hän on ollut siellä suunnittelemassa. Ja sitten olen kerran ollut siinä keskustassa, siinä ihan kauppakadun kupeessa, mikäköhän on semmoinen sali, minkä hän on sinne suunnitellut. Oli erittäin tyylikäs kyllä paikka, mutta tällä kun pitäisi alkaa näitä enemmän

0: droppailemaan, niin ei nyt ihan irtoa, mutta jyväskyläläiset meidän kuuntelijat varmaan kyllä voi meille sitten lähettää täydennyksiä.
1: Joo, mulle tulee mieleen vaan tosiaan tämä mainitsemani Säynätsalon kunnantalo. Säynätsalo on siis nykyään osa Jyväskylää ja silloin aikanaan se oli itsenäinen kunta hyvin pitkäänkin toki. Ja eikö Säynätsalon aluetta ole myös tämä Muuratsalo? Ja sinnehän aikanaan suunnitteli tämän Muuratsalon koetaloksi kutsutun paikan, joka on ihan näitä Aallon ihan, voisiko sanoa, tähtijuttuja, mutta siinäkin oli joku tämmöinen ihme verotuksellinen homma, minkä takia puhutaan nimenomaan koetalosta. Että se oli joku tämmöinen hänen oma arkkitehtuurinen kokeilu, ja sillä sai jonkunnäköistä verohyötyä, vaikka se oikeasti oli vaan hänen niin kuin tämmöinen kesähuvila. Mutta siinä oli joku tämmöinen, että siksi puhutaankin Muuratsalon koetalosta.
0: Okei, tämä tarina on mulle vieraampi.
1: Mä siis muistelen Virpi Suutarin aivan mielettömän upeaa Alvar Aalto-dokumenttia, niin jotenkin tämä tuli siinä muistaakseni esille.
0: Mä oon muuten sen dokkarin kyllä nähnyt.
1: Joo, joku tämmöinen muistikuva, tai sitten mä olen lukenut se jostain muualta, mutta joku tämmöinen ihmeellinen verotuksellinen juttu tässä oli, että kun mäkin olen ihmetellyt, mikä tämmöinen niin kuin koetalo oikein on, että hänhän on siellä niin vaimonsa kanssa asunut ja viettänyt upeaa.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio. I'm Johnny Cash.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Sä toit meidän tuommoisessa pohjakeskustelussa esille tämmöisen motivaatioteoria tai itsemääräämisteorian. Desi ja Ryan on tämmöisen tuonut esille, niin kerro vähän, että mikä tässä on kysymys?
2: No joo, jos me tullaan huippu-urheiluun ja oppimiseen ja kehittymiseen, se on aika pitkä taival. 10-20 vuotta joka päivä ja ajatuksena, että mä haluan olla maailman paras. Ja mitä mä oon oman kokemuksen kautta niin tullut siihen tulokseen, että kaikkein tärkein asia on motivoitunut urheilija. Et urheilija on aina innostunut, tai on innostunut, ei voi sanoa, että urheilija on aina innostunut, mutta se on niinku tavoite. Et kun me päivittäin tehdään töitä ja se ratkaisee se päivittäisen toiminnan taso, että se lähtee urheilijasta, että urheilija on innostunut siitä, mitä se tekee. Että huippu-urheilijan ura on varmaan raskas, jos ei se tykkää siitä, mitä se on tekemässä. Ja mä en ainakaan näe, että se on järkevää elämää elää niin, että sä teet jotain, mistä sä et pidä. Ja tähän motivaatioon niin on tutkijat Desi ja Ryan on jo monta vuosikymmentä tutkinut motivaatiota. Mutta on tässä viime aikoina tuonut tämmöisen itsemääräämisteoria, motivaatioteorian, joka on mun mielestä todella hyvä lähtökohta. Mun mielestä se sopii sekä niin kuin joukkueurheiluun että yksilöurheiluun todella hyvin. Ja siinä tutkimuksen kautta on todettu, että kolme isointa muuttujaa, millä voidaan vaikuttaa motivaatioon, on se, että urheilija kokee, että hän pystyy vaikuttamaan itse asioihin. Eli urheilijaa osallistetaan. Urheilija on sellainen tunne, että hän pystyy vaikuttamaan niihin asioihin, mitä hän tekee. Eli semmoinen autonomian tunne. Toinen, mikä on aika selkeäkin, on se, että urheilija kokee pätevyyden tunnetta.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: No kyllä, kun ajatellaan, että mistä jaksosta tässä on kyse, niin se taitaa tosiaan Jyväskylä olla. Ei olisi tullut ihan kuin apteekin hyllyltä varmaan, jos ei nyt oltaisi tämän teeman ympärillä liikuttu muuten.
3: Joo, ja tämä ymmärtääkseni johtuu siitä, että

0: Suomen suurin kaupunki, jolla tosiaan ei ole ruotsinkielistä nimeä.
1: Mielenkiintoinen knoppi. Olisiko Jyväskylä nyt sitten monentena, kun aletaan listata Suomen suurimpia kaupunkeja? Mun heittoni olisi, että ehkä vaikkapa 7., 8.
0: Jotain sitä luokkaa varmaan. Mieli tekisi googlailla, mutta siihen ei ole nyt syytä lähteä. Tämän ohjelman luonne perustuu googlaamattomuuteen.
1: Kyllä, mutta mitenkään ruotsin kieltä ja suomen ruotsalaisuutta en yhdistä Jyväskylän seutuun enkä Keski-Suomeen, mutta tosiaan Keski-Suomen ylpeydestä ja Keski-Suomen, voisiko sanoa, maakuntakeskuksesta, ei kai näin voi sanoa, mutta kuitenkin merkittävästä suomalaisesta paikkakunnasta puhutaan ja koitetaan muistella nyt sitten ainakin puolen tunnin ajan, että mitä kaikkea me siitä muistetaan. Mitä sulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen Jyväskylästä?
0: No mulle tulee mieleen Matti Nykänen.
1: Sama.
0: Ja mulla nyt sillä tavalla ehkä on pieni etulyöntiasema tässä podcastissa, että mä olen nimenomaan tässä jaksossa. Mä olen ihan pikkupoikana ikävuodet 6-9, 3 vuotta asuttiin Jyväskylän maalaiskunnassa, silloisessa maalaiskunnassa Tikkakoskella. Että mulla on semmoinen pienen pieni tuntuma seutuun ja niiltä ajoilta muistan juuri tämän Jyväskylän suuren pojan Matti Nykäsen, josta muuten puhuttiin masahiirenä niissä ihan ensimmäisissä lehtijutuissa, kun tämmöinen sensaatio voitti ensin nuorten maailmanmestaruuden 81 ja sitten tämä kuuluisa Oslon jo aikuisten maailmanmestaruus 82 sieltä sumun keskeltä, niin masahiiri tuli ja voitti, niin se on jäänyt niin lähtemättömästi niiltä pikkupoikavuosilta mieleen, että tämä mielikuva Matti Nykänen, Laajavuori, Jyväskylä, se ei vaan sieltä lähde.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
1: Niin on. Mutta joo, mulle Jyväskylä ei ole tuttu sinänsä, että olisin siellä asunut, mutta suomipoppitouhujen ja hovimuusikkotouhujen myötä mä oon siellä sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana käynyt monet kerrat, ihan siis useamman kerran vuodessa. Suomipop-festivaalit on nykyään osa Jyväskylän heinäkuuta. Iso viikonloppu sinänsä kerää paljon väkeä sinne Lutakon aukiolle. Ja sitten paviljongissa ja muuallakin Jyväskylässä olen esiintynyt sitten muinakin vuoden aikoina kitarani kanssa.
0: Joo, ja kyllä munkin täytyy sanoa, että kyllä Jyväskylä on mulle tullut tutuksi nimenomaan aikuisiällä. Että kun me asuimme silloin siellä Tikkakoskella, joka on runsaat 20 kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen, niin eihän silloin tonnikäisenä mihinkään kaupungille kavereiden kanssa keskenään lähdetty, vaan vanhempien kanssa saatettiin käydä siellä kerran viikossa, ehkä lauantaina saatettiin mennä vähän isompia ostoksia tekemään, eikä välttämättä todellakaan joka viikonloppu, että ei se Jyväskylän kaupunki sinänsä mulle kovin tutuksi tullut. Että ehkä ne Tikkakosken, Lampikujan, hiekkalaatikot, ne on ne, mitä mä tunsin Jyväskylästä ja tietysti sen koulun alueen Liinalammin ala-asteen, niin siinä mun Jyväskylätietous niiltä lapsuusvuosilta, että kaikki muu on tullut sitä aikuisena.
1: Niin, pikkupojan maailmankuva ja toimintaympäristö on aika suppea sitten kuitenkin, että ei siinä katsota niinkään, että minkälaista arkkitehtuuria täällä keskustassa on. Silloinhan Jyväskylä taitaa olla aika nuori kaupunki, että ihan mahdottoman vanhaa esimerkiksi rakennuskantaa siellä ei ole, mutta jos rakennuskannasta puhutaan, niin kyllähän sitten keskeisesti nousee Alvar Aallon nimi esiin Jyväskylästä puhuttaessa.
0: Ja todella keskeisesti nouseekin tuossa, kun otit tämän arkkitehtuurin puheeksi, niin Alvar Aalto voidaan aika hyvinkin mieltää jyväskyläläiseksi, vaikka hän ei siis sitä varsinaisesti ollut. Siis hänellähän on täällä Helsingissä Munkkiniemessä siellä Riihitiellä on tämä hänen kotinsa, jossa toimi aikanaan myös hänen arkkitehtitoimistonsa. On muuten ihan suositeltava käyntikohde. Sinne nyt ei vaan muulla tavoin pääse kuin ottamalla tällaisen opastetun kiertokäynnin, mutta niitä järjestetään kyllä. Suosittelen.
1: Pitäisi mennä, joo.
0: Joo, ja sitten hänen myös tämä toinen ateljeensa, nyt en muista missä päin Munkkiniemessä sekin sijaitsee, mutta sinnekin järjestetään tämän tyyppisiä

0: siellä en ole käynyt. Mutta tämä Jyväskylä, niin kyllähän se niin elimellisesti Aaltoon liitetään, että ei hän varmaan loukkaannut, jos hänelle sanottaisiin, että niin sähän oot jyväskyläläinen. Vaikka hän ei sitä ole, niin siitä huolimatta.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Mä en kuulisi, reagoisi niihin mitenkään. Että jotenkin se on tosi semmoinen selittämätön ja käsittämätön tila, mihin tietysti toivoo pääsevänsä tosi usein.
2: Tuossa kun sä sanoit, että sun pitää päästä semmoiseen, niin kuin sä sanoit, zen-tyyppiseen tilaan, niin sä oot tietenkin niin kokenut tavallaan niin kuin maalivahti, että sä oot kerennyt niin kuin löytää sen, mutta miten joku, ketä ei ole välttämättä niin kokenut, miten se voisi löytää sen oikean niin kuin tunnetilan, mikä hänellä pitää olla, milloin hän niin kuin parhaimmillaan voi onnistua, niin onko se jotain ajatuksia, miten niitä voi löytää, vai onko se vaan silleen, että kokeilet, että ensin menet täynnä raivoa siihen ja sitten seuraavalla kerran vähän eri tavalla ja yrität etsiä sitä, vai mitä?
1: Niin, varmaan nuoren urheilijalle just tämmöinen henkinen valmennus on munkin lähellä, kun mä itse teen maalivahtivalmennuksiin, niin koittaa vissa henkistäkin puolta tuoda oppilaille esille, niin sitten on aina sanonut, niin kuin, että kokeile niin kuin eri tekniikoita, totta kai niin kuin just hengittäminen ja visualisointi ja positiivinen itsepuhe ja itseluottamisen muu pelaa.

0: rooli siinä, mutta et jos ei ole ihan varma, miten haluaa valmistautua peliin, niin kokeile eri tapoja valmistautua. Onko se sitten enemmän kofeiiniä, muutama kahvi enemmän, sitten vähemmän kahvia ja muuta. Kokeile eri tyylejä. Sitten kun sä pelaat, niin vaikka erätauollekin tai varsinkin niin kuin heti pelin jälkeen, niin kirjaa ylös niitä fiiliksiä, mitä sulla on ollut. Ja vaikka ihan erätauollekin voi käyttää lehtivihkoa, että okei, nyt musta tuntui tältä ja tältä ja tältä. Ja sitten niin kuin pelin aikana, ei nyt tietysti jos pelata jostain isosta panoksesta, niin siinä aikana kannata hirveästi miettiä. Mutta pelinkin aikana miettiä, että okei, nyt musta tuntuu tältä. Tykkääkö mä tästä, enkö mä tykkää. Sitten jos tulee sellaisia fiiliksiä, että hei, tästä fiiliksestä mä tykkään. Sitten miettiä, että no mitä mä tein sen eteen, että mä pääsin tähän fiilikseen. Sitten tykkää fiiliksestä. No mitä mä tein, koska mä en tykkää tästä fiiliksestä. Sitten niinku semmoista itse tutkiskelua, että löytää se, mikä löytää, niinku sopii itsellensä. Koska ihan sama, niinku, ei kaikille sovi sama valmistautuminen.
1: Urheilijan mieli.
2: Sä tuossa vähän aikaisemmin nostit jo sen, että sinne jenkkiin, kun sä menit, niin se jääkiekkovalmentaja, eli ei henkinen valmentaja, vaan ihan teidän niin kuin joukkueen valmentaja, niin puhui paljon siitä identiteetistä, että se ei saa olla liikaa siinä lätkässä kiinni. Ja Suomessa se valmennus tosiaan varsinkin aikaisemmin on ollut aika paljon semmoista autoritääristä. Ja sitten yhtäkkiä siellä jenkeissä sä sanoit, että yhtäkkiä se valmentaja kiinnosti ihan oikeasti sinä ihmisenä. Niin minkälainen tunne se oli, kun sä tavallaan niin kuin jotenkin tajusit sen, että hei, toi on oikeasti kiinnostunut musta.
0: Siis se oli jotenkin tosi vapauttava ja semmoinen ahaa ja semmoinen niin kuin helpottunut tunne, että jotenkin Suomessa tulee usein semmoinen fiilis, että no mä oon täällä tolle valmentajalle vaan sen takia, että mä oon hyvä maalivahti ja mä voin voittaa, tuoda voittoja sen joukkueelle tai niin kuin olla osa hänen menestystä. Että ei välttämättä tule semmoinen fiilis, että mä oon niin kuin tärkeä ihmisenä, että mä oon vaan niin kuin esine sille joukkueelle. Tietysti on ollut myös paljon hyviä valmentajia myös Suomessakin, ketä kiinnostaa se ihmisläheinen valmennus. Mutta siihen aikaan se oli niinku vielä tosi auktoriteetista Suomessa, että se oli sitä käskytyskulttuuria ja vaan, ja että ainoa mikä merkitsee on niinku voitto. Niin sitten kun meni sinne jenkkeihin, niin se oli sellainen outoa, kun oli sellainen, että hei, että niinku meidän tärkein tehtävä on tehdä teistä niinku nuoria, vahvoja naisia, joista tulee niinku merkittävä osa yhteiskuntaa ja hyviä kansalaisia.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Vai mikä, mutta joku tällainen performanssi Mauri Antero Nummisella oli, joka keskeytettiin ja se tapahtui nimenomaan tässä Jyväskylän kesätapahtumassa. Tämä tämmöisenä irtonaisena juttuna täytyy mainita.
2: Vai olisiko se ollut se hänen mainio laulunsa, jonka hän oli suoraan ottanut sukupuolielämän tietokirjasta? Kappaleen nimihän on Nuoren aviomiehen on syytä muistaa, että nuori vaimo tarvitsee kiihottuakseen enemmän esileikkejä. Jotenkin näin se meni.
1: Hänhän on ollut edellä aikaan.
2: Kyllä, kyllä. Mauri Antero tiesi tämä jo 60-luvulla. Minä en tiedä vieläkään. Mutta joo, Jyväskylän kesä siis. Mäkin olen sijoittanut sen jotenkin nimenomaan tähän yliopisto- ja opiskelijaympyröihin.
1: Tai sanotaan, että vähemmän rahvaanomaista viihdettä siellä tarjotaan kuin Suomipop-festivaaleilla.
2: No juu, ehkä näin.
1: Mutta täytyy nyt sen verran vetää ikään kuin kotiin päin, että kyllä Suomipop-festivaali tuntuu olevan varsinkin Jyväskylässä erittäin odotettu kesätapahtuma ja hyvät meiningit siellä on ollut, että mäkin olen ollut varmaan kymmenkunta kertaa näillä festareilla mukana. Ja Jyväskylän kaupunki on pistänyt hienot systeemit siihen Lutakon aukiolle, eli fasiliteetit on kunnossa, on iso kenttä, jossa voi festaroida rapaamatta jalkoja ja hotelleihin ja jyväskyläläisillä tietysti koteihin on lyhyt matka ja ollaan hyvien kulkuyhteyksien päässä heti juna-aseman vieressä, niin mikä siinä on sitten kesäjuhlia viettää?
2: Jyväskylähän on myös urheilukaupunki ihan viimeisen päälle, ihan suomalaisen urheilun keskuksia. Voi sanoa hyvin monessakin eri lajissa ja tietysti nyt ehkä tämä Suomen suosituin on vähän vääränlainen termi, mutta seuratuin nyt joka tapauksessa, eli jääkiekon SM-liiga ja JYP. Sehän tulee tietysti ensimmäisenä mieleen ja jotenkin mä oon aina yhdistänyt JYPin riippumatta siitä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

0: Tuplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Aivan, aivan. Jyväskyläläisistä ihmisistä, mietin ketkä on paljon ollut julkisuudessa viime vuosina, niin ainakin toi räppäri Gettomasa, joka on hyvinkin leveä keskisuomalaista murretta puhuu, ja hänellähän on mun J-Studies.
3: Niin.
2: Mutta ja S-Mersulla, kun hän laulujensa mukaan aina sitten liikkuu, mutta hän on nyt ehkä tullut viime vuosina sillä lailla tunnetuimmaksi jyväskyläläiseksi musiikin tekijäksi.
3: Jokuhan saattaisi häntä pitää hiukan ylimielisenä, no se, mutta ehkä se nyt on vähän hänen roolihahmonsa
2: voi,
3: myös.
2: Voi olla, että ei lähdetä nyt sitten yleistämään, mutta hän on tehnyt jyväskyläläistä yhden sortin elämää tunnetuksi ainakin kappaleissa. Onko Kortepohja taitaa olla tämä lähiö, josta hän usein sitten kertoo kappaleissaan.
3: Ja sitten mulle tulee mieleen taas tuolta rokkipuolelta sellainen hyvin mielenkiintoinen yhtye muinaiselta 90-luvulta. Bändi, josta ei varsinaisesti tullut mitään, mutta silti siihen viitataan aika usein, kun puhutaan tällaisesta Jyväskylän rokkiskenestä. Semmoinen kuin Raju Ilma. En tiedä, ootko kuullutkaan bändistä koskaan. Bändistähän tehtiin jopa kirja. Siis kirjoittaja halusi kirjoittaa kirja, se on, kun mä nyt en taas muista sen kirjan nimeä, mutta yhtyeestä tehtiin jopa kirja ja siinä lähtökohta olikin, että haluttiin kirjoittaa kirja bändistä, josta ei tullut sitten lopulta yhtään mitään. He pääsivät levyraatiin, joka oli toki tietysti silloin Jukka Virtasen aikoina, se oli
2: tapaus.
3: Se oli tapaus, että pääsi levyraatiin, mutta Rajuilmaan liitetään kuitenkin hyvin paljon sellaista jyväskyläläisessä rokkiskenessä tapahtuneita asioita ja nimenomaan Lutakossa tapahtuneita asioita. Sehän on se the-keikkapaikka.
2: Mm, kyllä.
3: Että se, mitä Tavastia on Helsingissä tai Kerubi Joensuussa, niin Lutakko on sitä Jyväskylässä.
2: Joo, kyllä. Näistä jyväskyläläisistä bändeistä tulee muuten myös mieleen nyt yhtäkkiä toi Miljoona Sade.
3: Niin, totta.
2: Keulahahmo ja sanottaja Heikki Salo. Taitaa kyllä olla tuolta jostakin Alavudelta tai Pohjanmaalta kotosi, mutta on mun käsittääkseni tullut Jyväskylään opiskelemaan. Ja eikö tämä ole niin kuin sitten opiskelijaporukasta lähtenyt tämä bändi liikkeelle, mutta aktiivinen edelleen. Isoimmat hitit varmaankin on tuolla jossakin 80-90-luvun molemmin puoli.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista. Supla.fi. Popcountryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Supla.fi kautta Country Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Tahto olla paras. Siis ihan sama, oliko se korttipeli tai liikunnan välitunnilla kirkkis tai mikä tahansa, niin mun ainut päämäärä ja tavoite oli se, että mä haluan olla paras ja mä haluan voittaa. Ja sit jos mä en voittanut ja ollut paras, niin mä en osannut käsitellä niitä tunteita. Niin kuin, että mä en voinut ymmärtää, että miksi aina ei voi olla paras. Niin kuin, esimerkiksi hyvin kuvastaa, että mä olin nelivuotias ja mun iskä sai puhuttua mut lumilautailemaan. Että mä sain kokeilla ja oli siellä, ei noin nuorille anneta vielä lumilautaa. Niin sit mä menin sitä rinnettä pitkin ja sit kun mä kaaduin, vaikka kuinka monta kertaa, niin mä olin aina iskelle raivus ja huusin sille, että miksi mä en osaa. Niin kuin, että se tahdonvoima olla paras oli kyllä niin kuin nuori jotain aivan järkyttävää, joka oli niin kuin totta kai yksi mun vahvuus. Ja niin kuin Simo sanoi, hyvällä tavalla niin kuin hullua, mutta sitten se oli myös sama aikaan mun heikkous, koska mä en osannut käsitellä niitä tunteita sen epäonnistumisen jälkeen.
5: Mm. Ja tavallaan tämähän oli pitkään sulla, että se ei ollut mikään niin kuin ihan pelkästään lapsuuden, vaan lukioaikana sä itse asiassa kuvasit tätä ja sitten silloin vielä niin kuin tämmöiset asiat vaivasi mua. Ja sulla ei ole ollut oikeastaan niin kuin henkistä valmentajaa oikeastaan kuvasta sitten, kun mentiin, tai sä menit jenkkeihin.
4: Joo, no mä oon kuitenkin niin kuin 90-luvun lapsuuden elänyt. Ja 89 syntynyt, niin ehkä just siihen aikaan vielä toi henkinen valmennus oli ihan olematonta ja tavallaan ajateltiin, että no sä oot hullu ja sairas, jos sä käytät psyykkistä valmentajaa. Ja nykypäivänähän se on niinku ihan niinku arkipäivä ja se on yksi tavallaan valmennusmetodi ja yksi tuki sun huippu-urheiluun, että sä saat sitä henkistä valmennusta. Että siihen aikaan oli ihan erilainen se ajattelumalli, että mutkin sitten niinku vaikka huomattiin, että okei on tosi temperamenttinen, tunteellinen ja välillä räjähtää ihan kokonaan käsiin, mutta en mä myöskään saanut siihen mitään apua. Että nykyään, jos on tommonen oikea poikkeusnuori, tyttö tai poika ihan sama, niin heille pystyy paljon nopeammin tarjoamaan sen avun ja miten jo nuorempana niin kuin opettaa, että miten käsitellä niitä negatiivisia ja positiivisia tunteita. Et mäkin opin vasta niin kuin just yliopistossa, kun pääsin henkisen valmennuksen piiriin, niin kuin, että okei, että on positiivisia tunteita, sitten on negatiivisia tunteita. No okei, sun pitää hyväksyä ne negatiiviset tunteet, mutta miten sä voit kääntää ne negatiiviset tunteet positiiviseksi? Että sitten ei ole negatiivis tunteita, vaan negatiivis-positiivis tunteita. Että yleensä kun jos on negatiivisia tunteita, niin me tavallaan halutaan niin kuin vaan heittää tänne romukoppaan ja me halutaan käsitellä niitä. Niin onneksi mä sitten opin jo siinä 21 vuoden ikässä sitten käsittelee myös niitä negatiivisia tunteita ja kääntää ne positiiviseksi.
5: Jes. Siirrytään hei enemmän tuohon henkiseen puoleen saman tien.
6: Urheilijan mieli.
5: Sä sanoit mulle tuossa aiemmin, kun juteltiin, että henkiselle valmentajalle meneminen niin koettiin heikkoutena silloin varsinkin nuorempana, niin onko tämä niin semmoinen normaali ajatus niin jääkiekkopiireissä?
4: No niin kuin mainitsin, niin just silloin 90-luvulla, niin kyllä sä olit vähän niin kuin, että sus piti olla jotain vikaa, että sä käytit henkistä valmentajaa, että vähän niin kuin katsottiin niin kuin alaspäin ja sellainen, että no miksi sä kellekään nyt kävisit juttelemaan omista ongelmista, mutta niin kuin nykypäivänä sehän on ihan niin kuin melkein niin kuin sääntö eikä poikkeus, että käytetään mentaalivalmentajia. Tietysti se on jokaisen oma vapaaehtoinen vaihtoehto, että haluuko sellaista käyttää, mutta sitä ei niin kuin enää mielletä heikkoutena, että jos sä käytät niin kuin mentaaliapua, jos miettii vaikka omaa lajia jääkiekko maalivahtipeli.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
6: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Just näin. Isä kävi töissä, äiti oli kotona hienoissa vaatteissa, mutta äiti ei tehnyt mitään. Se oli hieno oivallus. Mäkin olen joskus niitä Suomisen perhe-elokuvia katsellut. Oikein hauskaa, mielenkiintoista ajankuvaa ja osa tietysti suomalaista elokuvahistoriaa, niin toden totta. Eihän sä äiti tee mitään.
2: Totta. Joo, ja sitten jos miettii tuommoista jotain maataloutta, kun Suomessa nyt on kuitenkin eletty maataloudesta ja pienillä tiloilla ja niin edelleen, niin eihän se isä ole oikeastaan mitään muuta odottanut kuin sitä, että niistä lapsista on jo hyvin varhain sitten jotain apua siinä tilan pyörittämisessä. Että muutenhan ne lapset on saanut olla poissa isän jaloista ja hiljaa, ja siis et silloin kun se isä nyt on sitten ruokapöytään tullut tai illalla levännyt töiden jälkeen, niin tämä käynyt nukkumaan, niin lasten on vaan pitänyt olla hiljaa ja häiritsemättä. Että ei ne isät ole niitä lapsia edes ottanut syliin tai mitään semmoista hellyyttä tai lämpöä niille osoittanut, vaan sitten on vaan odotettu, että ne oppii kävelemään ja vähitellen sitten auttamaan vaikka kanojen ruokinnassa tai navetan siivoamisessa.
1: Joo, ja siis kyllähän
2: vesien hakemisessa.
1: Tätä peruahan on esimerkiksi nämä vielä mun vanhempien aikana, siis 60-luvulla oli vielä näitä perunannostolomia, siis nykyään puhutaan syyslomista, mutta tämä oli siis ihan siis oikeasti, että kun oli perunoiden sadonkorjuun aika, niin se oli kouluissa, maaseudulla se oli ihan vapaata aikaa, tai mitä vapaata aikaa, vaan lasten oletettiin auttavan kotitalouden töissä.
2: Joo, vanhempia pitää auttaa.
1: Joo, ihan siis tämmöisissä maataloushommissa, raskaissa sellaisissa
2: niin,
1: vielä.
2: Kyllä.
1: Mutta joo, ja siis siinä tietysti isä oli kaikkein suurimmassa roolissa kertomassa, miten tämä homma oikein tehdään, ja isän auktoriteettia kunnioitettiin.
2: Joo.
1: Ja isä ei saanut häiritä.
2: Ei missään tapauksessa, joo. Ja varmasti oli Koivuniemen herrallakin aika iso osuus sitten, että oli syytä pelätäkin monia isiä.
1: Ja nimenomaan. Tämä ruumiillinen kuritus, joka on siis tänä päivänä ankarasti lainsäädännöllä kiellettyä ja hyvä niin, taitaa olla muuten siellä 80-luvulla kiellettyä. Mä aina välillä ihmetyttääkin, että minkä takia tämä keskustelu aika ajoin ryöpsähtää esille, kun yli 40 vuotta sitten tämä on lainsäädännöllä kielletty, niin tulee välillä jotain kysymyksiä, että pitäisikö sallia vai pitäisikö, come on,
2: niin.
1: 40 vuotta sitten tämä on kielletty, ja mä olen vähän sitä mieltä, että jos
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, nyt kun sanoit, niin mäkin muistelen, että tässä kun tätä tapausta on kelattu, kun oliko siitä nämä isot oikeudenkäynnit vuosi sitten suurin piirtein.
2: Muutama vuosi sitten.
1: Niin, tämä tuli siellä jossain ilmi, että poliisin näkemys oli tosiaan toi, että kun onhan se niin hemmetin raskasta, niin se raskausaika ja varsinkin se synnytys, niin sehän on nimenomaan niin kuin miehelle.
2: On. Se on tosi raskasta aikaa.
1: Valtava koettelemus. Niin kyllähän siinä on täysi oikeus ja kohtuus, että mies nyt sitten katoaa omille teille.
2: Mm. Et kyllä se isän rooli vaan on muuttunut tässä meidänkin aikana.
1: On ja odotukset.
2: Ja odotukset, joo. Ja sellainenkin muistuu mieleen, kun olisiko ollut 80-luvun loppupuolta, kun yksi mun serkuistani sai lapsen ja taisi olla siellä serkkukatraassa. Ihan ensimmäinen, joka jälkikasvua sai, niin tuntui hyvin kummalliselta, tai siis tuntuu nyt hyvin kummalliselta, kun serkkuni isä ihmetteli kovasti, että mikä tämä isyysloma oikein on, kun serkkuni mies ilmoitti, että hän jää nyt, mitä silloin 80-luvun loppupuolella isyysvapaatakin nyt sitten jo oli jonkun verran,
1: joo,
2: mutta aika vähän verrattuna tietysti tähän päivään. Mikä tämmöinen isyysvapaa? Kun riittävästi oli ollut totuttelemista jo siihen, että ollaan synnytyksessä mukana.
1: Niin.
2: Koska ei sekään ole ollut yleistynyt vasta kuin joskus sitten viime vuosikymmeninä.
1: Aivan, joo. Sehän ei varmaan ennen muuten 80-lukua myöskään ollut mitenkään kovin yleistä olla synnytyksissä mukana. Silloinhan miehet saattoi sanoa, että tärkeintä on, että olen ollut sillä hetkellä mukana.
2: Niin, kun siinä vähän niin kuin etujoukoissa tai siinä tuotantolaitoksen niin kuin siinä päässä, kun hommi alulle laitettu.
1: Ja siinäkin muuten kyllä sinänsä mielenkiintoinen ajatus meidän miesten niin kuin järjenjuoksusta, että mies on ehkä laittanut vaimonsa taksiin, että no mene sinne sairaalaan nyt sitten. Ja mies itse jää kotiin odottamaan. Ja ottaa ehkä vähän siinä niin kuin pieneen jännitykseensä, niin vähän olutta tai jonkun jaloviinamoukun.
2: Jo, siis mitä oli just puhetta, synnytys on miehelle raskas
1: aika.
2: Joo,
1: se on niin raskasta. Ja sitten mies odottaa sairaalasta puhelua. Ja kun se tulee, että toivottavasti tulee sellainen puhelu, että lapsi on terve ja vaimo voi hyvin ja kaikki on mennyt aivan hyvin, niin sitten ilmoitetaan ehkä, että milloin pääsee tapaamaan. Mä en tiedä, pääsikö silloin edes ihan heti välttämättä katsomaan sitä lasta. Mies ehkä sinne menee itse sitten taksilla. Ja
0: miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja sit mä ajattelin, että mä oon kyllä oikeasti aika hukassa oleva niin kuin teini. Että ei musta tuntunut siltä, mitä musta vaikka kirjoitettiin tai mitä musta sanottiin. Sit mä niin kuin mielenkiinnosta vähän kyselin, että hei, että millaista siellä urheilupsykologilla. Että mua kiinnostaisi niin kuin mennä tavallaan kehittämään itseäni sinne, että mulla ei välttämättä ole mitään yhtä ongelmaa, mitä mä niin kuin haluaisin parantaa, mutta silleen, että jos mä voisin tässä jotenkin kehittyä. Ja siitä se oikeastaan sitten lähti sen ensimmäisen niin kuin urheilupsykologin kanssa. Ja eihän siellä hirveästi urheilua oikeastaan käsitelty, vaan siellä käsiteltiin kokonaisvaltaisesti elämää. Sitten sieltä löytyi ehkä niitä niin kuin hankauskohtia, että mikä tuntui epämukavalta ja missä oli se kohta, että miten pystyisi ihmisenä kasvaa paremmin. Se oli tosi mielenkiintoista ja musta oli ihana uppoutua myös siihen, vähän niin kuin ymmärtää itseä ja sitten samalla myös ymmärtää muita.
3: No viime kesänä tuli sitten se huippuonnistuminen ja EM-hopeeta, uusi Suomen ennätys, niin mitkä sellaisia tekijöitä, että miksi just nyt sit kaikki osu kohdalle?
2: Sen kun tietäisi, mutta kauan on yritetty ja ei ole hutiloitu. Ja ehkä se, mikä suuriten siellä itse kilpailutapahtumassa oli, niin mulla oli niinku mieli yllättävän rauhallinen. Mä tiesin just, mitä täällä tapahtuu. Ja se on jännittävä paikka. Sitä on vaikea kuvailla ulospäin, mutta sä näet niitä sun kilpakumppaneita. Toiset psyykkää itseään ihan hirveästi, toiset ei mitään. Joku on tyhjä jo ennen kisaa. Siellä on niinku monta aspektia ja se, että pitäisi muistaa tehdä vain sitä omaa juttua ja muistaa tehdä ne, tai oikeastaan keskittyy niihin omiin vahvuuksiin. Siellä on niinku monta juttua, mihin voi kadota, tai sitten, että joku vetää ekalla kierroksella ihan jonkun valtava hypyn. Joku voi mennä siitä ihan lukkoon, mutta mä tiesin, että niitä valtavia hyppyjä tulee ihan varmaan, ja mä voin vaan tehdä sen omani, ja toivoa, että se tulee. Ja no okei, mun kohdalla se tuli nyt aika alkukilpailu, mikä oli sinänsä hienoa, mutta kyllä kun se ensimmäinen hyppy oli joku 14.01, niin mä ajattelin, että en mä nyt taas hyppää näin huonosti kyllä tässä kisassa, että nyt vitsi. Ja kyllä se on se niin kuin kokemuksen tuoma.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Country Radio soi myös Suplassa.
5: Supla.fi kautta Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
6: Kyllä joo, ja siinä oli myöskin sitten semmoinen, se oli aika kiusallistakin välillä, kun kerroin tästä jo, että meillä on tämmöinen, että joka toinen viikonloppu ja sitten on loma-aikoja näin, ai jaa, no meillä on tämmöinen, että viikko ja viikko. No lapsi on nyt koulussa, että jossain sitä koulua on käytävä, että meillä ei nyt oikein se, että mä asun Helsingissä ja lapsi Turussa, niin tämä olisi vähän hankalaa tämmöinen viikko ja viikko. Et en ole vielä kuullut tällaisesta, että viikko käydään yhtä koulua ja toinen viikko toista koulua.
7: Ai jaa.
6: ja tämän jälkeen keskustelu sitten menikin muihin aiheisiin.
8: No ymmärrettävästi. Joo, onhan noissa paljon sitten sumplittavaa, kun elinpiirit ja työurat ja muutkin voi viedä sitten eri kaupunkeihin tai jopa eri maihin.
6: Joo, sellaisiakin on. Ja siis mulla on vähän itselläni siitäkin kokemusta, eli tytärpuoleni, niin hänen isä oli ulkomaan komennuksilla ja ne oli sitten sellaisia, että kun hän isänsä lähti katsomaan, muistelisin, että Praha, Budapest, Istanbul olivat ainakin tuossa vaiheessa näitä kohteita, niin ne oli sitten semmoisia vähän pidempiä aikoja just lomakausina ja näin, ettei voinut ajatella, että lähdenpä tuosta nyt viikonlopuksi Istanbuliin.
8: No joo, ei sinne ihan noin vaan.
6: Ei vaan ihan noin vaan mennä. Mutta yksi, mikä edelleen on isän rooleissa sellainen, joka ei ole tuntunut poistuvan, ainakaan näin niin kuin siis ajattelumallissaan tämä, että isä on se, joka on se perheen semmoinen niin kuin suojelija.
8: Totta.
6: Hänen niin kuin oletetaan olevan se, joka hätistelee tyttären poikaystävät jollain tavalla pois.
8: Joo.
6: Että isän oletetaan olevan, nimenomaan nyt puhutaan niin kuin tyttölapsen isästä. Et mä olen itse joutunut vähän hämmennyksen valtaan, kun joku on tullut sit kysymään, kun tytär alkoi lähestyä teini-ikää. Että sä olet varmaan sitten jonkun haulikon kanssa ampumassa niitä
8: poikaystävän.
6: Minkä helvetin takia?
8: Joo, mutta
6: mä en käsitä, että minkä takia mun olisi pitänyt jollain haulikolla olla. Siis ensinnäkin haulikko on hirvittävän huono ase ihmisen tappamiseen ja toisekseen siitä tulee pirumoinen tuomio.
8: Joo, se on muuten ihan hyvä ajatella toikin asia. Mäkin olen törmännyt esimerkiksi tuolla viestipalvelu X:ssä, jossa nykyään törmää tietysti kaikenlaiseen, mutta just tämän tyylisiin, että on kuva vaikka, että kotimme eteiseen oli eilen ilmestynyt K43 poikien lenkkitossut, että tyttären isänä niin kyselen teiltä, että onko jossain nyt hyviä tarjouksia pesäpallomailoista.
6: Joo, aivan käsittämätöntä. Siis, tämä on niinku se vanhanaikaisuus, mikä edelleen tässä piilee. Ei kukaan mene lapsen äidiltä kysymään, että ootkos hankkinut haulikon, jotta voit teidän pojan potentiaalisia tyttöystäviä ammuskella. Ei kukaan me kysy, mutta tyttölapsen isältä tullaan kyllä kysymään.
7: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country-radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Ja kyllä se varmaan vielä 90-luvulla joissain piireissä on ehkä ollutkin. Ja ehkä tällainen 90-luvun poliisilaitos on saattanut hyvinkin olla tällainen oikein äijäkulttuurin.
2: Ehkä sitten justiinsa niin, että ei tällainen tosiaan tällainen kokenut konstaapeli nyt sitten voisi tulla Tampereen kaduilla vastaan sitten työntäen lasten rattaita. Tuntuu kyllä, se vaan tuntuu niin jännältä, koska ainakin, no en voi muuta kuin omasta kokemuksesta, niin puhuin ainakin ehkä siitä, mitä nyt ympärillä, kun on paljon lapsiperheitä, niin tuntuu kyllä, että kaikki faijat, jos pääsee lastenrattaita työntämään ja todella pääsee ihan riittävästikin, niin on ihan rintakaarella, että jos on jälkikasvu siunantunut.
1: Joo, ihan sama fiilis, että kyllä mä muistan silloin, kun ihan ensimmäisiä kertoja varsinkin, kun lapsi oli syntynyt ja lähdettiin sitten Turun kaduille lastenrattaiden kanssa tai vaunujen kanssa, niin se ylpeyden määrä, että voi kumpa nyt kaikki tutut näkisivät. Joo. Oikein niin kuin odotti ja harmitti, että ei tullut tarpeeksi tuttuja Joo. vastaan.
2: Joo, sama homma, kun meni johonkin kauppaan ja meidän poika oli ihan siis pieni, niin mä vaan odotin, että voi kun tulisi paljon kaikkia tuttuja, että saisi kaikille näyttää, että täällä minun poikani nukkuu täällä.
1: Niin se tuntui jotenkin käsittämättömältä, että vielä 10 vuotta aikaisemmin, tämä on koettu, niin kuin niin. Siis mun tapauksessa 10 vuotta Aivan. aikaisemmin, niin tämä on jotenkin koettu vähän nolona, että äijä työntää jotain lastenvaunuja.
2: Joo.
1: Mutta yksi, mikä nyt tavallaan tietysti liittyy vähän poliiseihinkin, eikä nyt ihan vähän liitykään, tulee rikosten maailmasta ihan tällainen tosi tapaus, eli tämä lakimies Ilpo Härmäläinen, joka vuonna 1994 katosi kotoaan ja lopulta löydettiin sitten monen näköisten vaiheiden jälkeen
2: Airistolta
1: sieltä meren pohjasta ja lopulta perhe sai sitten rauhan, kun sai selvyyden, mitä oli oikein tapahtunut ja hänen murhastaanhan tuomittiinkin niin sanottu mainosmies. Mutta se, kun hän oli kadonnut ja hänen vaimonsa soitti sitten huolestuneena poliisilaitokselle, että hänen mies on nyt kadonnut, että hän on hyvin huolessa, että ei ole ollenkaan sen tapaista. Niin se vastaushan oli, että ai silloin 6 viikon ikäinen lapsi teillä. No tämä nyt selittää aika paljon, että mieshän on voinut lähteä vähän Ruotsin laivalle vaikka, kun miehillä nyt on vähän semmoinen tapa, että tulee semmoinen vähän niin kuin hätäännys, kun on vauva tullut, että miten tästä nyt eteenpäin. Se on lähtenyt vähän reissuun vaan. Tämä oli se ensimmäinen vasta.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tuo on myös tosi mielenkiintoinen toi vanhemman isoveljen tai isosiskon esimerkki, koska mulla on ihan samanlainen tavallaan niin kuin muistikuva-ajatus ja mun isoveli ei urheillut niin kauan, että siitä olisi ehkä urheilullisesti tullut tämmöinen, mutta kaikki siis musamaku ja kaikki meni aina hänen mukaansa. Ja. Se oli hirveän iso, vaikka en mä muista, että hän olisi oikeasti tehnyt sitä mitenkään silleen niin kuin aktiivisesti, mutta sillä on hirveän iso vaikutus. Sä tuossa toit esiin myös sitä, että sulla oli semmoinen ajatus siitä, että sä aina pyrit tekemään asiat niin kuin vähän paremmin kuin edellisen päivän tai vähän enemmän kuin edellisen päivänä, niin mistä se syntyi sulle?
2: Mä en oikein tiedä, jotenkin ehkä niin kuin varmasti sit omasta polusta, että ei koskaan ollut mikään teinitähti, mulle ne asiat tippunut niin helposti, että joutui jo silloin skidinä niin kuin laittaa tunteen siihen työntekoon ja harjoitteluun ja tavallaan niin kuin, ehkä se tavallaan iskostui silloin sinne selkärankaan, että tätä on kiva tehdä, tätä harjoittelu on itselle kivaa, siinä on mielekästä mennä sinne treenaamaan, oli se lätkää tai futista tai pelaa tennistä, mutta että jotenkin mä, ehkä se kuvastaa siitä, että mä vihasin häviötä kaikkein eniten, että sitten jos häviöt tuli, niin kaikki tietää, että mailat on lentänyt ja maalit on lentänyt, että sitten niinku, sit oli se hetki siihen, että se pettymys on niin karvas, mutta sitten tavallaan kuitenkin niin sen kautta ehkä löytynyt myös se käännennäinen puoli siihen, että halus olla aina vähän parempi kuin edellispäivänä. Ja mulla oli tällainen niin kuin 1% sääntö, että pyrkisi tekemään tavallaan niin kuin seuraavan päivän asiat aina pikkasen paremmin. Oli se vaikka se 1%. Se ei ole iso kynnys kuitenkin, mutta se voi olla toistojen määrässä 1% enemmän tänään kuin eilenä tai jossain muussa jutussa. Että on se sitten niin kuin joku fyysinen harjoittelu.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Näin se oli. Mutta paljon on muuttunut siitä, että minkälaisia isät ovat ja miten isyys koetaan. Että tässä kun on itse paljon pienten lasten kanssa ollut tietysti tekemisissä tässä tämän vuosikymmenen aikana, kun vielä sitten siunaantui tälle meidän pojalle pikkusisko, että tässä nyt sitten on kaksi aika pientä lasta viime vuosina ollut tuossa paljon hoidettavina, niin tuntuu välillä hauskalta ja jännältä katsoa takavuosikymmenien uutisia tai elävästä arkistosta dokumentteja, jossa esimerkiksi miehiltä kysytään 70-luvulla, että, no, että sinä olet tulossa isäksi, että aiotko osallistua tämän lapsen hoitoon ja aiotko esimerkiksi vaihtaa vaipan. Niin mä en oikein tiedä, miten se on ollut ennen edes mahdollista, että himassa meilläkin on usein aika paljon tilannetta päällä, kun on nämä kaksi pientä, niin jos mä olisin sanonut vaimolleni, että hei, täällä on nyt semmoinen tilanne, että pitäisi vaippa vaihtaa, ja jatkanut esimerkiksi lehden lukemista sohvalla, niin se tuntuisi aivan utopistiselta se mahdollisuus.
3: Niin olisit vaan sanonut, että minä toteutan isyyttäni näin.
2: Joo, niin. Tämä on minun tapani nyt. Joo, ja toteuttaa tätä hommaa.
3: Joo, ja tässä suhteessa ajat eivät kovinkaan paljon ole kyllä muuttuneet omista ajoista, jolloin tosiaan oli tällaisen vauva kautta taaperoikäisen isä. Ihan sama tilanne kotona. Oli monennäköistä säätöä ja molemmat ekspuolisoni kanssa tehtiin paljon töitä. Hän saattoi olla jossain vielä töissä, kun mä olin lapsen kanssa kotona tai päinvastoin.
2: Aivan.
3: Niin, että jos mä olisin jättänyt vaipan vaihtamatta ja jäänyt odottamaan, että lapsen äiti tulee ja hän hoitaa tällaiset naisten jutut, niin voi hyvänen aika.
2: Joo.
3: Se tuntuu aivan käsittämättömältä ajatukselta.
2: Joo, ja sitten ylipäätään se ajatus siitä, että jos ne lapset jää sen isän hoidettavaksi sitten äidin jostain syystä tapahtuneen poissaolon takia, että äiti nyt olisi vaikka sitten päivän pois jossain tai pidemmänkin, niin että siellä sitten vallitsisi aivan sellainen sekasorto, että se isä on niin kuin aivan helisemässä pienen tai vähän isommankin lapsen tai useamman lapsen kanssa, niin siellä tuntuu jotenkin aika vanhanaikaiselta.
3: Joo, ja kyllä tämä on ollut varmaan joskus vielä 70-luvulla aika tavanomaista, että miten uskallat jättää lapsen niin kuin isän hoitoon. Entäs jos jotain sattuu?
2: Joo.
3: Että siitä isästä ikään kuin ei ole mihinkään.
2: Niin, aivan. Ja sitten just, että sen isän on parempi pysytellä oikeastaan pois siitä lapsen hoidosta, kun se ei sitä kuitenkaan tuu oikein mitään.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio. Soi myös Suplassa.
0: Supla.fi/kantriradio.
5: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Kyllä, varmasti on paljon matkaa, mutta ihan jo näiden pintaraapasun muistojenkin perusteella voidaan todeta kyllä, että tämä isän rooli on esimerkiksi paljon muuttunut muuttuu varmasti edelleen. Eikä varmasti semmoinen läheisempi rooli tee ainakaan lasten ja isän suhteelle paha.
3: Ei todellakaan, ja tänä päivänä ei ole enää mikään sellainen naistenlehden kolmen sivun juttu, jos isä päättää jäädä lapsen kanssa vaikka

0: jopa vuodeksi kotiin ja puoliso menee sitten töihin. Joskus takavuosina tämähän olisi ollut semmoinen niin kuin kolme sivu Anna-lehdessä.
1: Totta, totta.
0: Nyt ei ole enää niin kuin minkäännäköistä mainintaakaan, että tämä nyt on aika tavanomaista.
1: Joo, näin se on, näin se on.
0: Miehet, jotka ovat tässä samalla isiä, ovat taas muistelleet.
1: Joo, isät kokoontuivat tällaisten teemojen ääreen ja ensi jaksossa jotain muuta. Sitä ennen voitte käydä kuuntelemassa aikaisempia jaksoja, ne löytyy kaikki Suplasta. Ja sitten voitte lähettää meille palautetta, aiheehdotuksia, kärkkäitäkin kommentteja, otetaan mielellään vastaan.
0: Ja sähköpostiosoitteemmekin toimii miehet, jotka muistavat@gmail.com.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Edellisessä jaksossa meillä oli Matti Matson tuolla vieraana ja kuunnellaan hänen kysymys sulle.
2: Miten koet sosiaalisen median tekemisen? Et onko se niinku pakkopullaa vai teetkö sitä mielelläsi?
3: No, sosiaalinen media on mulle kyllä ollut aika pakkopullaa hyvin pitkään. Mä olin varmaan viimeinen, joka sinne meni ja vähän pakoneessa. Muistan, että Instagramiinkin vasta sitten kuukausi ennen Rion olympialaisia meni, kun sanottiin, että Facebook on jo kuollut, että kyllä pitäisi olla Instagramin puolella. Mutta sitten vuodet on totta kai opettanut, että nyt se tuntuu jo silleen luontevammalta ja löytänyt asioita, mitä sinne haluaa laittaa. Ja se on ihan mahtava keskustelu tavallaan kanava mun ja vaikka fanien välillä. Ja sitten totta kai yhteistyökumppaneita pystyy tuomaan siellä esiin, että siitä alku semmoisesta inhosta ja säikähdyksestä on päästy jo pitkälle. Ja nyt nähdään niitä positiivisiakin puolia. Ja se kulkee siinä sitten urheilun mukana, mutta mä huomaan, että aina jos tulee vähän tiukempi hetkiä on liikaa asioita, niin sitten se jää kyllä ekana aina taustalle, että se ei ole se ykköskanava, mitä urheilijan täytyy toivottavasti ainakaan tehdä. Ja mulla se ei ole niin.
1: Olipa jännä. Mä en olisi yhtään kuvitellut. Mäkin ajattelen, että tämä on sulle tosi luonnosta ja silleen niin kuin joka paikassa tulee, hei, tästä olisi makea juttu.
3: Joo, ei. Kyllä mä huomaan, että siis semmoinen niin kuin tietynlainen luovuus ja taiteellisuushan liittyy myös someen, että siitä mä tykkään, mutta sitten se on kuitenkin semmoinen alusta, että siellä pitäisi olla aika paljon, jos sitä haluaa tehdä kunnolla ja silloin se vie aika paljon aikaa ja sitten musta tuntuu, että mulla olisi muutenkin ajan puutetta niihin asioihin, mitä vaikka esimerkiksi urheilu vaatii.
1: Just näin. Ja tästä ehkä ajanpuutteesta voitaisiin puhua hetkisen tästä sun viime kuukausien menosta. Sä tosiaan viime kesänä niin sait EM-kisoista tosiaan hopeamitali ja sä oot pitkään sitä havitellut. Ja mun näkökulmasta sä oot ollut pitkään silleen ihan hilkullakin jo.
3: Niin
1: aikamoista menoa ainakin sosiaalisen median kautta. Mitä nähnyt, niin onko homma yhtään laantunut?
3: No kyllä se nyt on. Et päätettiin, että tälleen marraskuun täytyisi olla jo niin kuin.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Country Radio.

0: Täällä oikein miehissä muistelemme isän roolia. Se on muuttunut vuosikymmeninä aika paljon.
1: Joo, meillä itsellämme on siitä kokemusta ja oletamme, että kuuntelijoilla hyvin isolla osalla siitä on kokemusta ja myöskin näkemystä. Vaikka ei nyt omakohtaista kokemusta olisi, niin näkemystä joka tapauksessa.
2: Miehet, jotka muistavat.
1: Minusta itsestäni tuli kohta jo 25 vuotta sitten isä. Hyvänen aika muuten, 25 vuotta. Tämä oli syyskuussa 2000, se tuntuu eiliseltä, mutta niin vaan nelinesvuosisata on siitäkin kohta kulunut. Melko lailla samanahan, jos vertaa tähän päivään, on isän asema yhteiskunnassa jotenkin pysynyt. Muistan, että kyllä minullakin oli siinä isyysvapaata, silloin puhuttiin vielä kyllä ihan isyyslomista ja äitiyslomista. Mutta se ei ollut ainakaan tähän päivään verrattuna ihan niin pitkään mahdollista sitä pitää, mutta sitä kuitenkin oli. Mutta mä en tainnut olla kuin ihan muutaman päivän. Se nyt jälkikäteen ajateltuna kaduttaa, mutta minkäs teet?
0: Joo, mä en oikein muista, miten toi on muuttunut noiden isyysvapaiden tilanne. Jossakin vaiheessahan se oli niin, että isän vapaat vähensivät näitä äidin vapaita. Mutta sulla alkoi siis tämä vuosi 1000, tämä millennium, sillä, että tulit isäksi. Mulla sitten tämä taas tapahtui, tämä isäksi tuleminen juuri tämän vuosikymmenen alussa, eli syksyllä 2020 syntyi meidän esikoispoikamme.
1: Joo, sulla on vielä vähän tällaista tuoreempaa kokemusta, jos mennään tämmöisiin niin kuin vauva-aikoihin ja taaperoaikoihin, että mulla alkaa ne hiukan jo vähän tuolta muistelukerroista hämärtyä, mutta tämä isän roolihan on ollut tässä mun mielestä viimeiset vuosikymmenet, niin tämä on ollut oikeastaan aika semmoinen kuuma poliittinen peruna. Tämä aika ajoin nousee esille, kun puhutaan vanhempainvapaista ja siitä, miten ne pitäisi jakaa. Mä muistan, että olisiko se ollut 2015 eduskuntavaalit, jolloin vihreillä oli tällainen aika lailla radikaali ehdotus, eli oli 6+6+6, eli molemmille vanhemmille 6 kuukautta vapaata ja sitten 6 kuukautta jaettavaksi parhaaksi haluamallanne tavalla. Joku tämän tyyppinen se oli, mutta tästä on 10 vuotta aikaa. Että aika ajoin tämän tyyppiset kysymykset nousee poliittiseen keskusteluun ihan sinne keskiöön.
0: Joo, se on totta. Meidän ei ole tarkoitus nyt tavallaan leimauttaa tässä mitään semmoista poliittista tai valtavan ideologista liekkiä ehkä tässä jaksossa.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, me on paljon muisteltu aikaisemmissakin jaksoissa. Joo. Heidän edesottamuksiaan ja sitten toki Thaimaastakin on sitten moni suomalainen puolison löytänyt. Tämä ei olisi varmaan mahdollista ilman jonkinlaisia aamoreita.
3: Joo, jotain järjestettyjä matkoja on tehty ja kyllä mulla sellainen käsitys on, että kyllä jotain järjestettyjä reissuja on tehty tuonne ihan lähialueellekin tyyli Petroskoihin.
2: Mm.
3: Mutta olen ymmärtänyt, että myös, kun nämä nyt aika usein on sellaisia, että mies on löytänyt vaimo jostain ulkomailta, mutta kyllä tämä toisinkin päin on mennyt, eli onko se nyt Afrikassa Gambia taitaa Joo. olla sellainen paikka, josta moni eurooppalaisnainen, myös suomalaisnainen on löytänyt sitten rakkauden.
2: Mä muistan, 90-luvulla oli paljon semmoisia kuvia, oliko se tämän yhden rata-autoilijan ex-vaimo, tämmöinen vaalea rouva, niin oli nimenomaan... Vai missäs putouksilla hän oli tutustunut uuteen?
3: Joo, kyllä mä tiedän muuten tämän rataautoilijan. Hänellä, hänkin on vähän semmoista seniorisarjaa, mutta todella kovan luokan tekijä silloin 80- ja vielä 90-luvulla. Joo. Mutta joo, tosiaan vaimo löysi sitten. Ja oliko myöskin nyt jo edesmennyt Suosikkilehden päätoimittajan entinen puoliso?
2: Oli.
3: Joka hänkin löysi sitten. En muista nyt mistä, mutta... Puoliso löytyy jostain muualta kuin Ylihärmästä.
2: Kyllä. Ja hänen ex-miehensä oli pahoillaan, kun vaimo oli henkistynyt, eikä sitten enää kuulemma syntymäpäiväjuhlilla ollut viihdemaailman ja showmaailman edustajia, vaan jotain sinänsä sympaattisia medioita.
3: Vaimohan oli... muinaisessa luonnonlain puolueessa myös vahvasti esillä tämä niin sanotut joukalentajat, jotka pyrkivät suomalaiseen politiikkaankin varsin huonolla menestyksellä, mutta se oli kyllä ihan mielenkiintoinen yritys tämä. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin, jos mennään nyt tällaisiin nykyajan sovelluksiin ja mennään sinne vaikkapa 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle, niin kyllä mä jollain tavalla koen myöskin sitten, kun Facebook tuli.
2: Mm.
3: Että kyllä sekin oli vähän semmoinen pariutumiskanava.
2: Ehdottomasti.
3: Että vaikka siellä nyt oli paljon muutakin ja moni laittoi ihan ammatillisessa mielessä, silloin ei ollut vielä mitään LinkedInia tai tämmöisiä, niin Facebookia tämmöisen ammatillisen profiilin, joita on tietysti tänä päivänäkin, mutta kyllähän se semmoinen pariutumiskanava oli.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää.
5: Supla.fi kautta kantriradio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
6: Huipputiimiä versus, että sä saat kasata niinku huipputiimin tavallaan niinku kustomoiduista palikoista niin sanotusti.
7: Ei se koskaan ole niin, että sulla on puhdas pöytä. Kyllä sulla on aina joukkuees erilaisia ihmisiä ja sen takia mun mielestä tämä on just se, että jos mä kerään joukkueen vaan ajatellen niin, että kuka tekee maaleja, kuka syöttää hyvin ja niiden muiden ominaisuuksien suhteen, enkä mä ota huomioon tätä henkistä vahvuutta, mihin mun mielestä kuuluu tämä motivaatio, itseohjautuvuus, yhteistyökykyisyys, ne on kaikkein tärkein. Eli jos sä haluat hyvää tiimiä rakentaa, niin ota ihmisiä, jotka on henkisesti terveet ja vahvoja. Se kasvaa kyllä. Et mun mielestä se pitää tietää, kun rakennetaan huipputiimiä. Ja ei se ole koskaan helppo, ei ole koskaan puhdas pöytä, että se lähtisi niin kuin menemään vaan tuosta eteenpäin. Aina pitää tehdä. Jokainen joukko on erilainen, siellä on aina erilaiset yksilöt. Mm.
6: Sä oot tehnyt myös töitä ihan yrityspuolella. Onko tämä semmoinen teoria, mitä sä oot hyödyntänyt myös siellä ja toimiiko tämä myös urheilun ulkopuolella?
7: Mun mielestä se on ihan yksi yhteen. Ihan hyvä työntekijä ja huippu-urheilija, niin silloin melkein niin kuin samat vaatimukset, jos haluaa tehdä pitkän uran läpi. Ja kyllä mä painotan tätä henkistä vahvuutta ja sen takia mun mielestä koko suomalaisessa urheilussa niin me ollaan niin kuin ihan semmoisella kulmalla tällä hetkellä, että me niin kuin ymmärrettäisiin tämän mielen valmentamisen merkityksen. ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä ja...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Muutoin vauraita, niin eihän se nyt tietenkään sopinut, että tilallisen poika tai tytär valitsee itse itselleen jonkun sellaisen, mistä hän tykkää. Se, että jos sattui tykkäämään siitä puolisosta, sehän oli pelkkää plussaa, mutta se ei missään tapauksessa ollut se syy, minkä takia puolison kanssa naimisiin mentiin.
2: Niin ja siis semmoinen järjestetty avioliitto, sehän voi tosiaan enteillä aika pitkää tosiaan liittoa. Just kuten sanoin, niin ei sekoiteta mitään onnellisuusmittareita tähän asiaan. Että jos siinä on valmiiksi sellaiset viileät välit, niin siinä ei tule tavallaan vuosien vieriessä sit niin suurta eroa. Kuin jos lähtökohta olisi se, että aletaan valtavassa vetovoimassa ja rakkauden huumassa sitten yhteistä elämää taivaltaan, niin väistämättähän se kuitenkin sitten varmaan vuosikymmenten saatossa muuttuu se suhde.
1: Kaikki meni yhteiskunnassa pilalle, kun yläluokka omaksui alaluokan tavat pariutumisessa. Avioerotilastot, ne nousivat ja oikeudessa käsitellään toinen toistaan rastavampia avioerotapauksia, jossa erityistä riita on tietysti osituksesta ja sen sellaisesta. Yläluokan ei olisi pitänyt koskaan alaluokkaa apinoida rakkauden vuoksi naimisiin.
2: No miten tämä tämmöisen meni?
1: Niin.
2: Me ollaan näiden järjestettyjen liittyen kannalla entistä vahvemmin, mitä pidempään me aletaan oikein tätä pyöritellä tätä asiaa.
1: Mutta jos mennään nyt sitten sieltä ennen toista maailmansotaa olevista ajoista, mennään nyt vähän pidemmälle, niin kyllähän sitten kuitenkin tällaisia pariutumisriittejä alkoi varmaan yhdellä sun toisella olla, tavattiin jossain maitolaitureilla ja sen tiedän, että moni on tavannut esimerkiksi lavatansseissa. Sehän oli ainakin maaseudulla, se on ollut hyvinkin pitkälti oikeastaan se ainoa tapa ylipäätään päästä jonkunnäköiseen kontaktiin vastakkaisen sukupuolen kanssa, siis sellaisessa olosuhteessa, jotka nyt ovat vähän tämmöisiä epävirallisia.
2: Se on totta. Ja toinen muuten, mikä on ollut kauan aikaa sitten, niin on siis kirkon menot. Eli Jumalan palveluksen yhteydessä on ehkä saattanut hivuttautua sitten penkissä viereen istumaan ja siellä kirkon mäellä, jos sinne on reellä menty, niin nuoret miehet on siinä koettanut tehdä vähän vaikutusta esimerkiksi hevosen käsittelytaidoillaan vastakkaiseen sukupuoleen.
1: Mähän menestyisin tuossa tosi hyvin.
2: Sä olit ihan varmasti kyllä siinä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.